0: Paris, kunne de booke billetten til finalen mod engelske Arsenal. Den bliver spillet 30. maj i Budapest. Torsdag en del sol, men særligt i de centrale dele af landet perioder med lidt flere skyer. Temperaturerne de ligger mellem 10 og 15 grader, og vinden bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger.
1: Klassisk mix på P2.

Og med de toner kan jeg sige velkommen til en times klassisk mix. I dag der er du i hænderne på mig, Malena Rønnow. Tonerne, der åbnede denne time, det var en ouverture fra Agostino Stefanis opera Orlando Generoso. Den blev spillet af Ibaro Kisti under ledelse af Diego Fasolis.

Du hørte et lille præludie i G-mol af tyske Nikolaus Bruns, og det var med Bine Bryndorf ved orglet. Guffen, gaffen, giffen, nu skal vi i biffen, og vi skal se René Clements Forbudte lege.

Smuk musik til en film, der handler om noget absolut rædselsvækkende. Du hørte temaet til Forbudte Lege, Jeux Interdits, af en film af René Clément. Det var Alexandra Lagoya og Academy of St. Martin in the Fields, der spillede. En film, der handler om pigen Paulette i Frankrig, der skal leve videre efter, at hun som femårig under 2. verdenskrig ser begge sine forældre blive skudt. Au, au. Så er der mere fredeligt hos Haydn, for vi skal til denne times hele værk. Det er en af Haydns strygekvartetter. Og Haydn er jo sådan krediteret med at være den, der sætter strygekvartetten på formel, opfinder den her faste form, som strygekvartetter får i løbet af den stilperiode, der hedder Wienerklassikken. Og her der lyder det i den her kvartet, som om Haydn han står lidt og tripper, som om han ikke helt kan bestemme sig for, om han skal det ene eller det andet. Og det er en stemning, en lidt tøvende stemning, der holder ved hele værket igennem. Så selvom Haydn han er en mester og Wienerklassikkens store opfinder af strygekvartetformer, så har den her kvartet altså en lidt genert, kajtet vibe, som jeg synes er virkelig kær.

0: Mændene fra den franske Arrotte-kvartet spillede Haydns strygekvartet i Estur. Og Arrotte-kvartetten har jo nogle år på banen efterhånden. Den blev dannet i 2013 af de her fire fyre, der selvfølgelig dels havde som mål at lave klassisk musik på højeste internationale niveau. Hak ved det. Men dels så ville de her fire mænd altså også vise, at en strygekvartet kan være andet og mere end det der lidt altmodiske klassiske ensemble. De ville kort og godt støve strygekvartettens image lidt af. Og det har de altså gjort både indad til og udad til, for de har i interviews været ret åbne omkring, hvordan de bruger sports- og performance-psykologer til kammermusikkonkurrencer, og så har de i det hele taget en meget moderne tilgang til deres musikerskab. Men her, der var de altså ganske meget i hopla i en Haydn-kvartet fra 1797.
1: P2

Det her var, udover fin og stemningsfuld musik, selvfølgelig en lille øvelse ud i nordisk samarbejde. For norske Johan Svendsen havde skrevet musikken her i 1874. Det er en sats fra hans to islandske melodier. De blev spillet af Islands symfoniorkester med finske Petri Sakari som dirigent, så vi kan nyde dem herhjemme i lille Danmark. Vi bliver lidt hos nordmændene med en lille vals, Vals Briant, af norske Signe Lund, som Rune Alver spiller.

Jeg bliver så glad, hver gang jeg ser de her Jermund Larsen-stykker dukke op i min playliste. Dels kan jeg, er det jo bare musik, der er glad og lys og fuld af håb og min sjæl, hvad ved du mere? Og dels så kan jeg også virkelig godt lide den måde, han bruger koret som orkester nede under violinstemmen på. Kreativt, herligt at lytte til. Her der var det Polonæs af Jermund Larsen, og det var det norske solistkor, der sang med Jermund Larsen selv på violin. Nu tager franske Emmanuel Chabrier over med en joyeuse marche, altså en glad march, som du kan gå ud i resten af dagen med. Den spiller Jean-Pascal Tortelier og BBC-filharmonikerne for os. Og her i studiet i denne udgave af Klassisk Mix, der havde du selskab af mig, Malene Rønnow. Tak fordi jeg måtte vinde plader i din radio, og på genhør en anden gang.

0: Flere steder i Storbritannien går de til valg torsdag, og selvom parlamentet og premierminister Keir Starmer ikke selv er på valg, så følger man resultatet nøje. For Starmer og hans parti Labour er historisk upopulære og står ifølge meningsmålingerne til en ordentlig vælgerlussing, når der skal stemmes til de lokale parlamenter i både Wales og Skotland. Vores europakorrespondent Anna Gårdslev befinder sig i den walisiske hovedstad Cardiff, normalt en højborg for Labour.
1: I de 27 år, Wales har haft eget parlament, ja, der har Labour regeret. Så hvis ikke man stemmer på Labour i Wales, ja, hvem stemmer så? På den måde er Wales et mikrokosmos, som bliver fuldt med særlig stor spænding i de her dage.
0: Starmer gik til valg på mere vækst, der skulle komme alle samfundslag til gode. Men antallet af britter, der lever i relativ fattigdom, er steget og ligger nu over 13 millioner. Et af de steder, hvor de ikke har mærket meget fremgang de seneste år, er i den walisiske by Port Talbot. Curtis Walker Hunt han mistede sit job på det lokale stålværk, og nu lakker han kaffe over disken i byens nedslidte gågade i stedet.
2: The unions are all labor through and through. The unions advise us to vote Labour.
0: Fagforeningerne står alle sammen bag Labour i tygt og tyndt, og fagforeningerne anbefalede os at stemme på Labour for at redde vores produktion. Desværre blev vi ikke reddet. Det var et problem for mig med Labour. Her i Port Talbot, der er vi blevet svigtet, siger Cassius Walker Hunt. Højrefløjspartiet Reform UK og det regionale venstrefløjsparti står til gode valg. Det virusramte krydstogtskib MV Hondius er nu på vej til Kap Verde, fra Kap Verde til den spanske ø Tenerife. Her vil de resterende passagerer blive screenet for Hansa-virus, inden de kan rejse afsted til deres hjemlande. Onsdag blev flere af de syge patienter ombord hentet ud og fløjet med lægefly til blandt andet Holland. Det skriver nyhedsbureauet AFP. For tredje gang i historien, der er håndboldherrerne fra Aalborg Håndbold klar til Champions Leagues Final Four. Efter at have spillet 31-31 på udebane mod portugisiske Sporting i det første kvartfinaleopgør, så tog nordjyderne billetten til finalestævnet i Køln med mindst mulig margin efter en snæv sejr på 37-36. I lang tid der haltede Aalborg derfor efter med en scoring eller to, men frem mod pausen der lykkedes det at få overtaget. Niklas Lundin stod med en redningsprocent på over 40 ved pausen, og det betød, at hjemmeholdet kunne bringe sig i front og komme til pause foran 18-17. Aalborg holdt sig i front hele anden halvleg og kan nu se frem til finalestævnet i midten af juni. Nordjyderne, de var senest blandt de sidste fire for to år siden. Torsdag en del sol, men særligt i de centrale dele af landet perioder med lidt flere skyer og lokalt en enkelt byge. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger. Radioavisen den var med Lauke Jung.
3: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grosz.

0: Syrener på spring. Rachmaninoff har sat scenen i aftens natsværmer med lilacs. Og studiet i DR-byen, hvor jeg har sat mig til rette, dufter himmelsk, så det svimler og bringer mig ind i den helt rigtige sværmeriske tilstand, som kun dufte kan fremkalde. Og således olfaktorisk stimuleret er natsværmeren sådan set allerede i gang. Måske kan du også dufte det. Rigtig hjertelig velkommen.
1: Din duft vækker mig. Havet vender sig tungt i søvne, da du træder ud fra badet, elskede. Når du som lyset vælger den korteste afstand hen imod mig, kommer duften før dig. Varmen fra huden overbeviser mig om fornuftens utilstrækkelighed. Din duft vækker noget usynligt i mig, bedøver den mindste tvivl. Du kommer som natten, der braser ind i dagen, men har stille. Ikke en lyd høres. Du berører mig med din duft ømt, pirrer mig med din duft svimmelt. Din duft får mig til at føle mig mere nøgen. Jeg ånder ind lettere end før. Der er bare én krop, og den nærmer sig nu. Rummet er fyldt af dig. Det omslutter mig blindt. Endnu ikke smagen af dit kys. Endnu intet kærtegn. Kun bølger af vores dufte. De mødes. De blander sig. For rummet til at ekspandere og trække sig sammen igen. Du kommer til mig som natten. Den tager så meget den vil af dagen.

Og læser perfekt ind i rytmen af Rejsen til Sahara af Brahim, var også filmmusik fra Dolor y Gloria af Iglesias, og det erotiske drama Dronningen med Trine Dyrholm i hovedrollen i Hyde and Seek af Jon Ekstrand, læser ind i aftens duftspor. Det limbiske system, der bliver aktiveret af dufte på samme måde, som musik stimulerer sanserne. Og særligt i forårstid er der duft overalt, der sammen med musikken kan få selv de mindst sanselige til at vågne op.

dufte, og for den sags skyld foråret kan komme snigende eller bragende. Begge dele var tilfældet i Richard Strauss' sats im Abendrot, der læser til rette mellem Wiegenlied fra 5 liter, også af Richard Strauss, og på den anden side frifabuleren over melodien af det svenske storhit Melly Lindfors' Du er den enda, af en ukendt komponist til en fransk film, der hed Forbudte Lege, som er fra 52. En titel, der kan lyde ret fræk, men er ganske uskyldig, da filmen handler om 2 små børn under 2. verdenskrig, der forsøger at forstå krigen og døden på deres helt egen måde. Det handler om dufte i aften, og dufte kan vække mange slags minder, men også håb om forløsning. Og i det næste stykke musik af Mahler er det forestillingen om en duft fra en gudesmuk ung dreng, hovedpersonen aldrig kommer tæt på. Et fuldstændig ensidigt, stiliseret og uforløst begær, der lever på afstand i en aldrende kunstner, der rejste til Venedig i håbet om at få forløst sin indre tomhed og kunstneriske krise. En rejse, der får fatale konsekvenser i det psykologiske drama Døden. I Venedig, hvor Mahlers 4. sats fra symfoni nummer 5 i sidsmål er blevet farven på lige præcis den længsel.

To forskellige sindstilstande, begge skabt af Mahler. Blumine fra hans unge år, hvor han er i 20'erne til hans 5. symfoni i næsten 2 årtier senere. Natsværmeren nærmer sig midnatstimen i aften, hvor jeg, Minna Grosz, er ude med de store armbevægelser i håbet om at fange alle nuancerne, foråret frembringer.

Jeg våger den påstand i aften, at dufte og musik er lige stærke, når det handler om at vække sanserne til live. Det auditive og den olfaktoriske sans, der i din værts tilfælde, Mindergros, stort set er sidestillet. I aften trænger duftene forhåbentlig også gennem din radio via musikken. Her fra filmen Basic Instinct 2, I Smell Blood. Det er måske ikke så velduftende, men det kommer resten til at blive. Velkommen til midnatstimen.

d'amour, redites-moi des choses tendres. Votre beau discours

Juliette Gréco, parlez-moi d'amour. Cedertræ, peber og rose. Maj af Tchaikovsky. Syren og liljekonvald. Og Ilings med workspace romance. Stuebirk måske. Og afskårne tulipaner. Der er krydderurter i luften i det næste stykke musik. Det tror jeg godt, du kan dufte.

Whisky, krydret tomatsovs og cigaretrøg. Temaet fra The Godfather forlader de mørke stuer og tager dig ud på en stor bred sandstrand, hvor salt og frisk luft fanger næseborene i harpenist Shelley Bergens The In Between.

hvide liljer, iris og en let duft af rosenvand og røgelse. Vivaldis første sats fra Salve Regina i F-dur. Johansens A Sparrow Alighted Upon Our Shoulder. Ja, det kunne faktisk være duften af skovbund på en sti, der snor sig gennem en tæt skov. Og derinde et sted, der åbner verden sig, når cellisten Clarice Jensen, der har spillet med alt fra Johansson til Taylor Swift, beviser, hvad hun kan. Her er hendes En Holiday Clothing Out of the Great Darkness, Part 1.

Duftene fordufter i takt med musikken trækker sig sammen. Richard Reed Perry, duet for hjerte og åndedrag, tager dig mod midnat i aften, hvor jeg og Minna Grus har lagt duftspor ud til dig i natten. Du kan jo dufte lidt videre på egen hånd, indtil vi mødes igen. Tak for i aften.

0: Børn og unge under 18 år må hverken gå på casino eller otte, men igennem videospil, der har de nem adgang til noget, der svarer til gambling. Så lyder kritikken fra flere sider om det, der på gamingsprog hedder lootboxes. Det er en form for lykkeposer, der findes i mange spil, hvor du kan vinde forskellige præmier, f.eks. en ny bil i et bilspil. De koster typisk mellem 10 og 20 kroner, og sådan nogen har halvdelen af alle 11-16-årige prøvet at købe. Det viser en ny undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Og det er et problem, det mener Emil Ludvigsen, der er ekspert i gaming og online fællesskaber ved centret.
1: Uanset om man vinder eller taber, så får man lyst til at åbne en mere. Hvis man taber, så vil man ligesom prøve lykken igen for at få det tabte tilbage. Og hvis man vinder, så kan man blive ved med at åbne, fordi man kan huske, hvor fedt det var, dengang man fik det der fede skin eller den der fede genstand. Og på den måde, så minder det rigtig meget om gambling.
0: Undersøgelsen viser også, at en tredjedel af de 11-16-årige, der har købt en lootbox, får lyst til at købe en mere. Og det kan 11-årige Simon Østergaard Larsen godt genkende.
2: Det er lidt ligesom energidrik. Du bliver lidt afhængig. Sådan ligesom hvis du køber en, og du får en ting, så vil du godt købe flere.
0: Hos brancheforeningen Games Danmark, der afviser direktør Niels Wetterling i et skriftligt svar, at lootboxes skulle være det samme som gambling. Flere steder i Storbritannien går de til valg i dag, og selvom premierminister Keir Starmer ikke selv er på valg, så følger man valget nøje fra Downing Street. For Starmer og hans parti Labour står ifølge meningsmålingerne til en ordentlig vælgerlusing, når der skal stemmes til de lokale parlamenter i både Wales og Skotland. Vores europakorrespondent Anna Gårdslev befinder sig i den walisiske hovedstad Cardiff, der normalt er en højborg for Labour.
3: I de 27 år, Wales har haft eget parlament, ja, der har Labour regeret. Så hvis ikke man stemmer på Labour i Wales, ja, hvem stemmer så? På den måde er Wales et mikrokosmos, som bliver fuldt med særlig stor spænding i de her dage.
0: Højrefløjspartiet Reform UK og det lokale venstrefløjsparti Sinéad Cymru står til gode valg ifølge meningsmålingerne i Wales. Sydkoreas tidligere premierminister Han Duk-soo har torsdag morgen fået nedsat sin fængselsdom med 8 år. Det har en appeldomstol i Sydkoreas hovedstad Seoul afgjort torsdag ifølge Reuters. I januar der blev han idømt 23 års fængsel for sin involvering i den tidligere præsident Yoon Suk-yeols kortvarige undtagelsestilstand i landet i december 2024. Straffen den nedsættes dermed til 15 års fængsel. I dag en del sol, men særligt i de centrale dele af landet perioder med lidt flere skyer og lokalt også enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader, og vinden bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger. Radioviserne i nat var med Lauke Jung.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Flere overvejer nu at beskytte sig mod ulve. Efter ulveangrebene på to ponyer i Egtved sydvest for Vejle, overvejer flere naboer nu at beskytte deres dyr med et ulvesikret hegn. Men løsningen er både dyr og svær at få tilskud til, det fortæller Michael Lund, der bor 2 kilometer fra angrebene. Efter de 2 ulveangreb har han undersøgt muligheden for at få statstilskud til et ulvesikret hegn, så han kan beskytte sine heste og kvæg.
1: Jamen, så ringede vi til vores konsulenter, som hjælper os med det naturpleje, vi har herude, for at høre ind til det der ulvesikret hegn, som alle de skriver alle sammen, at vi skal jo få et ulvesikret hegn. Og han sagde så, jamen, den pulje var lukket. Altså, vi kunne ikke søge efter et ulvesikret hegn i år.
0: Og fordi området samtidig er bakket, så bliver det ekstra dyrt, hvis hegnet skal betale sig egen lomme. Det forklarer Mogens Stol Knudsen, der er indehaver af Potterhegn Midtjylland.
2: Jamen, hvis det er flat, hvis vi snakker om flat terræn, så kan vi lave sådan en 5-tråds løsning efter standarderne til omkring 50 kroner per meter plus moms. Kommer vi uvejsomt terræn, ligesom her, eller kopieret terræn, jamen så snakker vi en faktor 2, så ganger vi med 2, så er vi over på en 100 kroner plus moms for hegn i kopieret terræn.
0: Og har man 4 hektar, der skal hegnes ind, vil man typisk have brug for 800 meter hegn. I bakket landskab koster det altså 80.000 kroner. Derudover er der også krav til, hvor store dine dyr skal være, før du kan få tilskud. Så det er ikke lige til, siger Michael Lund.
1: Det er noget op ad bakke i hvert fald. Det er ikke bare lige sådan, som alle går og siger.
0: Puljen for at søge tilskud til ulvesikrede hegn lukkede den 28. februar. Man kan så søge en akut pulje, men det kræver, at der er sket et angreb på egne dyr, så det kan naboerne til hesteangrebene altså ikke bruge. Borgernes parti var imploderet, og det var ikke længere muligt at gøre en forskel, det siger Nadia Natalie Isaksen i sit første interview, efter hun i søndags meddelte, at hun nu også forlader partiet. Borgernes parti blev valgt ind i Folketinget med 4 politikere for 6 uger siden, men nu er der kun en tilbage, formand Bøje Mathiesen.
3: Man kan vel godt sige, at projektet lidt er imploderet, og at jeg ikke ser mig selv komme igennem med de politiske mærkesager, jeg har på dagsordenen i partiet, som det er nu.
0: Nadia Natalie Isaksen ønsker ikke at uddybe, hvad der er galt med Borgernes Parti. Det er op til formand Lars Bøje Mathiesen, siger hun.
3: Det er ham, der har startet partiet. Det er ham, der har serveretten for at fortælle, hvorfor partiet i virkeligheden er mislykket, som setupet er nu. Ikke?
0: Den nyslåede løsgænger forstår godt, at nogle vælgere er sure over, at hun forlod Borgernes Parti få uger efter, hun blev valgt til Folketinget for partiet.
3: Jeg forstår godt vreden. Jeg forstår godt, at der bliver en stigende politikerled.
0: Men Nadia Natalie Isaksen håber på at kunne genvinde tillid fra vælgerne gennem hårdt arbejde som løsgænger i Folketinget, siger hun. Og du kan læse et længere interview med hende på dr.dk. Børn og unge under 18 må hverken gå på casino eller otte, men gennem videospil har de faktisk nem adgang til noget, der svarer til gambling. Sådan lyder kritikken i hvert fald fra flere sider om det, der på gamingsprog hedder lootboxes. Det er en form for lykkeposer, der findes i mange spil, hvor du kan vinde forskellige præmier, f.eks. en ny bil i et bilspil. Lootboxene koster typisk mellem 10 og 20 kroner. Og sådan nogen har halvdelen af alle 11-16-årige prøvet at købe. Det viser en ny undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Og det er et problem, mener Emil Ludvigsen, der er ekspert i gaming og online-fællesskaber ved centret.
4: Uanset om man vinder eller taber, så får man lyst til at åbne en mere. Hvis man taber, så vil man ligesom prøve lykken igen for at få det tabte tilbage. Og hvis man vinder, så kan man blive ved med at åbne, fordi man kan huske, hvor fedt det var, dengang man fik det der fede skin eller den der fede genstand. Og på den måde, så minder det rigtig meget om gambling.
0: Undersøgelsen viser også, at en tredjedel af de 11-16-årige, der har købt lootboxes, får lyst til at købe en mere. Og det kan 11-årige Simon Østergaard Larsen godt genkende. Han køber lootboxes for sine lommepenge, blandt andet spillet Roblox.
5: Det er lidt ligesom energidrik. Du bliver lidt afhængig. Sådan ligesom hvis du køber en, og du får en ting, så vil du godt købe flere.
0: DR har rakt ud til en række spiludbydere, blandt andet Roblox, men uden held. Hos brancheforeningen Games Danmark afviser direktøren Niels A. Wetterling i et skriftligt svar,

0: jukeboxes skulle være det samme som gambling og kalder det for en meningsløs påstand. Det skulle blive til en del sol igen i dag, men særligt i den centrale del af landet kan der komme perioder med lidt flere skyer og måske også en enkelt byge eller to. 11-16 grader kommer vi op på med en svag til jævn vind fra skiftende retninger. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
1: Klokken er 5 minutter over 6. Nu er der klassisk morgen i P2. Jeg hedder Claus Bertelsen.

Violinisten Tanja Becker Bender og pianisten Peter Nagy med Vals Carasante af Ottorino Respighi. Og det var begyndelsen på Klassisk Morgen i B2, klokken 9 minutter over 6. De næste par timer er fuld af den bedste musik. Og hvis du vil, så lad mig, og først og fremmest musikken, holde dig med selskab.

Wie lieblich sind deine Wohnungen fra Ein deutsches Requiem af Johannes Brahms. Det var ensemble Pygmalion og dirigent Raphael Pichon. Og inden hed dirigenten Domingo Hinterjern. Han havde Liverpool Filharmonikerne til rådighed, så de kunne spille intermezzo fra Mascagnis Cavalleria Rusticana. Og klokken er 18:30 over 6.

Remo Giazzotto har lavet det her arrangement af Albinonis Adagio for cello og orkester. Cellisten var Gauthier Cabusson. Han var sammen med Orchestre de Chambre de Paris og dirigent Adrien Perrouchon. Klokken er 6:58, og her er et haiku. Flygtige dage, engang for år tilbage, sætter stadig spor –

Christian Besuidenhout spillede Fantasi i D-mol af Mozart, hvor de sidste 10 takter ikke skyldes Mozart selv, men en herr August Eberhard Müller. Mozart gjorde nemlig ikke stykket færdig, og måske findes der en forklaring i det, at han oprindeligt kaldte det her for en fantasi-introduktion, som om det skulle komme før noget andet. Men nu hører vi det med herr Müllers afslutning, som det var her klokken 7:04.

Alisa Weilerstein cello og pianisten Inon Barnatan med tredje sats af cellosonate i G-mol af Rachmaninoff. Klokken er 20 minutter i syv. Du lytter til Klassisk Morgen i B2. Nu er der Bach. Og så er der Händel.

Minuet fra Händels Water Music Suite nummer 2. Det var Akademie für Alte Musik Berlin. Og inden var det Concerto Copenhagen med Lars Ulrik Mortensen, ikke bare i spidsen, men også som den ene af to cembalister. Den anden hedder Trevor Pinnock, og de spillede anden sats af Bachs dobbeltkoncert i C-mol. Pluk, pluk, pluk, sagde de små cembali til at begynde med. Klokken er 12 minutter i 7.

Det andet af Robert Schumanns fantasistykker opus 88 er en humoreske, som du fik her med Trio Vandrer. Om lidt af klokken 7, så er der nyheder. Klokken 5:05 fortsætter Klassisk Morgen i P2, og det er blandt andet med ugens album i P2, som i den her uge rummer musik for orkester af Puccini. Der kan enten være tale om musik, som har sit helt eget liv, men i en vid udstrækning også noget, som er gået igen i Puccinis opera eller er hentet derfra. Så der er en sammenhæng mellem orkestermusikken af Puccini og det, vi kender ham bedst for, nemlig operaen. Og det er afspejlet på ugens album i P2 med John Wilson og London Sinfonia. Så er der også en historie om nogle unge mennesker, der maskerer sig og synes, at det er sjovt indtil, at ordensmagten kommer forbi. Den er 100 år gammel, den historie, men derfor kan den godt genfortælles. Frank Bridge har skrevet to gamle engelske sange, eller orkestreret dem i hvert fald, Sally Inner og Ally lyder sådan her med BBC-valisiske symfoniorkester og dirigent Richard Hickox.

af to gamle engelske sange, som komponisten Frank Bridge har taget under behandling. Det var BBC Walisiske Symfoniorkester og Richard Hickoks med Sally in Our Alley. Klokken er blevet 7.

0: Folk med dyr, der er bange for ulveangreb, opfordres til at sætte dyre ulvehegn op. Dem kan man få tilskud til. Men der blev lukket for ansøgninger allerede den 28. februar. Derfor skal dem, der er naboer til de seneste ulveangreb, hvor to ponyer er blevet dræbt, selv hoste op med pengene. Og Nora Kallestrup, du er hos en af de frustrerede naboer.
1: Hvor jeg står og kigger ud over 80 indhegnede hektar, som der bliver græsset dyr på. Det kommer til at koste omkring mellem 500.000 og 600.000 kroner. Og Michael Lund, det er din jord. Hvis det her det skal dække til, så står du med regningen selv. Hvad tænker du om det?
2: Ej, jeg synes, det er helt vanvittigt, at de kan finde på at sige, at vi selv skal lægge 600.000 ud for at have 10 heste og 2 køer.
1: Ja, og nogle af de 10 heste, vi kigger på, det er nogle store vildheste, der står hernede. Altså, du kunne jo egentlig bare selv have søgt om puljen, da der var mulighed for det, da den her tilskudspulje var åben. Hvorfor søgte du ikke bare på daværende tidspunkt?
2: Jamen det var fordi, der havde jeg ikke noget problem. Der havde jeg ikke nogen ulve i området, og det har vi nu jo. Og så det er nu, jeg egentlig har brug for den pulje, der så ikke er der jo.
1: Hvad tænker du om, at du ikke kan få mulighed for at få del i den pulje?
2: Jeg synes, det er vanvittigt, at de reklamerer med en pulje til ulvesikret hegn, og så er den ikke til at få fat i, så er den lukket jo.
1: Og hvad gør du så nu?
2: Jamen nu ser vi lige tiden an, og så kan det være, at vi hegner et lille stykke ind til nogle af vores klappeheste, og så kan det være, at vi lukker et andet projekt ned.
0: Puljen var på 38 millioner kroner, og i alt der modtog Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø 502 ansøgninger for et samlet ansøgningsbeløb på næsten det dobbelte, nemlig 69,5 millioner kroner. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø skriver til os, at en stillingtagen til en eventuel ny pulje afventer regeringsforhandlingerne. Halvdelen af alle 11-16-årige har prøvet at købe en lootbox, som er en form for digital lykkepose, når de spiller videospil. Med dem kan man vinde forskellige præmier i spillene, og hver tredje barn har lyst til at købe en ny, så snart de har åbnet den første. Det får gaming til at minde om gambling, lyder bekymringen fra Center for Digital Pædagogik, der står bag undersøgelsen. Pernille Stigsdal gør os klogere på fænomenet.
3: Hvad laver han altså?
4: Tastatur, skærm og controller er en fast del af hverdagen for 12-årige Kian Svensson Kleffel.
5: Jeg gamer hver dag.
4: Og 11-årige Simon Østergaard Larsen.
6: Førskole og efterskole.
4: Som en del af det kan drengene også finde på at købe lootboxes.
5: Så kan du gå ind i shop, og så kan du trykke buy.
4: Gennem lootboxene håber de på at få fingre i noget sejt udstyr i spillene. For eksempel i et bilspil.
5: Hvad har du fået? Den bedste bil og det bedste hjul.
6: Fedt.
4: Men andre gange er de mindre heldige.
5: Hvad ser jeg for? Ej.
6: Det er nogle dæk, money dæk.
5: Den kommer jeg alligevel aldrig til at bruge dem, og de ser heller ikke så pæne ud.
4: Og netop det her med, at der kan være gode eller dårlige gevinster, det får kritik for at minde om gambling. Og den sammenligning kan Simon godt forstå.
5: Det er lidt ligesom med energidrik. Du bliver lidt afhængig. Så vil du godt købe flere.
4: Men selvom han tit har lyst til lige at prøve en boks mere, så er der også en begrænsning.
5: Man vil jo heller ikke bruge alle sine penge, som man ikke kan købe. Måske nogle nye fodboldsko.
0: Det jeg har rakt ud til en række spiludbydere for en reaktion, men uden held. Hos brancheforeningen Games Danmark, der afviser direktør Niels A. Wetterling i et skriftligt svar, at lootboxes skulle være det samme som gambling. Han sammenligner det i stedet med at købe et kinderæg eller Pokémon-kort. Der er valg i Storbritannien i dag. Vælgerne i Skotland og Wales skal stemme om vigtige pladser i deres parlamenter, mens der i England afholdes kommunalvalg. Premierminister Keir Starmers parti Labour spås til at få en historisk dårligt valg. For eksempel er Emma Butterfield fra byen Port Talbot i Wales utilfreds med den store arbejdsløshed.
7: There's not enough work for anybody around here anymore. There's not, there's
0: der er ikke nok arbejde i området mere, og det er svært at få et arbejde i de her dage, og det er regeringens skyld, siger hun. Cassius Walker Hunt mistede sit job i stålindustrien og håber, at der med valget sker ændringer, fortæller han.
8: And there needs to be change. It's very hard for working class people.
0: Der er nødt til at ske forandringer. Det er rigtig hårdt for arbejderklassen. Bare at købe en kaffe og lave normale ting koster rigtig mange penge, siger han. Og her hjem til en vejrudsigt, hvor det skulle blive til en del sol i dag, men i løbet af dagen bliver det i perioder også mere skyet, og der så kan så komme en enkelt byge eller to forbi. 11 til 16 grader og en svag til jævn vind, som kommer fra skiftende retninger.

Et musikalsk klokkeværk spillede også en polka. Det var Rudolf Buchbinder med Spilur polka af Johannes Strauss den yngre. Og som spilledåsen fortalte, er klokken blevet 7:09. Det er anden del af det, vi stadig kalder klassisk morgen, og musikken er ikke bare klassisk, men får også lov til at fylde hele æterrummet. På nær, når jeg byder ind med for eksempel en historie, der er 100 år gammel.

Søren Elbæk og Guldborgsund Kammerorkester med Milonga avec ma Anastasia fra Søren Elbæks folkelige svite. Og inden var det New York Philharmonikerne dirigeret Alan Gilbert med anden sats af Carl Nielsens symfoni nummer 2, De fire temperamenter. Klokken er knap 19 minutter over 7.

Piotr Andrzejewski og det europæiske kammerorkester med anden sats af Mozarts klaverkoncert nummer 25. Jyllandsposten den 7. maj 1926 har følgende under overskriften De lejede spritsmuglere. Nogle unge mennesker fra Store Heddingeegnen lejede en aften en vognmand til at køre en tur i bil, blandt andet til stranden ved Holtug. Uden for en ejendom så de, at en karl og en pige stod og talte sammen, og de unge mennesker besluttede da at lave grin med de to. Da de havde fået vendt bilen for at køre tilbage, slukkede de lanternerne og hængte et lommetørklæde på nummerpladen for, at det skulle se ud, som om de var spritsmuglere. De gjorde det derefter meget langsomt forbi de to, men kalen sprang resolut efter bilen og rev lommetørklædet bort, så han kunne se bilens nummer. Pigens husbånd meldte sagen til politiet, og nu er chaufføren ifølge Østjyllands Folkeblad måtte betale en bøde på 50 kroner for spøjen.

Belsea-kvartetten med flere, med strygeoktet i S-dur af Felix Mendelssohn, tredje sats. Og Mendelssohn, han var 16 år, da han skrev den musik, måske nogenlunde på alder med dem, der lejede spritsmugler i Store Heddinge for 100 år siden. Ja, tiden skal jo gå med noget, og nu er klokken blevet 2 minutter over 7:30.

Rafael Blekas med første sats af Beethovens klaversonate nummer 2. Klokken er 8 minutter over 7:30, når den 8:30, så er der Heibe 2, og dagens overskrift er Mit kvarter. Hvad er det bedste ved dit kvarter, spørger Heibe 2.

Tredje sats af klavertrio nummer 2 af Camille Saint-Saëns. Det var violinisten Renaud Cabezon, cellisten Edgar Moreau og Bertrand Chamaillou klaver. Og inden var det Emmanuel Bahut sammen med Rotterdam Filharmonikerne i et mellemspil fra Bizets Carmen. Klokken er 7:15.

Tripler Concordia med indsats af triosonat i F-dur af Bach. Ugens album i P2 er med orkestermusik af den italienske komponist Puccini, der er gået over historien som en af de allerbedste operakomponister. Da han var aktiv omkring det forrige århundredeskifte, der var opera det hotte i Italien, og han var en af dem, der førte an. Men han skrev faktisk også en del instrumentalmusik, og det er det, som John Wilson og London Sinfonia spiller på ugens album. Det meste står i skyggen af Puccinis opera, men den her hører vi jævnligt for sig selv.

Chrysanthemi er Puccini oprindelig en elegi for strygekvartet, som Puccini så genbrugte i sin opera Manon Lescaut. Det var Sinfonia of London og John Wilson fra ugens album i B2. Om lidt er der nyheder, så er der morgenandagter klokken 8:30, er der hej B2, og emnet i dag er mit kvarter. Hvad er det bedste ved dit kvarter, skal du skrive og fortælle til hej B2. Vi valgte de fire årstider med Deodime Langlois de Soirte, som solist afslutter dagens klassisk morgen i B2.

0: fuldstændig
1: chokerende
2: forkert.
3: Det er fundamentalt uenige.
4: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
5: I er ikke bange for at få tæsk?
6: Jo.
4: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
7: Hvad fanden havde de regnet med?
4: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
8: Jeg synes, det lyder svært.
9: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
4: Så lad os give god plads til hinanden.
10: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
11: En af gang.
4: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
12: Så kan man blive enige om, at man er uenige.
13: Tilskudspuljen til ulvesikret hegn er tom. Det betyder, at naboer til de seneste ulveangreb ikke kan søge om tilskud til at sikre deres dyr. Det kan kun dem, der allerede er blevet angrebet fra en såkaldt akutpulje. Michael Lund, der er nabo til der, hvor to ponyer er blevet dræbt ved Egtved, er frustreret.
14: Jeg synes, det er helt vanvittigt, at de kan finde på at sige, at vi selv skal lægge 600.000 ud for at have 10 heste og 2 køer.
13: Til spørgsmålet om, hvorfor han ikke bare søgte puljen tidligere, svarer han.
14: Jamen det var, fordi der havde jeg ikke noget problem. Der havde jeg ikke nogen ulve i området, og det har vi nu jo.

0: Og så det er nu egentlig, at har brug for den pulje, der så ikke er der jo.
1: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, der står for tilskudspuljen, skriver til os, at puljen var på 38 millioner kroner, og at de modtog ansøgningsbeløb for omtrent det dobbelte. Om de mange afviste ansøgere så kan håbe på, at der igen kommer en pulje med tilskudsmillioner, det ved styrelsen ikke. Det vil man først tage stilling til, når regeringsforhandlingerne er afsluttet, lyder det. Og selvom ingen rigtig ved, hvor lang tid de forhandlinger står på, så er Michael Lund dog tålmodig.
0: Jamen nu ser vi lige tiden an, og så kan det være, at vi hegner et lille stykke ind til nogle af vores klappeheste, og så kan det være, at vi lukker et andet projekt ned.
1: Den dødelige hantavirus, som har kostet flere personer livet ombord på et krydstogtskib, har sat gang i et større detektivarbejde i Sydafrika. Her forsøger myndighederne nemlig at finde frem til 80 passagerer og 6 besætningsmedlemmer, der var ombord på et fly fra øen St. Helena til Johannesburg. Ombord på det fly var nemlig en kvinde, som senere er død af hantavirus efter at have været ombord på krydstogtskibet. Og så Søren Bendiksen, vores Afrika-korrespondent. Arbejdet med at opspore mulige smittede foregår altså blandt andet i Sydafrika. Hvad ved vi om de personer, der var på flyet?
2: Ja, der var et fly, der fløj fra St. Helena, hvor den her patient altså var ombord. Hun dør så i lufthavn i Johannesburg, kollapser simpelthen og dør efterfølgende. De personer, der var ombord, ja, de er jo ganske uforvarende om den her situation. På det tidspunkt var man ikke klar over, at det var hantavirus, og det er først en uge efter, man så begynder at sætte gang i den her smitteopsporing, som altså lige nu pågår.
1: Og hvor mange har man så fundet frem til?
2: Man har fundet frem til 42, eller det havde man i hvert fald i går. Vi har ikke fået nogen nye meldinger her til morgen, men vi hører fra myndighederne, at man leder efter 62 personer. Hvordan man er nået frem til det, det er lidt uklart. Og af dem har man altså så fundet de 42, som man lige nu moniterer for mulige symptomer. Det vi får at vide, det er, at umiddelbart er der ikke nogen af dem, der udviser nogen symptomer.
1: Og hvordan har reaktionerne været i Sydafrika på det her?
2: Der er en tydelig nervøsitet omkring det her. Det her er et land, der i den grad blev ramt af covid, og det vil sige, at det er altså noget, der sidder ganske solidt i folks hukommelse, og det er ikke sådan, at man stoler specielt meget på myndighederne i forvejen, og derfor er man naturligvis noget nervøs for, hvad det her det potentielt vil kunne udvikle sig til, også selvom der er tale om en anden sygdom.
1: Og så lød det her fra Søren Bendiksen med os fra Sydafrika. Det minder for meget om gambling, når børn og unge kan købe digitale lykkeposer i de videospil, de spiller, når de gamer. Det, som på gamingsprog hedder lootboxes. Sådan lyder bekymringen fra Center for Digital Pædagogik og en ekspert i ludomani. Lootboxes, der findes i en lang række spil, koster typisk mellem 10 og 20 kroner stykket. Og du kan for eksempel vinde en sejere bil i et bilspil, forklarer 11-årige Simon Østergaard Larsen og 12-årige Kian Svensson Kleffel, der begge køber lootboxes.
3: Du kan få nogle ting ud af den, så det kan være sjovere at spille.
4: Man kan se sejere ud i nogle spil.
1: Halvdelen af de 11-16-årige har prøvet at købe en lootbox. Det viser en ny undersøgelse fra Center for Pædagogik og UNICEF. Og en tredjedel af dem fik lyst til at købe en ny med det samme, viser undersøgelsen. Og det kan blive en glidebane, fortæller Johan Egelund fra Forskningsklinikken for Ludomani på Aarhus Universitet.
5: Det jeg ser til dagligt i klinikken, altså unge mennesker på 18-19 år, kommer ind og har ludomani. Og når jeg spørger dem, hvornår de startede, så siger de, at de brugte alle deres penge i Counter-Strike som 12 år.
1: DR har rakt ud til en række spiludbydere for en reaktion, men uden held. Hos brancheforeningen Games Danmark, der afviser direktør Niels A. Wetterling i et skriftligt svar, at lootboxes skulle være det samme som gambling. Hvis vi begynder at opfatte alt med et tilfældigt udfald som gambling, så har vi skabt en kategori, der er så bred, at den bliver meningsløs, skriver han altså til DR. Og så til vejret, hvor det skulle blive til en del sol igen i dag, men i løbet af dagen, så kommer der altså perioder, som vil være mere skyet, og der kan også komme en enkelt byge eller to forbi. 11-16 grader kommer vi op på med en svag til jævn vind fra skiftende retninger.
6: Og så er vi klar til at transmittere morgenandagten fra Vor Frue Kirke, Københavns Domkirke. I denne morgen der er det liturg Stine Munk, som læser fra Det Gamle Testamente, 1. Mosebog, kapitel 24, vers 10-15a. Hun læser fra Det Nye Testamente, Johannes Evangeliet, kapitel 14, det er vers 15-21. Og så vil jeg sige, at det er den sidste salme, vi skal synge i dag. Det er nummer 297, I kristne som bekende. Og den første salme, det er nummer 736, Den mørke nat forgangen er, og det er også også den, som Mark Baumann indleder med et præludium af Martin Hjalmar Nielsen over.

Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor far, og Herren Jesus Kristus. Denne hellige lektie står skrevet i 1. Mosebog, kapitel 24, vers 10-15. Trallen tog nu 10 af sin herres kameler, og han tog alt godt med fra sin herre. Så begav han sig på vej til Nakors by i Aram Naharajim. Ved brønden uden for byen lod han kamelerne lægge sig. Det var hen imod aften. Ved den tid kvinderne går ud for at hente vand. Så bad han: Herre, min herre Abrahams Gud, vis den godhed mod min herre Abraham, at det må lykkes for mig i dag. Her står jeg ved kilden, hvor byens unge kvinder kommer ud for at hente vand. Når jeg nu siger til en pige, ræk mig krukken, så jeg kan få noget at drikke, og hun svarer, drik bare, jeg vil også give dine kameler vand, så er det hende, du har bestemt for din tjener Isak. På den måde kan jeg vide, at du viser godhed mod min herre. Vi synger Den mørke nat forgangen er, nummer 736.

Evangelisten Johannes skriver i kapitel 14, vers 15-21. Elsker I mig, så hold mine bud, og jeg vil bede faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid. Sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den. I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer. Jeg vil ikke efterlade jer faderløse. Jeg kommer til jer endnu en kort tid, og verden ser mig ikke længere, men I ser mig, for jeg lever, og I skal leve. Den dag skal I erkende, at jeg er i min fader, og I er i mig, og jeg i jer. Den, der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig, og den, der elsker mig, skal elskes af min fader. Også jeg skal elske ham og give mig til kende for ham. Amen.

Lad os alle bede. Gud, vi takker dig for den kærlighed, som du har givet.

Lad os i Jesus Kristus. Lad os vækkes af ordet om ham, så vi kan skelne mellem lys og mørke. Lad os hvile i troen på, at vi er dine børn, og at intet kan skille os fra din kærlighed.

Herre Jesus Kristus, du ved, at tvivlen kan gribe os, selvom du er den, der fortæller os, at det døde kan blive levende, også i vores liv. Så vi beder. Hør vores bønner, sådan som du for længe siden bønhørte Abrahams træl, og lad os vide, at du kan bruge os, selvom vi ikke er trofaste eller modige. Hellige Ånd, lad os være bærere af Guds fred, så Guds vilje sker i verden. Lad os holde snuden i sporet, så vi handler efter det, du lærer os. Lad os lytte til dig, du som bor ved vores hjerter. Åbn os for din vejledning, så vi deler livet med hinanden i åbenhed og rummelighed og værner hinandens livsmod og glæde.

Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, og magten og æren i evighed. Herren vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

2. Korinterbrev, kapitel 5, vers 17. Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi. Se, noget nyt er blevet til.

Vi har transmitteret morgenandagten fra Vor Frue Kirke i København. Her til morgen var det liturg Stine Munk. Og så var det organist Mark Baumann, som rundede morgenandagten af med et postludium af William Boyce' Slow March i Estur. Ugens korvers er af Hanne Kuhlmann, Fader Vor i høje sal. Og vi sender en ny morgenandagt igen i morgen tidlig, og her er klokken blevet 4:30 i 8:30. Frem til 8:30, da er vi musikalsk selskab med ingen ringer end Verdi, som ind har skrevet en strygekvartet i E-mol. Det er en smuk ansats, og det er Brodsky-kvartetten, som her spiller.

0: Hej B2.
1: Ah, mit kvarter. Ja, det ser måske ikke ud af meget. Men jeg kan da se over til boldbanerne, og jeg kan se op ad boulevarden, hvor træerne står på spring og snart er klar til at modtage sommer og fugle i kronerne. Og går jeg til venstre, så kommer jeg op til den gamle bydel. Men går jeg til højre, så kommer jeg ned til det mere nye og moderne Nordhavn med små butikker og havdyb. Men bedst af alt er det, at nede i min baggård samlede vi nye havemøbler forleden, for der er anlagt helt ny have. Og der kan vi samles og hygge os. Og ved at hente en pakke, så er det lige rundt hjørnet hos købmanden, og bøvler min cykel, så får jeg altid en god pris og et smil nede ved min cykelhandler. Jeg hedder Stine Rosengren, du lytter til Hej P2, hvor vi i dag zoomer ind på det kvarter, vi bor i. Og nu fik du så lige et lille indtryk af mit kvarter på Østerbro. Men hvad er det bedste ved dit kvarter? Skriv ind til mailadressen hejp2@dr.dk eller på Facebook drp2. Så vil dagens producer Jakob Wivel tage imod din besked og sende den videre herover til mig. Og har du et musikønske, så sender du også det afsted, hvis det er i klassisk retning. Vi skal gøre, hvad vi kan for at finde musikken, og ellers så dypper vi din henvendelse i noget andet musik. Vi skal i hvert fald nok finde ud af at hygge os, og det her det er frem til klokken 11. Velkommen til

En folkelig vals. Nummer to af Lillebror Söderlund, og det var Magnus Eriksson, som her dirigerede Stockholm Philharmonikernes stryger. Christine Hanskov vil gerne være med til at fortælle lidt om det kvarter, hun bor i, og du siger, at mine børn kan cykle rundt, og at den store selv kan cykle over og lave lejeaftaler med vennerne. Det er det bedste ved mit kvarter. Og det inviterer jo til at høre den skønne sang fra Fynsk Forår. Nu skal vi ud og lege.

Jamen, så smutte I da bare ud og leg. Det her, det var Stockholms Drengekor, som sang sammen med Sveriges Radios Symfoniorkester. Det var fra Fynsk Forår, den lille sats. Nu vil vi ud at lege, musik af Carl Nielsen. Hvad er det bedste ved dit kvarter? Skriv ind til os på hej2@dr.dk eller på Facebook DR P2. Sten Håkon Hansen, jamen, der skal vi altså lige her hen. Vi skal hen til en lille hilsen, han har skrevet til os. Hej P2, siger han. Jeg bor på Amagerbro, og selvom her er vildt meget trafik, så oplever jeg, at os, der bor her, og dem, der har forskellige forretninger, caféer osv., er i stand til at skabe en landsbystemning, og hurra for det. Så jeg er glad for at bo på Amagerbro. Og kunne vi så høre Erik Satis, Toir Mosuch en forme de Poir? Og ja, det er altså et lille stykke, det, eller det er tre stykker i form af en pære, kan man oversætte musikken til her. Et stykke for firehændigt klaver og i syv satser. Vi får tre af dem her, kan jeg se. Men jeg kan lige fortælle, at legenden siger, at lige præcis det her værk, det var Satis ironiske svar på den anden komponist, Debussy's råd om, at han skulle være mere opmærksom på formen i sin musik. Og der skulle Satis så have sagt, at alt, hvad jeg gjorde, det var at skrive stykker i form af en pære. Og jeg bragte dem til Debussy, som så spurgte, hvorfor sådan en titel? Ja, hvorfor? Jo, ganske enkelt, min kære ven, fordi du ikke kan kritisere mine stykker i form af en pære. Hvis de er i en form af en pære, så kan de jo ikke være formløse.

Her fik vi altså tre satser fra tre musikstykker i form af en pære, og vi fik nogle satser, der hedder en måde at begynde på, så fik vi en sats, der hed forlængelse af samme, og så til sidst tredje satsen her, langsomt. Det var Mascal Roger på klaver, ligeledes Jean-Philippe Collard på klaver. Musik er satire. Hvad er det bedste ved dit kvarter? Det er dagens spørgsmål her i Hej P2. Og Trine Dejmisk skriver, det bedste ved mit kvarter er nærheden til Amager Strandpark, forårsblomsterne i Lergravsparken, mixet mellem etageejendomme og villaveje, de lokale handlende med en tøjbutik, en bager, en smørbrødsjomfru, to kiosker og en grillbar, skolen på hjørnet og legepladsen i parken. Og så en brummen fra lufthavnen og metroen, der pløjer sig gennem den hedengangne Amagerbanes rute. Og så den overlevende del af Amagerbanen ved Kløvermarken, hvor skinnecykler viner hen over sporene. Lyden af fugle på træk og måger, der tømmer skraldespandene, jo, det er bare dejligt. Og så vil du meget gerne høre Sibelius symfoni nummer 2, og der får vi her finalesatsen.

Finalesatsen fra Sibelius, symfoni nummer 2 i D-dur her med Thomas Søndergaard, der dirigerede BBC-Walisiske Symfoniorkester. Musik, der blev ønsket til måske en beskrivelse af ens eget kvarter. Det handler i dag om dit kvarter. Hvad er det bedste ved dit kvarter? Skriv ind til hej2@dr.dk eller ud på Facebook. Det er P2.

0: Sarah Bande, skrevet af og spillet af Josefine Opsahl på cello. Hej på 2 fortsætter i Mit Kvarter. Temaet efter nyhederne om lidt.
1: Pladeklubben på P2.
2: Hvad handler det der med det retfærdige om?
3: Det er ligesom det simpel, smuk musik, der er melodiøst. Man får sådan følelsen af at være i Norge, og det kommunikerer direkte, og der er en anden uskyldighed til stede.
1: Claus Bertelsen og gæster går helt tæt på musikken.
4: Hvis man møder en, der siger, at handler hun ikke kan lide klassisk musik, så hvis man spiller morgenstemningen, så vil man blive påvirket af det, ligesom hvis man hører Boléo eller Beethoven. Nogle af de der ting, der bare er sådan fuldstændig kange.
1: Pladeklubben. Live på P2 i DR Lyd.
5: Vi har lukket, betalt selv. Det er den besked, bekymrede naboer har fået efter ulveangrebene på ponyer ved Ægtved nær Vejle, når de har søgt tilskud til et ulvesikret hegn. Tilskudspuljen lukkede nemlig 28. februar, og det er ikke besluttet, om der skal oprettes en ny pulje. Men står det til Alternativets ulveordfører Torsten Gejl, så giver det mening, at mange af dem, der forgæves har søgt om hjælp, får en ny mulighed.
6: Altså i Alternativet vil vi rigtig gerne bevilge de millioner, der skal til, for at folk kan få betalt deres ulvehegn.
5: Nu hvor puljerne er lukket, skal man altså selv betale for et hegn, men for naboerne i Ægtved løber den regning op i flere 100.000 kroner. Og det giver ikke mening for nabo Michael Lund.
7: Jamen, jeg synes, det er helt vanvittigt, at de kan finde på at sige, at vi selv skal lægge 600.000 ud for at have 10 heste og 2 køer.
5: Puljen var på 38 millioner kroner. I alt modtog Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø 502 ansøgninger for et samlet ansøgningsbeløb på næsten det dobbelte af, hvad der var i puljen, nemlig 69,5 millioner. Styrelsen oplyser til os, at der først blev taget

0: stilling til, om der skal oprettes en ny tilskudspulje, når en ny regering er på plads. Det er dog fortsat muligt at få tilskud til et hegn, hvis der har været et ulveangreb mod ansøgerens egne dyr. Rederigiganten Mærsk sejler i oprørte vande for tiden, hvor krig, høje oliepriser og en dårlig sigtbarhed på verdensmarkederne er noget, man skal forholde sig til. I selskabets netop udgivende kvartalsregnskab, der tager Mærsk så temperaturen på årets første tre måneder. Jakob Ussing, DR's erhvervskorrespondent, du står ude ved Mærsk hovedkontor på Esplanaden. Hvordan har første kvartal så været for rederiet?
1: Det har været et svært kvartal at navigere igennem, men A.P. Møller Mærsk er trods alt kommet igennem årets første tre måneder med et overskud på lige præcis 100 millioner dollar. Det er den valuta, som Mærsk aflægger regnskab i, og oversat til danske kroner, ja, der betyder det jo, at det er på den rigtige side af 600 millioner kroner. Og det er man sådan set tilfreds med. Det er et betydeligt fald i forhold til samme periode sidste år, men man er altså nogenlunde tilfreds i forhold til, hvor vanskelig verden ser ud.
0: Og der sker jo mange ting ude i verden i øjeblikket, der påvirker Mærsks forretning. Hvad siger de selv om for eksempel konflikten i Hormuzstrædet?
1: Ja, der siger A.P. Møller Mærsk så, at den har faktisk ikke haft en helt stor økonomiske betydning endnu, men det gør det selvfølgelig meget vanskeligt at navigere i den verden her. Der er jo en masse skibe, der måske skal sejle andre steder hen, og nogle varer, der ikke kan komme derhen, som man normalt bruger rutemæssigt til at få dem hen. Så det gør tingene vanskelige, men økonomisk har det ikke haft en helt stor betydning endnu. Og ser man ud over hele året, jamen, så er forventningen faktisk også, at man godt kan navigere igennem det her økonomisk, men det gør selvfølgelig tingene vanskeligt.
0: Og sådan lød det her fra Jakob Ussing, og det er især containerforretninger, der driver faldet i Mærsks overskud. Den her lyd kender du sikkert, og hvis pensionister fra 1. juli ikke vil betale for meget, når de kører med bus, tog eller metro, så skal de have fat i et basiskort til børn. For selvom rejsekortet udgår i fysisk form, så bliver en ny fysisk løsning ikke klar til de ældre borgere, der vil betale uden en telefon. Og det møder kritik fra Louise Kahnbjerg-Scheel, der er chefkonsulent i Ældresagen.
2: Det giver meget lidt mening for en som er rejsende, som ikke er barn, og skulle anskaffe sig anonymt basiskort, når det, man egentlig ønsker, det er at få sig et personligt basiskort, der er koblet op på en fakturaløsning. Det andet her, der skal man jo ind og løbende tanke op med kontanter eller kreditkort. Så det er ikke en holdbar løsning.
0: Fakturaløsningen, som Ældresagen her henviser til, er målrettet de rejsende, som ikke har betalingskort eller mobile pay. Det giver dem mulighed for at betale for deres rejser med det offentlige via fakturer, hvor de en gang om måneden så får tanket kortet op til den rabatpris, de har krav på. Jens Villers, der er kundedirektør i Rejsekort, beklager, at den nye løsning ikke bliver klar til tiden.
3: Vi havde en ambition om, at det her det skulle være klar til, inden vi lukkede ned. Det har vi så ikke nået. Og det er vi selvfølgelig ked af, men igen, der er det jo også, at det er jo et nyt tilbud, vi faktisk kommer med, som ikke eksisterer i dag. Og siden februar har vi jo faktisk haft mulighed for at kunne oprette sig enten med en værge eller pårørende på basiskortet.
0: Lyder der altså her fra Jens Villers, der er kundedirektør i Rejsekort. Det fysiske rejsekort, det lukker den 28. maj i Jylland og derefter den 29. juni på Sjælland. En del sol igen i dag, men også perioder nogle steder med mere skydevejr, og i Jylland kan der i eftermiddag drible et par lette byer forbi. 10-15 grader med en svag til jævn vind fra skiftende retninger. Camilla Mærsk sætter nyheder i forlængelse af hinanden, så de bliver til radioaviser her til morgen.
4: Hej P2.

Det var næsten som om musikken sagde, og så får du ikke mere for den 25 øre. Det var musik af Manuel Ponce, det var Alvaro Santoya på klaver i en etude de Moschelle. Men det gør vi da, fordi vi er der kun lige nået til anden time af dagens Hej P2. Og velkommen her til dig, hvis du først lige nu er hoppet ind i programmet. Jeg hedder Stine Rosengren, og dagens producer er Jakob Wivel. Og vi vil meget gerne tage imod dine forslag til, eller din beskrivelse af det kvarter, som du bor i. Dagens emne er nemlig mit kvarter. Hvad er det bedste ved dit kvarter? Skriv ind til os på mailadressen hejp2@dr.dk eller ved at gå ud på Facebook under dagens opslag. Der kan du også skrive, og som det jo altid er, så har vi jo lagt et billede ud her til morgen. Og det billede, vi har lagt ud, det er et brostenskvarterbillede med små, lave og kulørte rækkehuse med charmerende tagkviste. Og det er altså en lidt sjov henvendelse, vi har fået ind her fra Jytte og Arne Thorsen, fordi de skriver nemlig, det er da helt utroligt. I vælger netop et billede af det hus, vi ejede i 1965-67, men aldrig boede i, nemlig Møllestien 43B i Aarhus. Historien er, at vores gode venner Freddy og Gitte flyttede fra Tostrup til Aarhus for at studere. Og da det var umuligt at finde en lejebolig, valgte vi alle fire at købe dette hus, hvor de så boede, indtil Freddy var færdig med hans studie og fik job i Roskilde. Da Møllestien på det tidspunkt stadig var en del af datidens massageklinikker, så var det forbundet med mange specielle oplevelser at bo netop der. Tusind tak for den henvendelse, det er virkelig sjovt. Det er sjældent, vi får nogen, der ligesom reagerer på de billeder, vi har lagt ud, men det her, det var altså alligevel noget. Det må absolut være musik fra den kulørte verden, siger du, Jytte og Arne Thorsen her. Jamen, ved hvad? Det har vi da fundet til jer. Det kommer her.

Vi fik her en lille sats fra Serenade nummer 1 i D-dur af Robert Fuchs, og det var Kølens Kammerorkester, som spillede. Hvad er det bedste ved dit kvarter? Det er dagens spørgsmål her i Hej P2, og du er velkommen til at deltage i programmet ved at sende os en mail på hejp2@dr.dk eller på Facebook, DR P2. Og hvis du nu kommer derud, ja, så kan du jo også se de flotte billeder, som Annette Louise Foltmann har lagt op. Billeder af Damhussøen og engen, som du skriver i min vandløse. Det er nemlig min oase, mit grønne åndehul, mit kvarter. Naturen med årstiderne skiften, døgnets forskellige belysninger, den fantastiske stjernehimmel og ændernes evindelige skænderier før sengetid. Mennesker, natur og dyr mødes, og smuk musik opstår. Og du har lagt billeder op af, må jeg formode, en måske en solopgang og så en solnedgang. Det er i hvert fald nogle rigtig stemningsfulde billeder med masser af natur, vand, træer, himmel omkring. Tusind tak for det, og så er det lidt sjovt, du lige nævner engen i Vandløse Damhusengen, for forleden der så jeg faktisk et billede af, at man nu havde fået sat køer på græs, måske for at holde græsset nede. Men i alt fald meget charmerende køer, som man så også kan opleve på Damhusengen. Du vil gerne høre lidt musik her af Edward Elgar, nemlig hans Nimrod. Den får du.

Adagio-satsen fra Edward Elgars Enigma-variationer her med Liverpool Philharmonikerne. Så har vi fået en hilsen ind omkring mit kvarter. Her er af Irene Ejne Nielsen. Det her, det er det bedste ved mit kvarter. Jeg er nemlig bosat i en lille landsby lige nord for Ringsted. Og trods en kedelig og meget trafikeret vej på den ene side, nemlig rute 14 mellem Ringsted og Roskilde, så har jeg den skønneste udsigt på den anden side, med bølgende marker, vilde dyr og smukke fugle. Besøg får jeg tit af dådyr, harer, alverdens forskellige fugle, endda flagermus, for vi har nemlig en koloni i området. Og heldigvis, så er det udsigten fra min have. Og kunne vi så ikke godt høre, i Danmark er jeg født, der er hjemme? Og kunne det ikke godt blive med vores kære kunstner Sebastian, da jeg elsker hans fortolkning?

i Danmark. Jeg er født der herhjemme her af Sebastian. Og hvis du er meget interesseret i at lytte lidt mere til Sebastian, så kan jeg da lige gøre en lille reklame. Ananas i egen juice, som man siger, fordi jeg havde nemlig den fornøjelse at have Sebastian på besøg i Stines Søndag for ikke så mange søndage siden. Så hvis du vil høre mere om ham og at han fortæller om sit liv, så kan jeg anbefale dig at finde Stines Søndag inde i DR Lyd og udsendelsen der med Sebastian. Men lige nu der lytter du til Hej P2, og vi har fået en hilsen her fra Tore Asbjørn Hansen. Mit kvarter er et skovkvarter med mange hundrede meter til nærmeste nabo, og det bedste, det er roen, naturen og fuglesangen. Så lad os høre noget Marx, Josef og ikke Karl Marx. For eksempel Auf der Kampagne fra hans sangcyklus Verklärtes Jahr, gerne i orkesterversionen. Nå, det er jo altså desværre sådan, således, at den østrigske komponist, som blev født der tilbage i 1882 og døde i 1964, ja, ham har vi altså desværre ikke lige præcis i denne her udgave her. Han var jo en komponist fra den der sene romantik, som byggede videre på traditionen i en tid, hvor mange andre de havde travlt med at bryde den. Så lige det stykke musik, som du gerne ville høre, det har vi desværre ikke, men vi har da fundet et andet stykke af ham. Så du får her første sats fra Sinfonia in Modo Classico.

En første sats fra Sinfonia i moderne stil her af Josef Marx, og det var med Bochum Symfonikerne. Mit kvarter handler det om i dag i Hej P2, og hvis du vil fortælle om, hvad der er særligt ved dit kvarter, så skriv endelig ind til os, enten ude på Facebook, det er P2, under dagens opslag, det ligger allerøverst op, eller ved at sende os en mail på hejp2@dr.dk. Vi har fået en hilsen fra Pernille Aino Muka Søhal. Jeg bor på Indre Vesterbro i København. Og her er stadig luder og lommetyve, nu blandet med hipster og forældrekøb. Heldigvis har min mand lavet et stort, flot hjerte i jern, som står på en sidegade til Istergade. Den er flot og til glæde for mange, og når det skal være ekstra flot og festligt, ja, så kan der endda komme ild i toppen. Øj, jeg er stolt af ham. Og så har du også lagt et billede ud, som man jo også kan se ud på Facebook, og det er virkelig flot, og det er virkelig stort, det her hjerte, og så er der endda nogen, der har tilladt sig at lave lidt graffiti på det. Men det er jo også i moderne tider, og man skal jo have tid til at gå med noget, og nogen kan jo så få lyst til at dekorere et hjerte. Sådan er det, når det står der. Men flot, det er det i hvert fald. Du vil gerne høre Cosimura, Nothing Stays the Same. Tak.

Nothing Stays the Same her, skrevet af og spillet af Akira Kusumura. Line Clausen har skrevet til os på vores mail. Jamen det bedste ved mit kvarter, det er da mine skønne naboer. De er blevet den familie, jeg ikke selv valgte. Omsorgsfulde, hjælpsomme og hyggelige. Og så gør det jo heller ikke noget, at Skjern Å deltaget ligger lige i baghaven med et virvar af gåture og naturoplevelser. Så spil meget gerne. Se, det summer med DR Pigekoret.

Det er nemlig rigtigt. Der er ikke noget som maj i vores land. Se det sommer og sol over engen. Og det her, det var Michael Bojsen ved klaveret. Det var det af pigekoret som sang. Og solisten, det var Maria Løstlund Larsen. Vi har fået en hilsen ind fra Gert Lindqvist, som skriver: Mit kvarter, det er Bagsvær Sø og området rundt om. Kajak og kano, det ligger lige i haven, og de skal bare lige over vejen. Det er luksus på et højt niveau. Jeg kan gå eller padle til Farum og Østersøen næsten uden at krydse en vej. Og når man går tur i området, så hilser folk, og man får mange smil. Pastorale symfonien af Beethoven, den ville passe godt.

Der var forår i tonerne her i Pastorale Symfoni af Beethoven, en første sats med Copenhagen Phil. Hanne Juhl Dam på mail skriver her, jeg bor i en lille landsby, Snesere på Sydsjælland. Jeg håber, jeg udtaler det rigtigt. Fra vores gamle gule stråtækte gård, der lyser op i landskabet sammen med de gule

rapsmarker omkring os denne solfyldte morgen, ja, der ser vi ud over hestefold og marker, hvor rådyr, harer og fasaner løber omkring. I går, der kom svalerne til gården og er begyndt at bygge rede. Landsbyen har en lang og interessant historie. Den omfatter blandt andet en fredet rytterskole, et tingsted, et trumlehus og bevaringsværdige gårde. Og ikke mindst den smukkeste middelalderkirke. Vi kan se den fra vores gård og nyder dagligt, at den ringer solen op og ned. Her er højt til loftet, der er smukt, der er stille, men også glade og aktive mennesker, der hjælper og passer på hinanden. Det skriver du altså Hanne Juhl Dam, og du vil gerne høre Frydeligt med jubelkor i musik af Carl Nielsen.

Det her, det var musik af Carl Nielsen, Frydeligt med jubelkor, og det var Ars Nova Copenhagen, som her sang under ledelse af Michael Bojsen. Hvad er det bedste ved dit kvarter? Det er dagens spørgsmål her i Hej P2. Og skriv endelig ind til os og fortæl lidt om det kvarter, du bor i. Du kan sende os en mail på hejp2@dr.dk eller på Facebook DRP2. Der er også den mulighed at skrive under dagens opslag inde på vores Facebook-side DRP2. Og frem til næsten nyhederne og en lille spot, ja, der skal vi i selskab her med musik af Mozart og Johann Sebastian Bach. Johann Christian Bach, undskyld. En cembalo-koncert i G-dur nummer 2. En første sats her med Jean-Yves La Bouvesse og Manchester Camerata.

0: Hvorfor bruger nogle dirigenter en taktstok, mens andre nøjes med de bare næver?
1: Spørg om alt på P2.
2: Giordano Bellincampi forklarer, at i 1820'erne, der havde symfoniorkesterne fået den form, vi sådan kender i dag. Og de her store symfoniorkester krævede en mere synlig dirigent, så musikerne på de bagerste rækker også kunne se noget. Og det er her, pinden kommer ind i billedet.
1: Du kan få svar på mange flere spørgsmål i Spørg om alt. Live på P2 i DR Lyd.
3: Siden tirsdag morgen har alarmsystemerne på de psykiatriske afdelinger på Aarhus Universitetshospital på grund af en IT-fejl været totalt brudt sammen. Medarbejderne har derfor fået udleveret fløjter, så de kan kontakte hinanden, hvis der opstår en nødsituation. Og det er alvorligt, at alarmerne ikke virker, for patienterne er meget syge, siger overlæge Peter Møller Andersen.
4: Jamen, de fleste er jo så syge, at de kan ikke være ude i samfundet, og mange af dem er jo farlige. Vi har jo mange, der er indlagt i henhold til dom eller er indlagt på tvang, så det er farlige patienter, vi har indlagt.
3: Derfor er løsningen med fløjterne heller ikke optimal, da de ikke er testet, og der heller ikke fulgt en instruktion med, siger Peter Møller Andersen.
4: Skal vi fløjte én gang, to gange eller tre gange? Altså, det her er jo ikke Sound of Music. Altså, derfor tænker jeg, at det er helt surrealistisk. Og altså, vi har fået at vide, at vi ikke må prøve den af, fordi så kommer der jo løbende nogen måske. Til gengæld ved vi jo heller ikke, hvis vi bruger fløjten, hvor kan man høre den henne? Altså, vi tænker ikke, man kan høre den ud af afsnittet. Og det, der er behov for, det er, at der kommer hjælp fra andre afsnit.
3: Og der er omkring 550 alarmer, som er ude af drift og skal repareres. Tilskudspuljen til ulvesikrede hegn er tom, og det betyder, at naboer til de seneste ulveangreb ikke kan søge om tilskud til at sikre deres dyr. Det kan kun dem, der allerede er blevet angrebet fra en såkaldt akutpulje. Michael Lund, der er nabo til der, hvor to ponyer er blevet dræbt ved Ægtved, er frustreret.
5: Jeg synes, det er helt vanvittigt, at de kan finde på at sige, at vi selv skal lægge 600.000 ud for at have 10 heste og 2 køer.
3: Til spørgsmålet om, hvorfor han ikke bare søgte puljen tidligere, svarer han.
5: Jamen det var, fordi der havde jeg ikke noget problem. Der havde jeg ikke nogen ulve i området, og det har vi nu jo. Og så det er nu, jeg egentlig har brug for den pulje, der så ikke er der jo.
3: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø skriver, at puljen var på 38 millioner kroner, og at man i alt modtog ansøgninger om næsten 70 millioner. Og om der kommer en ny pulje, ja, det ved styrelsen ikke. Det kan den først tage stilling til, når regeringsforhandlingerne er afsluttet. Og selvom ingen rigtig ved, hvor lang tid de forhandlinger står på, ja, så er Michael Lund tålmodig.
5: Jamen, nu ser vi lige tiden an, og så kan det være, at vi hegner et lille stykke ind til nogle af vores klappeheste, og så kan det være, at vi lukker et andet projekt ned.
3: Og efter en pause i går er der igen i dag regeringsforhandlinger på Marienborg. De radikale leder Martin Lidegaard sagde på vej ind til et gruppemøde på Christiansborg, at han skal til forhandlinger i eftermiddag. Og bliver der ikke dannet regering i dag, ja, så slår regeringsforhandlingerne rekord som de længste i nyere tid. Den hidtidige rekord fra 2022 lyder på 44 dage. De fleste kan se frem til sol. I perioder bliver det dog mere skyet, og i Jylland kan der i eftermiddag komme lette byer. 10-15 grader og svag til jævn vind fra forskellige retninger. Radioavisen var med Michael Olesen.
6: Hej P2.

I dag i Hej P2, der handler det om det kvarter, du bor i. Og måske er der liv og glade dage, ligesom man kunne fornemme her i denne lille Parisienne Gothique ouverture af Offenbach. Boston-symfonikerne spillede i hvert fald. Jeg hedder Stine Rosengren, og dagens producer, som er min højre hånd, det er Jakob Wivel, som er klar til at tage imod de hilsner, I sender ind til os, og også gerne et klassisk musikstykke. Vi kører på sidste time her i dagens udsendelse, og som sagt, så handler det altså om mit kvarter. Det vil sige, det kvarter, du bor i, hvad er det, du holder allermest af lige i det kvarter? Skriv ind til os på hejp2@dr.dk. Der er også muligheden for at skrive ud på Facebook på DR P2. Vi har fået fat på Birte P.H. Hansen. Du siger, jeg bor i et kvarter tæt på en meget befærdet vej, og det kan jo være så som så med fuglesang og ro. Men det er også dejligt at være tæt på bymidten, have billig fjernvarme, at kunne cykle rundt til det meste og at have en gårdhave, som vender væk fra vejen. Og når jeg får lyst til fred og ro, jamen så vandrer jeg bare en tur over i kolonihaven, fordi den ligger også tæt på. Måske kunne I spille en yndig og frydefuld sommertid.

En yndig og fridefuld sommertid med Sankt Jørgens Kirkes pigekor. Det er Inga Ritman, som har skrevet os en mail. Hun siger, godmorgen Stine og Jakob, og godmorgen, hej P2. Her er en lille hilsen fra mit kvarter, Fladstrand, tæt ved vandet her i Frederikshavn. Jeg er så privilegeret at bo på 5. med en dejlig udsigt over Kattegat mod Hirsholmene, og i klart vejr kan jeg skimte Læsø i horisonten. Når jeg ser mod Skagen, kigger jeg ind over den dejlige forårsgrønne plantage. Jeg sidder lige her i døren og nyder solen og min morgengrød, mens jeg lytter til Hype 2. Lige nu glider 3 små sejlskibe med hvide sejl forbi. Det vil da passe fint med Griegs morgenstemning. Forårshilsen fra Inga i Frederikshavn.

Det smukkeste ved mit kvarter, skriver Lisbeth Solmunde Mikkelsen. Lige her i Aalborg, ved Limfjorden, i Musikhuskvarteret, det er at se solopgangen i øst og solnedgangen i vest. Så er det naboen, Musikkens Hus, hvor vi i aften hører sæsonens sidste koncert, nemlig musik af amerikanske komponister. Og så er det alle de skønne mennesker, som bor i ejendommen, og som jeg arrangerer fællessang for. Og så er det turene. For eksempel på lørdag, der skal vi besøge kunstneren Morten Andersens, som også bor i nabolaget, og frokost på Pingvinen på Stjernepladsen, også i nabolaget. Jeg er dybt, dybt taknemmelig.

Víkingur Ólafsson ved klaveret i anden sats fra Schuberts klaversonate nummer 6 i E-mol. I Hej på 2 i dag frem til kl. 11, der handler det om det kvarter, du bor i. Skriv ind og fortæl om, hvad det er, der er så dejligt ved dit kvarter. Du kan sende os en mail på hejp2@dr.dk eller ud på Facebook DRP2 under dagens opslag. Anette Christensen skriver, jamen på Indre Nørrebro, hvor jeg bor, der ligger der et fantastisk, smukt og stort hus, nemlig Sankt Johannes Kirke, og det er navlen i mit kvarter, for jeg bor lige overfor. Det er en meget brugt folkekirke, men den udmærker sig også ved at have mange og mange store koncerter. Så spil meget gerne Brahms Ein deutsches Requiem første satsen. Den er netop opført i kirken. Brahms han var protestant, så derfor er hans requiem ikke sådan et rigtigt requiem, men det er et smukt følsomt trøstende, og det er skrevet i forbindelse med hans mors død. Det er nemlig rigtigt. Det er faktisk et requiem, der er for de efterladte.

0: Selige sind die, der Leid tragen fra ein deutsches Requiem i Musik af Brahms. Det var DR Symfoniorkestret, og det var DR Koncertkoret, som sang og spillede. Michael Arbjerg skriver til os, det bedste ved mit kvarter, det er alle de mennesker, det er muligt at møde. Jeg bor i Rising, blot 2 kilometer fra centrum af Odense, og her er vi en skøn blanding af mange forskellige grupper af samfundet. Nogle holder sig for sig selv, men mange er glade og hilser og aktive i det lille beboerhus, som vi har. Så jeg kunne godt tænke mig at høre et stykke fra et maskebal. Ja, måske endda maskerade. Her hos os, der falder maskerne i alt fald. Nå, vi har taget os den frihed at byde dig på noget lidt andet end lige Nielsens maskerade. Her har vi fundet musik af Johann Strauss, og det er fra Flagermusen fra anden akt, her hvor maskerne lige skal til at falde.
1: Let's go!

Feuer, in im Feuerstrom der Reben, og det var fra Flagermusen anden akt af Johannes Strauss. Og det var Carlos Kleiber, der her dirigerede Bayerisches Staatsorchester med blandt andet solister som Lucia Popp og Hermann Prey blandt andet. Så er det jo, at det handler om det kvarter, du bor i, og det gør det 25 minutter endnu her i Hej P2. Og har du lige sådan et kvarter, du gerne vil dele med os andre, så er du velkommen til at sende os en mail på hejp2@dr.dk eller på Facebook DR P2. Her skal vi til Thorsager, hvor vi møder Lilian Søgaard. God formiddag. Ja, vores kvarter. Vi valgte at flytte til Thorsager i 75. Valget var, at vores børn skulle bo i en lille landsby med en god skole, og det kom de, og vi har altid været glade for, at vi valgte netop denne by og dette hus. Sidste dejlige ting, som viser, hvor heldige vi er, det er, at en af vores naboer har indsamlet fødselsdatoer på alle på vores vej, sådan at vi nu kan lade flagene gå til tops og fejre hinanden. Jeg vil meget gerne høre lidt af Carl Nielsens blæserkvintet.

Blæserkvintetten Carrion, spillet her første sats fra Carl Nielsens Blæserkvintet. Og så når vi lige en hilsen her fra Hans Flaskov på mail, som siger, mit kvarter har i 56 år været det, som ejendomsmælerne kalder tæt ved skov og strand, og i den sidste tid Østjyllands Toskana. Tidligere kaldt et børnefamiliekvarter, så sølvbryllupskvarter, så guldbryllupskvarter, og nu igen ved at være for børnefamiliekvarter. Men vi holder altså stadig stand. I en periode på 14 år begyndte hver dag med, at Vaks, vores hund, provokerende satte sig parat ved hundesnoren for at komme ud i vejret med mig på slæb. Først mod nord, hvor Aarhus skovene begyndte med det 133 meter høje søsterhøj, lige midt i synsfeltet. Og vi havde kun taget turen få gange før Thomas Kingos salme, nu rinder solen op i Østerlide, forgylder skovens top og bjergets side, dukket op i erindringen. Et kvarter tog turen, og hjemme igen var der kommet liv i huset. Nu kunne dagligdagen begynde, stadig med Kingo i erindringen.

Lille Muko sang Nu rinder solen op. Og så når vi en hilsen, den allersidste hilsen på mail fra Inga Drejberg. Det første, jeg tænker på angående mit kvarter, det er naturen. De mange vandrestier, der snor sig mellem Havtorn, Marehalm og Hyben, hav og himmel. Området hedder Hareranden i Nordjylland, og kærligheden til Hareranden fik jeg ind med modermælken, da mine forældre havde samme kærlighed til stedet. Dette, det er mit sted. Jeg flyttede til byen og boede der i 20 år, og jeg er nu flyttet tilbage. Og på en måde var det spildte år. En gåtur i disse omgivelser er en lise for sjælen. Det giver ro. Nu er jeg hjemme.

Det var musik af Ludolf Nielsen, en romance, og det var Henrik Brandstrup, som spillede på cello, og så var det Per Salo, som sad ved tangenterne. Og hermed så er dagens udsendelse sådan set ved at være ved vejs ende. Vi skal selvfølgelig lige runde ugens album lige om lidt, men først og fremmest tusind tak til alle jer, som har skrevet ind og deltaget og fortalt og beskrevet så flot om jeres kvarter, der hvor I har hjemme. Mange tak for det. Dagens producer, det var Jakob Wivel, og jeg hedder Stine Rosengren. Og så runder vi som sagt af med ugens album. Det er musik af Edgar, ja, eller det er musik af Puccini, og jeg tror, jeg siger noget helt fjollet noget lige nu. Det er Edgar, men det er musik af Puccini. Er det rigtigt, hvad jeg siger, Jakob Wivel? Det er godt. Det er sådan, det er, og det er Sinfonia of London. Det er nemlig rigtigt, fordi at det er et portræt af Puccini og gennem hans tidlige orkestermusik, og så var han frem til, at han altså lavede et opera-gennembrud. Albummet, det samler udelukkende instrumentale værker af en komponist, der ellers næsten udelukkende forbindes med opera. Og det var altså her i hans arbejde i sin studieår i Milano med orkestermusik som en central del af sin uddannelse. Det er altså her, vi slutter af, og Sinfonia of London spiller. Vi siger tak, fordi du lyttede med.

0: Mette Frederiksen genoptager i dag regeringsforhandlinger med partier til venstre for midten. Det sker efter, at Socialdemokratiets formand i flere dage udelukkende holdt møder med Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen. Og at der er forhandlinger i dag, blev bekræftet af de radikales politiske ledere, da min kollega Therese Rocha Birk mødte ham på Christiansborgs gange tidligere på formiddagen.
1: Martin Lidegaard, hvornår får vi en ny regering?
2: Det er spændende. Jeg håber, at det er inden for overskuelig tid, men jeg tror ikke, der er nogen, der kan svare på det spørgsmål lige nu.
1: Hvornår skal du til forhandlinger næste gang? Lars Løkke Rasmussen har jo været den forløbne uge.
2: Jeg skal i eftermiddag.
0: Og ifølge DR's oplysninger skal alle de røde partier også til forhandlinger med Mette Frederiksen i dag. Og på Christiansborg, der er Lars Løkke Rasmussen og Venstres formand Troels Lund Poulsen i mellemtiden set gå til møde med de konservatives leder Mona Juul. Det var dog ikke meget, de ville sige på vej ind.
1: Lars Løkke Rasmussen, hvordan skrider regeringsforhandlingerne frem?
3: Jeg har ikke nogen bemærkninger.
1: Må en kort status for dig om regeringsforhandlinger?
4: Ikke lige nu i hvert fald.
1: Hvor skal du hen?
4: Det tror jeg, jeg selv bestemmer og behøver ikke at svare på.
1: Skal du til forhandlinger?
4: Nej, det skal jeg ikke. Jeg skal til.
0: Og bliver der ikke dannet regering i dag, ja, så slår regeringsforhandlingerne rekord som de længste i nyere tid. Politiet har skudt en mand, som gik rundt på gaden i Thyborøn med en kniv i hånden. Manden er dog stadigvæk i live, fortæller Midt- og Vestjyllands politi. Politiet fortæller også, at der ikke er fare for andre borgere i området. Den uafhængige politiklagemyndighed er orienteret og skal efterforske sagen. Det er helt normal praksis, når politiet affyrer skud mod en borger. Der blev flere tomme stole i skolernes klasselokaler. En ny analyse fra Børns Vilkår viser, at flere end 12.000 skoleelever misser mindst hver fjerde skoledag. Og det er en fordobling på 5 år. Og blandt forældrene på Katrinebjergskolen i Aarhus er der bekymring over det her høje fravær.
5: Jamen, det er jo dårligt. Altså, det siger jo sig selv. Ja, vi må nok hellere kigge på årsagerne til, det er skidt, ikke?
6: Det er da en virkelig, virkelig uheldig udvikling. Og man bliver da meget nysgerrig på, hvad årsagerne til det er.
7: Jeg kender jo ikke årsagerne, men jeg synes stadig, det lyder voldsomt.
0: Lød det fra Claus Frobenius, Vibeke Dammen og Nikolaj Trane Evans. Og ifølge Børns Vilkår, så er det høje fravær et signal om, at noget ikke fungerer i barnets liv, og det er brug for støtte og opmærksomhed. Og Mikkel Falsi har selv oplevet, hvordan det kan påvirke en familie at have et barn med et højt fravær.
8: Det er virkelig, virkelig svært, og man skal selv søge alt information, og det er rigtig svært at få hjælp. Vi føler heller ikke, at skolen samarbejder synderligt faktisk, så det er ikke overraskende. Vi ser det først og andet.
0: De fleste kan se frem til solskin. I perioder bliver det dog mere skyde, og i Jylland der kan der i eftermiddag komme lette byer. Vi får mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
9: Værket på B2 med Helle Christensen.
10: Tjekkiske Antonín Dvořák lavede 2 samlinger af slaviske danse, der gav ham enorm succes. Og de 8 danse i den første samling er det, du kan høre lige om lidt, i en ret ny indspilning med Tjekkisk Filharmonisk Orkester og dirigenten Simon Rattle. Dvořák var ikke specielt kendt, da han skrev de første slaviske danse i slutningen af 1870'erne, men det blev han i den grad, efter at de blev udgivet. De blev simpelthen så populære, at han senere måtte lave endnu en samling. Men det er en anden historie. Dvořák har uden tvivl været inspireret af Brahms og hans ungarske danse. Men hvor Brahms brugte rigtige folkemelodier, var det kun inspirationen for folkemusikken, Dvořák trak på. Ikke regulært melodimateriale. De slaviske danse er musik, der i høj grad er inspireret af stilen og ånden i folkemusikken på Dvořáks bøhmiske hjemegn. Så i virkeligheden ville bøhmiske danse måske have været en mere præcis titel. Dvořák skrev, i øvrigt ligesom Brahms, sine satser for firehændigt klaver, og hvis man ellers er til at dyrke den disciplin, så er netop de slaviske danse virkelig underholdende musik at spille sammen med andre. Dvořáks orkesterversioner blev til hurtigt efter klaverversionerne, og ja, resten er vel i grunden bare historie, som man siger. Nyd her alle de 8 danse i opus 46, skønt vekslende i stemninger, tone og taktarter.

Dvorak's 8 slaviske danse i opus 46. Tjekkisk Filharmonisk Orkester blev dirigeret af Simon Rattle. Cirka samtidig med den første samling af slaviske danse skrev Dvorak også 3 slaviske rapsodier. Her spiller Tjekkisk Filharmonisk Orkester nu med dirigenten Tomáš Netopil slavisk rapsodi nummer 1.

Tjekkisk Filharmonisk Orkester, dirigeret af Tomáš Netopil, spillede Dvořáks Slavisk Rapsodi nummer 1, Rapsodi i D-dur med opus nummer 45. På samme album spiller de også de 10 legender i opus 59. Her får du de sidste to af dem, 9. og 10. sats, igen Tjekkisk Filharmonisk Orkester og Tomáš Netopil.

0: Folk omkring Egtved føler sig svigtet. Ulven er kommet, men nu kan de ikke få tilskud til ulvehegn.
1: Jeg synes, det er vanvittigt, at de reklamerer med en pulje til ulvesikret hegn, og så er den ikke til at få fat i, så er den lukket jo.
0: Hør lige om lidt, om politikerne er parate til at åbne for puljen igen. Børn bliver groomet til gambling af computerspil, hvor man kan købe lykkeposer. Det mener Center for Digital Pædagogik, og det gør 11-årig Simon Østergaard Larsen sådan set også på sin egen unge facon.
2: Det er lidt ligesom energidrik. Du bliver lidt afhængig. Sådan ligesom hvis du køber en, så vil du godt købe flere.
0: Bliv klogere på gaming, gambling og de såkaldte lootboxes, børnene køber lidt senere. Og så skal vi til smitteskibet ved Kap Verde. Mange frygter, at hantavirus ombord kan ende med at sprede sig som en ny omgang corona. Men nej, lyder det her.
3: Jeg tænker, at det er en kæmpe risiko, hvis man er på det der skib og en passager der, men for andre mennesker ude i verden og for de fleste af os, er det her slet ikke nogen risiko.
0: Sådan siger professoren, de fleste af os lærte at kende for 6 år siden som coronalone. Jeg tester hende på hendes argumenter sidst i den her radio. Jeg hedder Niels Christian Lang. Ulvehegn føles som en umulig løsning for naboer til ulvene i den sydjyske by Egtved. Her er 2 ponyer blevet dræbt de seneste uger, men hvor løsningen for husdyrejere egentlig burde være et ulvesikret hegn, så føles det ikke sådan. De står nemlig med regningen selv, for tilskudspuljen lukkede for 1,5 måned siden, inden ulven kom, og det frustrerer Michael Lund.
1: Ej, jeg synes, det er helt vanvittigt, at de kan finde på at sige, at vi selv skal lægge 600.000 ud for at have 10 heste og 2 køer.
0: Vi har mødt en anden nabo, der også er træt af situationen.
4: Anita Stavnsbjerg Hansen går en tur på sin grund i Egtved.
5: Ja.
4: Omkranset af de køer og kalve, som hun frygter, at ulven kommer efter næste gang.
5: Jeg har mine kalve liggende lige heromme bagved, ikke? Hvor de ligger og slikker solskin og nyder det grønne græs. Ikke? Men ja.
4: Natten til tirsdag blev en ulv fanget på et vildkamera i området, så de ved, at den er retur efter angrebet på de 2 ponyer.
5: Jeg føler mig jo magtesløs og utilstrækkelig i forhold til at kunne tage ordentlig vare om mine dyr og give dem den beskyttelse, som jeg lige pludselig fra den ene dag til den anden stort set har fået behov for.
4: Anita Stavnsbjerg Hansen har ikke

0: ikke et ulvesikret hegn, og hun frygter også, at det er falsk tryghed. Men så er der også prisen, der har betydning.
1: Ja, er du rigtig klog? Altså, det vil jeg jo ikke have råd til. Altså, min beskedne drift her, den vil jo aldrig nogensinde kunne finansiere det.
0: Fordi der er kuperet, hvor hun bor, så ender prisen for hegnet med at være dobbelt så dyrt, som hvis jorden var flad. Det fortæller en af de virksomheder, der laver hegn. Og fordi tilskudspuljen er lukket, så kan man kun søge en akutpulje, og kun hvis ens egne dyr er angrebet.
1: Hvis man fra officiel side vil gøre noget for at hjælpe os dyreholdere, og hvis man mener, det er løsningen at sætte et hegn op, jamen så skal der også bare være en kasse, der er åben.
2: I Alternativet mener ulveoverfører Thorsten Geil, at der bør laves en ny frist for at søge om støtte til ulvehegn, så folk ikke skal stå med den regning selv.
3: Altså i Alternativet vil vi rigtig gerne bevilge de millioner, der skal til, for at folk kan få betalt deres ulvehegn.
2: Og Anni Mathiesen, der er landdistriktsordfører for Venstre, vil også gerne hjælpe de borgere, der mangler penge til ulvehegn. Hun har bedt ministeren på området, Jeppe Bruus, om at gå ind i sagen, men
4: problemet er jo lidt, at lige nu der er vi i en situation, hvor der ingen regering er, og dermed at heller ikke ministeren kan agere ret meget i den her situation.
2: Og det var Anne Elmer Kruse, der havde lavet indslaget. De fleste kender nok til Pokémon eller fodboldkort, men det er måske ikke alle, der er helt skarpe på, hvad en lootbox er. Det gælder dog ikke for de 11-16-årige, der har mere end halvdelen af dem nemlig brugt penge på dem. Det viser en undersøgelse fra Center for Digital Pædagogik og UNICEF. Når børn køber en lootbox, så køber de en virtuel lykkepose, som de kan åbne og måske få noget værdifuldt retur, de kan bruge i spillet. En tredjedel af dem, der køber en lootbox, får lyst til at købe en ny, lige efter de har åbnet den gamle. Pernille Stisæl gør os lidt klogere på fænomenet.
5: Hvad laver han altså?
6: Tastatur, skærm og controller er en fast del af hverdagen for 12-årige Kian Svensson Kleffel.
7: Jeg gamer hver dag.
6: Og 11-årige Simon Østergaard Larsen.
8: Førskole og efterskole.
6: Som en del af det kan drengene også finde på at købe lootboxes.
7: Så kan du gå ind i shop, og så kan du trykke buy.
6: Gennem lootboxene håber de på at få fingre i noget sejt udstyr i spillene. For eksempel i et bilspil.
7: Hvad har du fået? Den bedste bil og det bedste hjul.
8: Fedt.
6: Men andre gange er de mindre heldige.
8: Lad os se, hvad jeg får.
7: Ej. Det er nogle dæk, money dæk.
8: Den kommer alligevel aldrig til at bruge dem, og de ser heller ikke så pæne ud.
6: Og netop det her med, at der kan være gode eller dårlige gevinster, det får kritik for at minde om gambling. Og den sammenligning kan Simon godt forstå.
8: Det er lidt ligesom energidrik. Du bliver lidt afhængig. Så vil du godt købe flere.
6: Men selvom han tit har lyst til lige at prøve en boks mere, så er der også en begrænsning.
8: Man vil jo heller ikke bruge alle sine penge, som man ikke kan købe. Måske nogle nye fodboldsko.
2: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Emil Ludvigsen. Du er fra Center for Digital Pædagogik og ekspert i gaming og online-fællesskaber. Det er jo jer, der står bag den her undersøgelse sammen med UNICEF. Altså først og fremmest, hvad er problemet ved, at børn bruger lommepenge på lootboxes i stedet for kinderæg eller Pokémon-kort, hvor der jo også er en vis spænding om, hvad man får?
9: Jamen, problemet for os ligger i, at det her det minder om gambling på en helt anden måde, fordi man har en indsats og så en tilfældighed, der i den anden ende munder ud i en eller anden gevinst. Og den gevinst, den kan ofte omsættes tilbage til penge. Det er derfor, vi synes, det minder rigtig meget om gambling. Der er jo ikke på samme måde et marked for de ting, man har vundet i et kinderæg. Og derudover så gør det digitale også bare, at der er mindre friktioner, at det kan være sværere for forældrene at følge med. Så på den måde, så synes vi, at det er lidt af nogle forskellige fænomener, selvom de har tilfældigheden til fælles.
2: Men er der noget belæg for direkte at sige, at gamingindustrien prøver at gøre børn afhængige af deres spil?
9: Altså nej, det er jo nok mere en intention. Så skal vi jo have adgang til nogle lukkede møder i spilindustrien. Men det vi i hvert fald kan se, det er, at en tidlig debut med nogle af de her mekanismer, som lootboxes i spil, øger risikoen for, at man på sigt udvikler rigtig dårlige pengevaner eller decideret ludomani senere hen. Så selvfølgelig mener vi, at det skal være forbudt på lige fod med alt andet, der ligner gambling for børn.
2: Og så kort her til sidst. Altså lige så vel som forældre har et ansvar for, at alle lommepengene ikke går til Pokémon-kort og kinderæg, har de så ikke også et ansvar for at stikke hovedet ind til deres gamende børn og sørge for, at de ikke bruger dem alle sammen på lootboxes?
9: Der er helt sikkert en del af ansvaret, der ligger hos forældre, men man skal kunne være tryg ved at give sine børn 50 kroner med i Netto, uden de kommer hjem med skrabbelod og hvidvin. Og på samme måde skal man give dem lov til at bruge penge her, uden at være bange for, at de udvikler ludomani.
2: Tak skal du have for at være med her, Emil Ludvigsen, som

0: altså ekspert i gaming og online-fællesskaber fra Center for Digital Pædagogik. DR har rakt ud til en række spiludbydere for en reaktion, men uden held. Hos brancheforeningen Games Danmark, der mener direktør Niels A. Wetterberg ikke, at lootboxes og gambling er det samme, men skriver, det betyder ikke, at problematisk forbrug ikke findes, som med søde sager og skærmtid udvikler nogle børn mønstre, der kommer ud af kontrol. Det er reelt, og det skal tages alvorligt. Og nu skal det handle om hantavirus. I aftes i Schiphol Lufthavn i den hollandske hovedstad Amsterdam, der lød det nemlig sådan her. Her landede en person smittet med den dødelige hantavirus. Til modtagelsen af personer i hvide DNA-dragter, beskyttelsesmasker, handsker og ambulancer på landingsbanen med politieskorte. Den smittede person var blevet evakueret fra krydstogtskibet Hondius, hvor der ifølge Verdens Sundhedsorganisation er konstateret 8 tilfælde af hantavirus. 3 af de smittede er omkommet. Og senest er en stewardesse nu indlagt med mulige symptomer på hantavirus. Og Lone Simonsen, du er professor i epidemiologi og leder af forskningscentret Pandemics på Roskilde Universitet. Der er jo nok mange, der kommer til at tænke tilbage på coronatiden. Skal vi være bange for, at det her det udvikler sig?
1: Nej, det bliver aldrig noget, der kommer til at angå folk, som ikke har været på det her skib, krydstogtskib, eller har været direkte forbindelse med, og meget, meget tæt på de patienter, der er.
0: Jeg tror lige, Lone Simonsen, at vi skal prøve at få en lidt bedre lyd på dig, fordi du er på min mikrofon, og ikke på... Nu kommer den her. Vi prøver lige en gang til, Lone Simonsen. Ja. Ja. Altså, skal vi være bange for det her?
2: Her i Danmark, nej. Det skal vi ikke. Altså det vi skal tænke på, det er, at det er en virus, som primært bliver overført fra mus til mennesker, og meget dårligt til at overføre sig fra menneske til menneske. Så det er en helt anden situation, end det var med corona i 2020 og med pandemiinfluenza historisk.
0: Kan vi forvente at se et udbrud af hantavirus her hjemme i Danmark?
2: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, at det kan være, at der kommer en... Hvis der var en passager, for eksempel, som kom til Danmark, ville blive indlagt og håndteret på en måde, så der ikke bliver flere, der bliver smittet. Nu hvor vi forstår, hvad problemet er, og så kan man jo gardere sig mod smitte på de hospitaler, der modtager dem.
0: Men omvendt, inkubationstiden er jo så lang som op til 8 uger, og nu får vi at vide, at der er en stewardesse, der er blevet indlagt også, eller i hvert fald har symptomer på hantavirus. Er det ikke en risiko, et faremoment?
2: Altså det er faktisk en lidt god ting for dem, der skal opspore de her tilfælde, fordi først har man 20 dage, før de begynder at få symptomer, og så kommer der en periode, hvor de har milde symptomer, og det er alle dem, man skal have fat i hurtigt, for at sikre sig, at hvis de går videre, og det faktisk er hantavirusinfektion, at de så får den intensive behandling, de får brug for.
0: Og sådan lød det her fra Lone Simonsen, således beroliget går vi videre. Til en kamp mellem en præsident og en pave. I måneder har stemningen nemlig været anspændt mellem paven og Donald Trump. Pave Leo er imod krig og fortaler for dialog og forsoning. I dag er den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio så på besøg til en omgang dialog i Vatikanet. Det besøg ser vi nærmere på om lidt, men inden da giver min kollega Frederik Sundby dig et overblik over striden.
3: Vi skruer tiden 4 måneder tilbage. Amerikanske militærfly smider bomber over Venezuela, og landets præsident bliver taget til fange. Fra Vatikanet bliver invasionen af det sydamerikanske land mødt med skepsis.
4: Con animo colmo di preoccupazione.
3: Jeg følger udviklingen i Venezuela med et bekymret hjerte, lyder det blandt andet fra den amerikansk fødte Pave Leo den 14., men det gør tilsyneladende ikke det store indtryk på den amerikanske præsident. For den 28. februar retter Trumps krigsmaskine så sigtekornet mod et nyt land.
5: Major combat operations in Iran.
3: Og samtidig ser vi billeder af brændende biler og pulveriserede bygninger fra Iran. Paven opfordrer igen til fred og dialog.
4: Dinanzi alla possibilità di una tragedia di proporzioni enormi.
3: Men i stedet eskalerer Trump og truer med at bombe Iran tilbage til stenalderen.
5: They can have no bridges, they can have no power plants, stone ages, yeah.
3: Derfra skærper også Pave Leo tonen. Ved en gudstjeneste i april siger han, at det er nok med magtdemonstrationer, det er nok med krig og det er tid til fred. Men det gider den amerikanske præsident ikke at høre på. På sociale medier kalder han paven for blødsøden og elendig til udenrigspolitik, og imens følger mange af verdens over 1 milliard katolikker forbløffet med i striden, og 70 millioner af dem bor i USA.
6: I can't believe he said what he said.
7: You're messing with the Pope.

0: can't do that.
1: Men foreløbig har Trump afvist at sige undskyld til paven.
2: There's nothing to apologize for. He's wrong.
3: Og med os i studiet har vi nu vores internationale korrespondent Stephanie Suryk. Og Stephanie, hvad er det, der er på spil for Donald Trump og den amerikanske regering her?
4: Jamen, det er noget bøvl for den amerikanske præsident at have lagt sig ud med overhovedet for den katolske kirke. 20% af amerikanerne er katolikker. En stor del af Trumps eget bagland er, om ikke katolikker, så i hvert fald glødende kristne og meget, meget kede af den her konflikt. Så der skal glattes ud.
3: Indtil videre, der har Donald Trump jo ikke ligefrem sagt undskyld til paven. Hvad håber amerikanerne at opnå med det her besøg?
4: Jeg tror, de håber, at relationerne bliver mildnet, der kommer ro på, samtidig også genoprettet en ordentlig relation til Italiens premierminister Giorgia Meloni, som udenrigsministeren også skal mødes med. Hun har valgt pavens parti i den her konflikt. Men Trump gør det jo ikke nemt for Marco Rubio. Han var ude og kritisere paven igen i går. Rubio er på en svær diplomatisk mission lige nu, hvor han skal glatte ud på vegne af en chef, der måske ikke har helt så meget lyst til at glatte ud, som udenrigsministeren har.
3: Men er det realistisk, at amerikanerne så kommer til at opnå det, de egentlig gerne vil med det her?
4: Ja, jeg tror, det er realistisk i dag, og så ved vi jo af erfaring, at alting kan se anderledes ud i morgen eller i overmorgen, alt efter hvad præsidenten måtte mene om det her. Jeg tror nu nok, at en erfaren, dygtig politiker som Marco Rubio skal kunne lande nogle rigtig gode, konstruktive møder, både i Vatikanet og i premierministeriet. Men om det kan udvikle sig i løbet af fremtiden, det ved vi næsten med sikkerhed, at det kan det jo godt.
3: Lød det altså her fra international korrespondent Stephanie Suryk. Og hvis du vil høre mere om pavebesøget, så kan du høre om det i podcasten, som Stephanie Suryk også er vært for, nemlig den, der hedder Stjerner og Striber. Du finder den i DR-app, og det gør du fra i morgen tidlig. Men lige præcis her og nu, der skal vi have en vejrudsigt med dig, Thomas Mørk.
5: Og den handler om generelt tørt vejr, og mange steder også solrigt vejr til at begynde med. Der er dog tiltagende skydække over land her i løbet af eftermiddagen. Det er begyndt blandt andet i Østjylland og nord for København. Det breder sig sådan lidt mere hen over eftermiddagen. Og der kan komme en enkelt by ud af det i Midtjylland. Temperaturmæssigt en 10-15 grader. Til gengæld stort set ingen vind. Den er ganske svag fra skiftende retninger. Pålandsvind mange steder. I øvrigt UV-index op til 4 når det højeste.
3: Det var Radioavisen sat sammen med Camilla Mærsk.
6: Siesta på P2.
7: Med mig, Claus Bertelsen, og tre kvarters melankolsk musik.

Todessehnsucht. Det er Frank Bridge, der har arrangeret Bachs Komm süßer Tod for strygeorkester. BBC's walisiske symfoniorkester spillede dirigeret af Richard Hickox. Og vi vil så gerne vide, hvad der venter på den anden side. Mange har en klar idé. Mange andre tvivler. Visheden får vente på sig. Men man har lov at drømme. Lov at håbe. Nogle siger, der er et strålende lys. Andre taler om at gå ind i natten. En uendelig nat, hvor stjerner slukkes en efter en.

Luis Fernando Pérez med en af Chopins to nocturner, opus 27. Og man skal ikke træde fredeligt ind i den gode nat, hvis man spørger Dylan Thomas. Man skal rase mod lysets uddøen. Ikke tage afsked i resignation, men med viljekraft. Gå med faste skridt i det mørke, der omslutter os.

The Tempest Trio spillede anden sats af klavertrio nummer 4 af Dvorak. Og der er kirsebærtræer, hvis blomster rives bort af vinden. Den, der omslutter alt og alle. Indimellem næsten umærkelig, andre gange som en omstyrrelse.

styrtende storm. Den ledsager det skrøbelige og lette, den bortriver det solide og fastnavlede, og den bærer kirsebærblomsterne væk fra træet.

Jerzy Belolavek og det tjekkiske filharmoniske orkester med en sats af Josef Suks serenade for strygere. Blomsterne overgiver sig til tyngdekraften, falder ned gennem dalen og ender på jorden. Her opløses de og går i et med det,

fremad. Af jord er de kommet. Nu bliver de næring for næste års spiren og blomstren. Deres endeligt er en ny begyndelse, igen og igen.

Sankt Johannes Kammerkor dirigeret af Karin Olgren med Jeg vidste, gør det ondt. Gabriel Wilczkowski har sat musik til Karin Boyes tekst. Og inden var det Malcolm Martineau og Florian Bösch sidstnævnte sang Der unten im Tale af Johannes Brahms. Og ved forårets komme brister knopperne, som gemmer på det nye kul. Indimellem lader det vente på sig, og man tænker, bliver det mon atter vår? Når vinteren slipper taget, lyset vender tilbage, og natten bliver kortere, så tror vi på det igen.

forspil til Bagianas Brasilietas nummer 4 af Villa-Lobos med cellisten Julian Lloyd Webber, guitaristen Lee Ridenour og pianisten Dave Grusin. Og denne melankolske siesta er næsten slut. Der er musik af den japanske komponist Somai Sato som afslutning. Det er Hilary Hahn, violin sammen med pianisten Corey Smythe i Bifu, som det hedder. Og hvis du vil høre anden siesta, så kan du altid finde en stemning, der passer dig ved at søge på siesta i DR Lyd.

0: P2.
1: Der har været en dansker ombord på krydstogtskibet Hondius, hvor der indtil videre er konstateret 8 tilfælde af hantavirus, og 3 af de smittede er døde. Danskeren stod dog ifølge rederiet af skibet den 24. april på øen Sankt Helena. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Peter Qvortrup Geisling, sundhedskorrespondent her i DR. Hvad ved vi om den her dansker, der har været ombord?
2: Vi ved ikke, om det er en mand eller en kvinde, men vi ved, at den pågældende er i Danmark nu, er blevet kontaktet ligesom mange af de andre, der stod af der den 24. april, og har fået at vide, hvordan har du det, blevet spurgt om det, og sagt, jeg har det sådan set fint, godt. Bliv derhjemme, mærk efter, om du får noget, der minder om influenza.
1: Ja, hvad vil der ske, hvis vedkommende så på et eller andet tidspunkt udviser symptomer?
2: Kommer der noget, der minder om influenza, så bliver han eller hun indlagt. Jeg vil gætte på, at det bliver videre hospital på infektionsmedicinsk afdeling i isolation derude, og så behandler man de symptomer, han eller hun har.
1: For mange begynder den her sag jo nok at minde mere og mere om corona. Skal vi gå rundt og være bekymrede, eller hvad?
2: Det er der slet ingen grund til, at den gode videnskabelige grund, at hantavirus, den smitter meget, meget let. Man skal virkelig have tæt kontakt for at blive smittet, i modsætning til corona, i modsætning til influenza. Så nu dæmmer man jo så det her udbrud ind. Det, der foregår på skibet, og det, de mennesker, der er stået af, alle bliver der fulgt op på. Man pakker det simpelthen ind, så vi kommer til at se flere mennesker med den her sygdom de næste dage. Men det bliver ikke nogen ny omgang corona.
1: Lød det altså her fra sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling. Kassen for tilskud til ulvesikret hegn er klappet i. Fristen for at søge udløb den 28. februar. Men det er for dårligt, mener flere af dem, der først efter fristen udløb er begyndt at blive signeret af ulve. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø vil først tage stilling til en ny tilskudspulje, når regeringsforhandlingerne er afsluttet. Men står det til dyrevelfærdsordfører Kim Edberg fra Danmarksdemokraterne, så skal der sættes penge af til de berørte.
3: Hvis at politikerne nu kan kigge ind på en landsdel, hvor at hundevalpe og ponyer de bliver et, så skal vi selvfølgelig bare sikre, at de kan få de hegn, så de mennesker, der skal leve med tåbelige beslutninger fra politikerne, de kan i hvert fald passe på deres gæld.
1: Og hos Alternativet mener ulveordfører Torsten Geil, at der bør laves en ny frist for at søge om støtte til ulvehegn, så folk ikke skal stå med hele regningen selv.
4: Altså i Alternativet vil vi rigtig gerne bevilge de millioner, der skal til, for at folk kan få betalt deres ulvehegn.
1: Og Annie Mathisen, der er landdistriktsordfører for Venstre, vil også gerne hjælpe de borgere, der mangler penge til ulvehegn. Der er eftermiddagssol til det meste af landet. I Jylland kan der dog godt komme nogle enkelte lette byer rent helt lokalt. Vi får temperaturer mellem 10 og 15 grader og kun svag til jævn vind fra forskellige retninger. Og det var radioavisen her kl. 13. Jeg hedder Michael Olesen.
5: Lining the entranceway into Wigmore Hall.
6: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
7: Well, the door opens and that rapturous applause.

0: Frokostkoncerten på B2 med Mette Greiffenberg.
1: I dag i Frokostkoncerten kan du høre en af Storbritanniens meget kendte kammermusikere, nemlig klarinettisten Michael Collins. Han er sammen med pianisten Wu Qin, og det de har sammensat, det er et program, hvor det er værker, der spinder tråde til ordene by og land, som de har med. Det landlige Yorkshire, det var der Arnold Cook blev født. Livet førte ham som komponist et trip til Berlin der for at studere i slutningen af 1920'erne, og så tilbage til London og Cambridge. Han er en af de sjældne, vi får at høre i koncerter, så nu får vi altså lejlighed til at høre Arnold Cooks sonate fra 1959. Og også musik af tjekkiske Martinu, der rejste fra de tjekkiske grønne bakker og tog til USA. Og så kom han tilbage til Europa, og det var så Paris, han slog sig ned i. Vi får også en sonate af Martinu. Men det begynder med 5 bagateller af Gerald Finzi. Og ja, her får vi musikken her først, altså Gerald Finzi med Wu Qin klaver og Michael Collins klarinet.

Og DJ Offensive, vi hørte musik af her, spillede Michael Collins på klarinet og Wu Qian klaver. Og så kommer vi til musik af Martinu, Bohuslav Martinu, der flygtede fra Tjekkoslovakiet. Nazisterne var efter ham, han var en del af modstandsbevægelsen i Tjekkiet, og så tog han så til USA. Og der blev han i en god årrække, og så tog han så til Europa igen og vendte så tilbage til Frankrig. Men så havde de alligevel bud efter ham i New York, og han endte med at tage det over endnu et par år. Og så har han jo haft minder i den parisiske storby i 20'erne, og man kan godt høre, at der er sådan den her lyd af det dansende 20'er-agtige i hans musik, og så hjemlandets toner fra Tjekkiet. Her får vi sonatina for klarinet og klaver af Martinu.

Martinus Sonatina med Michael Collins og pianisten i Wigmore Hall her, pianisten Wu Qian. De spillede i Wigmore Hall i efteråret. Og det var musik fra 1956, også samme år, hvor franske Milos duo koncertant blev til. Han var flygtet fra Frankrig til USA under 2. verdenskrig på grund af sin jødiske baggrund, og han havde været i udlandet forinden. Han havde været sekretær for den franske ambassadør i Brasilien imellem 1914 og 1918, og der fik han masser af idéer, som også kom til at smitte af på den musik, han skrev. Her skal vi høre hans duo Concertante, som egentlig var beregnet for en konkurrence for klarinetstuderende på Paris Konservatoriet, og her får vi den at høre med altså Michael Collins klarinet og Wu Qian klaver.

dejlige, fjollede Mio, som en anden tati for en jongleret med tonerne. Og fra hans duo Concertante skal vi høre et lille stykke af Charmaine Taillefer, hendes arabeske

Det er Germaine Taillefer, der har skrevet det her vidunderlige lille stykke, arabesk. Hun skrev det i 73, er det vist. Og nu kommer vi så til det sidste i deres program. Michael Collins og Wu Cheng, de spiller en sonate af Arnold Cook. Og han var vokset op. Så vi har været i byen, vi har været i Paris, vi har været i New York med nogle af komponisterne. Og nu her, så går vi altså til landet igen og får her Arnold Cooks sonate fra 1959.

0: Og det blev det sidste i koncerten, i vores frokostkoncert. Og vi har hørt en Wigmore Hall-koncert fra sidste år med Wu Chen ved klaveret sammen med klarinettisten Michael Collins. Og her til sidst var det Arnold Cooks sonate for klarinet fra 1959.
1: P2.
2: Der har været en dansker ombord på krydstogtskibet Hondius, hvor der ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO indtil videre har konstateret 8 tilfælde af hantavirus, og 3 af de smittede er døde. Danskeren stod dog ifølge rederiet allerede af skibet den 24. april, fortæller sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling.
3: Vi ved, at den pågældende er i Danmark nu, er blevet kontaktet ligesom mange af de andre, der stod af der den 24. april, og har fået at vide, hvordan har du det, blevet spurgt om det, og sagt, jeg har det sådan set fint, godt, bliv derhjemme, mærk efter, om du får noget, der minder om influenza.
2: Og dukker der senere symptomer op, vil vedkommende blive indlagt og behandlet. Og der er ingen som helst grund til at frygte en pandemi, som er sammenlignelig med coronaen, siger Peter Qvortrup Geisling.
3: Af den gode videnskabelige grund, at hantavirus, den smitter meget, meget let. Man skal virkelig have tæt kontakt for at blive smittet. Så nu dæmmer man jo så det her udbrud ind. Det, der foregår på skibet, og det, de mennesker, der er stået af, alle bliver der fulgt op på. Man pakker det simpelthen ind, så vi kommer til at se flere mennesker med den her sygdom de næste dage. Men det bliver ikke nogen ny omgang corona.
2: Og Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer risikoen for, at personen skulle blive syg med hantavirus som lille, men man følger situationen nøje. Krigen mellem Iran og USA koster rederigiganten A.P. Møller Mærsk 3 milliarder kroner om måneden. Penge, der blandt andet bliver brugt på omdirigering af containerskibe og på at betale for den olie, der for tiden er ekstra dyr. Og milliardregningen sender Mærsk videre til kunderne, siger administrerende direktør Vincent Clerk.
4: Jeg tror, når vi passer 3 milliarder kroner om måneden i ekstra omkostninger til vores kunder, enten så kan de absorbere det på deres egen margin, eller så bliver der inflation rundt omkring, både i Danmark, men også andre steder i verden.
2: Og Mærsk har i dag præsenteret sit kvartalsregnskab, og det viser, at overskuddet i årets første 3 måneder er faldet drastisk. Ja, sidste år var det hele 12 gange højere. Og de høje oliepriser rammer ikke kun Mærsk, de vil også ramme os, når vi går ned i supermarkedet, siger Vincent Clerk.
4: Der er ingen plastik uden olie, der er ingen computer uden olie. Det går ind i rigtig, rigtig mange produkter. Så vi kommer til at se den der inflation, ikke kun når man skal tanke op, men også i rigtig, rigtig mange produkter, man køber i supermarkedet.
2: Den mand, der tidligere på dagen blev skudt af politiet, fordi han gik rundt på gaden i Thyborøn med en kniv i hånden, er uden for livsfare. Det fortæller Midt- og Vestjyllands Politi. Manden blev efter skudepisoden bragt til behandling på sygehuset. Ifølge den uafhængige politiklagemyndighed, som nu skal efterforske sagen, blev manden skudt i benet. Og det er en normal praksis, at DUP'en, som den kaldes, undersøger sager, hvor politiet skyder mod borgere. Der er sol til det meste af landet. I Jylland kan der dog godt komme enkelte lette byer. Vi får mellem 10 og 15 grader, lokalt måske endda lidt lunere. Og så bliver vinden kun svagt til jævn og kommer fra forskellige retninger.
5: Klassisk mix på P2.
6: Ja, og allerførst lidt musik af Stravinsky. Men måske ikke Stravinsky sådan, som du kender ham, hvis du altså overhovedet kender ham.

Ja, men han er god at kende. Den russiske komponist Igor Stravinsky, der opholdt sig en del i Paris og flyttede til Los Angeles i forbindelse med 2. verdenskrig. BBC's skotske symfoniorkester spillede her fra Stravinskys koncert i D-dur. Og du har tunet ind, som man siger, på Klassisk Mix i dag med mig, Max Fage Petersen. Jeg har mere guf fra det 20. århundrede, når vi skal høre Hindemith, musik af Hindemith senere i denne time. Nu tager vi først endnu en russer. Boris Gilpur spiller her. Musik af Rachmaninoff.

Ja, må du kunne gætte, hvem det var, vi hørte musik af her. Det er ikke altid nemt, selv for eksperter, skulle jeg hilse at sige. Det var musik her af den danske komponist Jakob Gade, en canzonetta. Niklas Valentin var solist med et orkester fra Sydvestfalen i Tyskland. Og der bliver vi nu. Her er det musik af Richard Wagner.

Det var Jonas Kaufmann her sammen med Berlins opera og orkester og en arie fra Wagners opera Valkyrien. Ein Schwert verhismider Vater. Min far lovede mig et svær. Det er karakteren Sigmund, der synger. Han er søn af guden Wotan og selv halv gud og halv menneske. Sådan er der måske nogen, der også opfatter den franske musiker Jean Rondeau. Han spiller nemlig godt på sit cembalo, og her er det et stykke af Rameau.

0: Fra Rameaus Cembalos suite i D-dur fik vi her en sats om de enfoldige. Og albummet hedder Vertigo. Det betyder højdeskræk.
1: P2 med Max Fage Petersen.

Musik her fra filmen Enhjørningens Hemmelighed, en Tintin-film, som John Williams har skrevet musik til. Og vi fik musikken her med DR Symfoniorkestret og under ledelse af Christian Schumann. Nu skal du forestille dig døden, der møder en ung pige. Og hun siger selvfølgelig til døden, at den skal gå sin vej. Døden svarer roligt, at han ikke er hendes fjende, men bare vil give hende hvile. Kan du fornemme gyset der? Det kunne Schubert også. Han har skrevet et stykke musik om det her møde. Døden og pigen.

Doric-kvartetten spillede her, ansat fra Schuberts strygekvartet nummer 14 i D-mol, den der også bliver kaldt Døden og Pigen. Musik fra 1824. Og så er det, at jeg nu hiver Hindemith op af hatten som en anden kanin. Han var en del af bevægelsen Ny Saglighed, en tysk bevægelse, der dyrkede et køligt, satirisk og skarpt blik på samfundet. Det er ikke sikkert, at du fornemmer det med det samme her i anden del af hans obosonate, men når vi kommer lidt ind i den, sådan cirka 2,5 minutter, så tror jeg, at du kan fornemme en ny friskhed i udtrykket.

Det var far og søn, Leonid og Alexei Ogrinchuk, der spillede her, ansat af Paul Hindemiths obosonate. Fra et album, der hedder A 20th Century Recital. Vi spoler tiden tilbage nu til 1811, og så skal vi høre, hvordan Athen styrter i ruiner, forsaget her af selveste Beethoven.

Ja, så fik vi jævnet Athen med jorden her i et stykke af Beethoven, en tyrkisk march. Spillet er orkestret af Anima Eterna og dirigeret af Jos van Immerseel. Lad os få lidt olie på vandene nu med musik af Tchaikovsky.

0: En minuet var det fra Tchaikovskis orkestersuite nummer 4, Stuttgarts Radiosymfoniorkester, spillede.
1: Det er ikke sandsynligt, at den dansker, der har været ombord på krydstogtskibet Hondius, er blevet smittet med den potentielt dødelige hantavirus. Det mener Jens Lundgren, professor i infektionsmedicin ved Københavns Universitet. Danskeren gik fra borde den 24. april, og siden er 8 på skibet konstateret smittet. 3 af dem er døde. Og vedkommende er kommet hjem og viser ingen symptomer på sygdom. Og risikoen for, at danskeren er smittet, er altså meget lav, siger Jens Lundgren.
2: Den er ikke 0,000, men den er meget, meget lav. I forhold til besætningen på det her skib på over 150, mener jeg, tallet op på en 5-6 stykker. Og hvor, som jeg forstår det, er hovedparten af de tilfælde af folk, så der har været meget tæt kontakt med hinanden.
1: Styrelsen for Patientsikkerhed fortæller, at man er i kontakt med vedkommende, som er i selvisolation derhjemme. Og kontakten vil i første omgang normalt ske via telefon, fortæller Jens Lundgren.
2: Og hvis man er i tvivl, efter man har snakket telefon sammen, så bliver patienten henvist til den lokale infektionsmedicinske afdeling, hvor der så er læger, der kigger på vedkommende og træffer beslutningen, om vedkommende skal komme tilbage i sin bolig og under hvilke omstændigheder, eller om vedkommende skal indlægges.
1: Paven har lige nu besøg af den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio. Besøget kommer efter måneders anspændt stemning mellem paven og præsident Donald Trump. Paven har opfordret til fred, forsoning og dialog i den krig, Trump har indledt i Mellemøsten. Og det har præsidenten så reageret på ved at kalde paven for blødsøden og elendig til udenrigspolitik. Så det er en svær mission, den amerikanske udenrigsminister er på i Vatikanstaten, forklarer vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
3: Jeg tror, de håber, at relationerne bliver mildnet, der kommer ro på, samtidig også genoprettet en ordentlig relation til Italiens premierminister Giorgia Meloni, som udenrigsministeren også skal mødes med. Hun har valgt pavens parti i den her konflikt. Men Trump gør det jo ikke nemt for Marco Rubio. Han var ude og kritisere paven igen i går. Så Rubio er på en svær diplomatisk mission lige nu, hvor han skal glatte ud på vegne af en chef, der måske ikke har helt så meget lyst til at glatte ud, som udenrigsministeren har.
1: DSB indrømmer nu selv, at man ikke har gjort det godt nok i årets 3 første måneder. I den periode har næsten hver tredje passager, der hoppede ombord på DSB-tog, oplevet at blive mindst 3 minutter forsinket. I samme kvartal sidste år var det kun omkring hver femte passager, der ankom for sent. Og DSB begrunder de mange forsinkelser med ekstra mange sporarbejder og hårdt vintervejr. Vi har taget på kundernes tålmodighed i starten af året, siger direktør Flemming Jensen. Der er sol til de fleste. I Jylland kan der dog komme lette byer mellem 10 og 15 grader. Ja, lokalt kan det måske endda blive lidt lunere. Det var Radioavisen med Michael Olsen.
4: Klassisk mix på P2.
0: Ja, velkommen til. Og her allerførst kan du møde en dame, for hvem det vitterligt koger indvendigt.

Ja, det er helvedes hævn, der koger i hendes hjerte her i Ariens Nattens Dronning fra Mozarts opera Tryllefløjten. Det var Diana Damrau, der fyrede op under den. Og dermed velkommen tilbage. Velkommen til mere. Velkommen til Klassisk Mix. Jeg hedder Max Fager Petersen og vil i denne time delikatere med Weiss' anden symfoni, Den Hele. Det er ikke sikkert, du kender den, men det er dejlig musik. Kunne godt lyde hen i retningen af noget Mozart. Jeg sætter den på om 10 minutter. Først skal vi høre romantisk musik, musik af Isaïe.

Petit Poème Romantique hedder stykket her. Det var Liège-filharmonikerne, der spillede, og det var musik af Eugène Ysaÿe. Så er der måske lidt mere spræl i det næste. Det er musik af Saint-Saëns.

Ja, og faktisk var det en rigodon. En rigodon, hvilket vil sige en livlig fransk dans, opfundet i baroktiden, men med forlæg fra en meget mere folkelig dans. Musik af Saint-Saëns her med Fanny Clamart-Giron på violin og Vanya Cohen på klavier. Christoph Ernst Friedrich Weise var født i Altona i Holsten. Vi regner ham som en af de mest kendte komponister fra den danske guldalder. Tænk bare på sangene "Det er så yndigt at følges ad", eller "Den sinede dag med fryd vi ser". Vi har et væld af kendte melodier og salmer fra Weises hånd. Dertil også julemelodier og 7 symfonier, for bare lige at nævne noget af det. I 2024 markerede vi 250-året for Weises fødsel. Han var bare 15 år, da hans onkel i Hamborg sendte ham til København for at blive uddannet. Og her endte han altså med at bo resten af sit liv. Han var blandt andet organist ved Garnisonskirke og ved Vor Frue Kirke i København. Han var hofkomponist og titulær professor, dr. phil. Ved Københavns Universitet. Og så kendte han Mozarts enke, Constance, i løbet af de år, hvor hun boede i København. Constance sammenlignede meget smirrende Weises musik med sin første mands musik, altså Wolfgang Amadeus Mozarts musik. Jeg synes, at der er noget om snakken, og vi kan efterprøve det nu. Så kan du selv se, om du også synes, der er lidt Mozart over musikken her. Det er Weises anden symfoni. Den står i C-dur, og det er Det Kongelige Kapel, der spiller under ledelse af Michael Schønwandt.

0: Ja, musik af Weise, dansk guldalder, musik fra 1790'erne. Komponisten Weise var kun lige i starten af 20'erne og meget påvirket af den wienerklassiske stil, komponister som Haydn og Mozart. Og Weise var så heldig at blive bekendt med Mozarts enke, Constanze, der boede i København i en årrække. Det må have været stort for ham, tænker jeg. Og han var jo selv en stor mand, en kæmpe faktisk i dansk musikliv på det tidspunkt, og meget produktiv også. Han skrev symfonier, men er jo også nok så kendt for sine sange, hvoraf flere stadig synges i dag. De er blevet kulturarv. Det Kongelige Kapel spillede her, Weises symfoni nummer 2, Michael Schønwandt dirigerede. Og det var en indspilning, som snart også er en klassiker. Den er fra 1994.
1: Du lytter til B2.
0: Det gør du, ja, og programmet hedder Klassisk Mix, og det er blevet tid til en lille chaconne.

Ja, en chaconne af Corelli. Og hvis du ikke lige ved, hvad en chaconne er, så kan jeg fortælle, du kunne måske også høre det her, at en chaconne, det er et stykke, der sådan set kører over den samme akkordrække hele vejen igennem, igen og igen. Med så lidt variationer i melodi og instrumentation undervejs. Lad os til Folia spillet her. Nu skal du forestille dig, at tyngdekraften på mærkelig vis er ophævet, og der flyver hele slotte rundt i luften. Luftkasteller, måske.

Det er den østrigske komponist Heinz Karl Gruber, i daglig tale bare HK Gruber, der har skrevet musikken her, Castles in the Air. Vi fik tredje sats, og det var Frank Dupré, der spillede.

Her var det musik af Brahms, ansats fra hans strygesextet nummer 2, og det var musikere fra VDR's orkester i Køln, der spillede her.

Vi nærmer os timens afslutning, og dermed også slutningen på programmet her. Men husk, at du altid kan finde flere klassiske mix i DR Lyd. Mit navn er Max Fage Petersen. Jeg håber, du har nydt turen. Og den er ikke helt slut endnu. Skal jeg da lige have det tasmanske symfoniorkester på banen her, med pianist og det hele, og en munter scherzo af den franske komponist Benjamin Godard.

0: var hans klaverkoncert nummer 1. Howard Shelley var solist og dirigerede også det tasmanske symfoniorkester fra sin plads ved tangenterne. Tak for nu, og vi høres ved.
1: Tidligere i dag kom det frem, at der har været en dansker ombord på krydstogtskibet Honduras ud for Kap Verde, hvor der er konstateret smitte med hansavirus. Danskeren forlod ifølge rederiet skibet den 24. april på øen Sankt Helena, altså inden det første tilfælde af virusen blev bekræftet for 3 dage siden. Personen er nu tilbage i Danmark og er gået i selvisolation. Og de danske myndigheder holder øje, men vurderer ikke, at der er en særlig stor risiko for, at han eller hun er blevet smittet, fortæller Thyre Grove Krause, der er faglig direktør ved Statens Serum Institut.
2: Heldigvis så oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed jo, at den her person ikke har haft tæt kontakt til nogle af dem, der har været syge på det her skib, og er også velbefindende nu.
1: Og hantavirus er ikke det nye corona. Sådan lød det for få minutter siden fra WHO, da Verdenssundhedsorganisationen holdt pressemøde om den virus, der altså indtil nu har smittet mindst 5 personer, hvoraf 3 er døde. Og de var altså alle sammen ombord på det her krydstogtskib. Men vi skal altså ikke frygte en ny periode med mundbind og afstand som under coronaen, siger WHO's generaldirektør Tedros Ghebreyesus.
3: It's possible that more cases may be reported. While this is a serious incident, WHO assesses the public health risk as low.
1: Det er muligt, at der vil komme flere smittetilfælde, men selvom det her er en alvorlig situation, anser WHO den offentlige risiko for at være lav, siger han. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Peter Geisling. Du er sundhedskorrespondent her i DR. WHO siger altså, at der kun er en lille risiko for, at det her spreder sig, som covid-19 gjorde for 6 år siden. Er du enig?
4: Fuldstændig enig, og det er fordi, at hantavirus er et helt andet virus. Vi kan huske både, at corona og influenza, at det, der ved vi godt, det er virus, der virkelig er enormt smitsomme. Det er det her ikke. Man skal virkelig være i tæt kontakt. Der skal meget til, før man bliver smittet.
1: Hvad ved du ellers mærke i ved det her pressemøde?
4: Der kunne være 2 grunde til, at han holdt det. Enten var det for at komme med noget nyt, det gjorde han ikke. Den anden grund, det kunne være at signalere, at WHO og de myndigheder, de lande, der er involveret i det her, har et godt samarbejde, og de har styr på den her historie, det her udbrud, for ligesom at skabe den ro. Og jeg er temmelig sikker på, at det var det, der var formålet i dag.
1: Hvad vil du have øje med den næste dag?
4: Det, der bliver spændende, det er om det der virus. Nu snakker man om en stewardesse, der måske er smittet. Hun kan også bare have influenza eller corona. Men hvis det smitter lettere, end vi tror, så er det ligesom en lidt anden historie. Ikke? Men det må de næste dage vise.
1: Lød det her fra Peter Qvortrup Geisling. Krigen mellem Iran og USA koster rederigiganten Mærsk 3 milliarder kroner om måneden i ekstra regninger til brændstof. Og selvom regningen forløbig kan sendes videre til kunderne, så er situationen alt andet end god for rederiet, fortæller direktør Vincent Clerc.
5: Umiddelbart så har det været en kæmpe disruption selvfølgelig. Altså vi har rigtig mange skib, der sejler ind og ud af Hormuz Strait hver uge, og det kan vi ikke længere gøre.
1: Og de høje oliepriser vil sprede sig som ringe i vandet, så de rammer os alle sammen, siger Vincent Clerc.
5: Der er ingen plastik uden olie, der er ingen computer uden olie. Det går ind i rigtig, rigtig mange produkter. Så vi kommer til at se den der inflation, ikke kun når man skal tanke op, men også i rigtig, rigtig mange produkter, man køber i supermarkedet.
1: Og erhvervskorrespondent Jakob Ussing, direktøren, siger, at krigen vil ramme os på den daglige indkøbstur, men hvornår kommer den til at ramme os?
6: Ja, det er jo det helt store spørgsmål. Normalt så er det med de her varer, og han har jo fuldstændig ret i, at energi, det skal der bruges til alt, og derfor vil det ramme bredt. Der kan det tage 2 til 6 måneder, alt efter hvilken vare vi taler om, fordi der findes jo lager i forvejen, hvor produkterne er lavet inden at energipriserne blev så høje. Så de lærer skal ligesom bruges, og så begynder det at slå igennem, og så bliver det afgørende selvfølgelig, hvornår kommer der fred, og hvor længe vil det her energiprischok simpelthen sidde fast i markedet.
1: Og så leverede Mærsk jo her et overskud, der er 12 gange mindre end samme periode sidste år. Alligevel er chefen tilfreds. Hvordan kan være det?
6: Fordi det er så svært et marked, Mærsk sejler rundt i. Man får simpelthen langt mindre per container, man fragter, og så falder overskud. Man risikerer endda ligefrem, at det kan blive underskud, men man har altså trods alt leveret et overskud i begyndelsen af det her år, og det er man altså tilfreds med, men man er selvfølgelig nervøs for, hvordan det her udvikler sig. Altså, bider den her inflation sig fast, spreder den sig til hele verdensøkonomien, for så rammer det også Mærsk.
1: Lød det her fra erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Der er solskin.

0: Til det meste af landet i Jylland kan der dog lokalt komme enkelte lette byer. Vi får 10-15 grader, ja, lokalt kan det blive lidt lunere. Og så er vinden bare svagt til jævn og kommer fra forskellige retninger.
1: Dagen og musikken på P2. Carsten Wolf Andersen.
2: Siger velkommen til en time, hvor jeg blandt andet går på opdagelse i musik, skrevet af et par Beethovens elever. Og så er der ikke så længe musik af den spændende amerikanske komponist Julia Wolf. Men først så skal vi lige forbi en gammel kending her på kanalen af Shostakovich.

Det var Singapore-symfonikerne dirigeret af Andrew Litten, og det var vals nummer 2 fra suite for varietéorkester. Det var næsten som at være i cirkus. Det er det næste ikke. Det er nyere kormusik. Og du kan godt glæde dig. Det er en komponist, som jeg er meget fascineret af. Hun hedder Julia Wolfe. Jeg ved, hvordan hun selv siger det. Jeg har engang oplevet hende i New York, hvor hun opførte et af sine egne stykker. Og sammen med nogle andre musikere, og det var sådan en, ja, det var sådan en sammenstykket koncert med en hel masse performance-komponister, som også, det var meget kendetegnende for den der amerikanske avantgarde-scene, at de

optrådte selv, altså spillede selv komponisterne, mange af dem i hvert fald. Og det, hun lavede, det gjorde stort indtryk på mig. Det var sådan meget fysisk. Hun var også meget kropslig sådan til stede på scenen og gav udtryk. Det var ikke, fordi det var dans eller noget i den stil, men altså, hun brugte sin fysiske tilstedeværelse ret tydeligt. Og meget af hendes musik har også en eller anden form for fysik i sig, og hun arbejder med særlige rytmiske mønstre. Og forholder sig i øvrigt til den tid, hun lever i de værker, hun laver. Og der er et dansk ensemble, også nu hvor Copenhagen har sunget, indspillet et af hendes korværker, der hedder Guard My Tongue.

Det er et helt særligt univers, man kommer ind i, synes jeg, når man hører Julia Wolffs musik her. Guard My Tongue, et korstykke, som indspillet af Ars Nova Copenhagen, dirigeret af Paul Hillier. Og du lytter til Dagen og Musikken.

0: Første sats derfra, spillet af et fransk ensemble med et utroligt underdanigt navn, Au pied du roi, ved kongens fod. Gad vide, om de også kysser den.
1: Dagen og musikken på P2. Carsten Wolf Andersen.
0: Og jeg går lige

havde elever. Ikke mange, men dog nogen. En af dem var Carl Czerny, som han blev præsenteret for, hvor Carl Czerny, han var 8-9 år gammel eller deromkring. Og der var bare et usædvanligt klavertalent, så Beethoven underviste ham gerne et par gange om ugen, og det fortsatte igennem årene og teenageårene. Og det var faktisk sådan, at Carl Czerny, han var den første, som noterede sig, at Beethoven begyndte at miste hørelsen allerede i 1812. Og så noterede han også i 1814, at nu var hele hørelsen stort set røget. Men Carl Czerny, han gav tilbage til Beethoven, fordi han havde modtaget undervisning og var en ambassadør for Beethovens musik i årene, mens Beethoven stadig levede, og efter hans død også. Han lavede bøger, der fortalte om, hvordan klavermusikken skulle spilles, Beethovens klavermusik skulle spilles, og han rejste rundt og gav koncerter med Beethovens klavermusik. Og han omskrev som end også flere af Beethovens symfonier til klavertriver og meget mere. Og det pussy er, at jeg har faldet over noget her, som overhovedet ikke lyder af Mozart. Undskyld, af Beethoven. Og det er jo lidt sjovt, fordi der er andre af Beethovens elever, der kommer jeg frem til senere, hvor deres musik lyder ligesom Beethovens. Men det gør det ikke i tilfældet. Czerny, han har skrevet en hel masse musik, og en hel masse klaverundervisningsbøger, øvelser, etyder og meget andet. Det fik stor betydning for klaverpædagogikken på den tid i 1800-tallet. Men han har skrevet en klaverkoncert, og det eksempel, jeg tager med her, synes jeg er så sjovt, fordi det bare slet ikke lyder af Beethoven. Det lyder meget mere af Mozart, og ovenikøbet som helt bestemt klaversonate af Mozart. Thank you.

Anden sats af klaverkoncert i F-dur af Carl Czernys billede af pianisten Howard Shelley sammen med det tasmanske symfoniorkester. Carl Czerny var en stor klaverpædagog, og hans musik hører vi ikke så meget til i dag. Sådan er det. Men han var elev af Beethoven, og derfor har jeg taget ham med i dag. To af Beethovens elever. To af de vigtigste elever, som Beethoven havde. Han havde ikke så forfærdelig mange elever, alt i alt. Men Carl Czerny og den anden, jeg så fat i her, Ferdinand Ries, brugte han rigtig meget, meget tid på at undervise. Og senere, da de var blevet ældre, også som medhjælpere i forretningen Beethoven. For det var jo også en forretning. Carl Czerny var med til at omskrive Beethovens symfonier til klavertrio og stod for udgivelse af alle kammermusikværker. Han uopførte flere ting af Beethoven, spillede uopførte klavertrioer og klaverkoncert og mange andre ting, når Beethoven ikke selv lige stod for det. Det samme gør sig også gældende for den anden Beethoven-elev, Ferdinand Ries, som spillede en endnu større rolle i Beethoven-forretningen. Ferdinand Ries, han var nemlig en elev, og som ligesom hvis familie kendte Beethoven-familien, fordi de kom fra Bonn i forvejen, og det var Ferdinand Ries' far, Franz Ries, som oprindeligt havde været Beethovens lærer og støtte i Beethovens Ludwigs unge år. Så det var familier, der kendte hinanden der fra Bonn-tiden. Og så tog Ferdinand fra Bonn til Wien og fulgte altså Beethoven der. Og der blev han udover elev, praktisk hjælper, sekretær, kopist, Beethoven brugte ham som forhandler over for forlæggere og havde i det hele taget meget, meget stor tillid til Ferdinand Ries, som

hjalp til ved Beethovens uropførsel af 5. og 6. symfoni, og han dirigerede ovenikøbet den første tyske førstegangsopførelse af den 9. symfoni i Aachen i 1825. Den 9. symfoni, den var jo en bestilling og blev uopført i England i London, for det var en bestilling fra Philharmonic Society i 1822. Og der på det tidspunkt, da den blev bestilt, der boede Ferdinand Ries i London og var medlem og direktør i Philharmonic Society, som altså bestilte værk 9. symfoni, det mest berømte Beethoven-værk overhovedet. Så han var sådan lidt mellemmand på, at den 9. symfoni overhovedet kom til verden. Det synes jeg er en sjov historie og placerer Ferdinand Ries på landkortet. Han har også, ud over alt det, han lavede for Ludwig van Beethoven, så komponerede han også en hel del selv. Og der synes jeg, det er tydeligt at høre slægtskabet til Beethoven. Her en sats fra hans symfoni, altså Ferdinand Ries symfoni nummer 7.

Janne Nissunen dirigerede Tapiola Sinfonietta på den her indspilning af Ferdinand Ries symfoni nummer 7, anden sats. Og hvis du kunne lide lyden og den lidt noget beethovenske lyd, der er over symfonien her, ja, så vil jeg anbefale at dykke ned i den serie, som Tapiola Sinfonietta har lavet med at indspille Ferdinand Ries symfoni. Ferdinand Ries, der var Beethoven elev og nær samarbejdspartner. Jeg var lige ved at tilskrive ham æren, noget af æren for, at den 9. symfoni overhovedet kom til verden. Og der er en snært af sandhed i det. Det var Beethoven elever, to stykker, Carl Czerny og Ferdinand Ries. I morgen finder jeg nok på noget andet.

En såkaldt juba, en dans fra en klaverkvintet af Florence Price, amerikansk kvindelig komponist. Ja, nu sagde jeg kvindelig, det skulle jeg ikke have gjort. Damn, Nå, men hvis du er mere nysgerrig på Florence Price, så kan du gå i DR Lyd, hvor der findes en serie med kvindelige komponister, og der er et afsnit om Florence Price, som har en helt særlig plads i amerikansk historie, klassisk musikhistorie. Ganske enkelt. Derfra til Mozart, navn vi alle sammen kender, og Engegaard-kvartetten. Hvad nu det? Hvem er de? Det er en virkelig god norsk strygekvartet, som har indspillet mange af Mozarts strygekvartetter. Og de har lavet et album med de allerførste strygekvartetter, og det er bare så charmerende at høre den musik, som Mozart lavede, da han var 14, og som i det her tilfælde 16 år. Det er hans 6. strygekvartet, som han skriver under et ophold i Milano, 1770'erne, starten der, hvor han har en opera, Lucilla, som han skal have lavet færdig, og overvære opførelsen af. Og så skriver han jo lidt, han har tid om aftenen til at lave nogle andre ting, så sætter han sig ned og skriver strygekvartetter.

Det her, det var anden sats af strygersæt nummer 6 af Mozart, skrevet da han var 16 år. I teenageårene, der opholdt han sig af flere omgange, meget lang tid i Italien, når han skrev de første 7 strygersætter i Italien i nærheden af Milano. For det handlede om at komponere opera i italiensk stil, og de første strygersætter her, som han skrev i Italien, er også mere inspireret af italiensk musik, end de er af Haydns strygekvartetter, som han på et senere tidspunkt mere læner sig op bag Mozart. Her en indspilning med den norske strygekvartet, Ingegaard-kvartetten, som giver et virkelig godt bud på, hvordan de her ungdommelige strygekvartetter skal spilles. Og så til en kanadisk violinist, der hedder James Enes, og han er virkelig god. Og på YouTube kan man finde en video, der hedder Just How Good Is James Enes? The Ultimate Review. Der er altså en stor fanskare derude, og det kan jeg godt forstå. Og så ser han oven i købet sympatisk ud. Det er jo ikke alt, der gør det fra naturens hånd. Det kan jeg konstatere, når jeg ser mig selv i spejlet om morgenen. Men James Enes

0: Pladeklubben på P2.
1: Hvad handler det der med det retfærdige om?
2: Det er ligesom det simpel, smuk musik, der er melodiøst. Man får sådan følelsen af at være i Norge, og det kommunikerer direkte, og der er en anden uskyldighed til stede.
0: Claus Bertelsen og gæster går helt tæt på musikken.
3: Hvis man møder en, der siger, at handler hun ikke kan lide klassisk musik, så hvis man spiller morgenstemningen, så vil man blive påvirket af det, ligesom hvis man hører Boléo eller Beethoven. Nogle af de der ting, der bare er sådan fuldstændig kange.
0: Pladeklubben. Live på P2 i DR Lyd.
4: Den dansker, der var ombord på viruskrydstogtskibet MV Hondius, er ikke syg og udgør ingen risiko. Det slår Styrelsen for Patientsikkerhed fast.

0: efter det i dag kom frem, at vedkommende var på det smitteramte luksusskib indtil for 2 uger siden. Og danskerne er nu i såkaldt selvisolation, fortæller overlæge og sektionsleder ved styrelsen Anne Helbel Jørgensen.
1: Personen opholder sig i eget hjem. Personen har på nuværende tidspunkt ingen symptomer, så personen er ikke syg, men har udelukkende været ombord på et skib, hvor nogle andre er blevet syge.
0: Danskeren forlod ifølge rederiet skibet den 24. april på øen Sankt Helena, altså inden det første tilfælde af hantavirus blev bekræftet for 3 dage siden. I alt er mindst 5 personer på skibet blevet smittet med den potentielt dødelige virus, og 3 af dem er døde. Der kan dog godt komme flere smittede, lød det her til eftermiddag fra Verdenssundhedsorganisationen WHO.
2: Given the incubation period, which can be up to 6 weeks, it's possible that more cases may be reported.
0: Eftersom inkubationstiden er 6 uger, kan der godt komme flere smittede, men WHO anser den offentlige risiko for at være lav, lød det fra generaldirektøren. Og Thea Kølsen Fischer, der er professor i virusinfektioner og epidemier, er enig i, at vi ikke står over for en ny periode med mundbind, afstandskrav og håndsprit som under coronaen.
3: Der er ingen grund til panik. Der er grund til at tænke, at det her inden ret længe går i sig selv. Og dermed tænker jeg, at vi inden for få uger har set det sidste til det her udbrud.
0: Og så vender vi os mod dansk politik. Lars Løkke Rasmussen har den seneste uge holdt en række møder med Mette Frederiksen om at danne en centrum-venstre-regering. Men i dag der dukkede Moderaternes formand overraskende op på Christiansborg til møde med den konservative leder Mona Juul og så Venstres formand Troels Lund Poulsen. Men det skal vi nu ikke lægge noget særligt i, sagde Lars Løkke Rasmussen.
4: Jamen altså formålet, altså jeg mener, vi, det er jo Christiansborg, vi er politikere, vi snakker sammen. Det er vel hele formålet med folkestyret.
0: Ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, kan der dog også være andre ting på spil end ren snak.
5: Lykkes drøm er jo stadigvæk, at man kunne danne den her brede midterregering, hvor Venstre og Konservative også var med. Og det er en lille smule svært at blive klog på, om han helt har opgivet den, eller om den stadigvæk svæver et eller andet sted. Hvis den gør det, så giver det jo god mening for ham både at orientere de 2 partiledere, men jo også at blive ved med at have en fornemmelse af, hvor er de? Er det overhovedet en mulighed, at de kunne gå med ind i en regering, hvor Socialdemokratiet altså også sidder over, hvor Mette Frederiksen var statsminister.
0: Og i dag har Alternativet og De Radikale været til regeringsforhandlinger med kongelig undersøger Mette Frederiksen. Og for 5 minutter siden, ja, der kørte SF ind gennem porten til Marienborg. Vi slutter den her udsendelse på Bornholm, hvor kong Frederik har været på besøg for at markere, at det nu er 80 år siden, at Bornholm endelig blev befriet efter 2. verdenskrig. For først 11 måneder efter resten af landet blev Bornholm fri for fremmede magter. Sovjetunionen erstattede nemlig nazisterne og blev på øen indtil 1946. Kongen skulle under det her besøg blandt andet genindvie en mindesten til ære for de 10 bornholmere, der mistede livet, da øen blev bombet af Sovjet den 7. maj 1945. Og vores reporter Jens Ørberg var med i Rønne og mødte en af dem, der har haft historien helt tæt på.
6: Jeg er nu nede på Lille Torv i Rønne, hvor der er flere hundrede mennesker, som står og venter på, at Hans Majestæt Kong Frederik kommer for at genindvie mindestenen. Og her ved siden af mig, der har jeg dig, Ella Jallov, som er borger i Rønne, og som husker tiden dengang.
7: Ja.
6: Så det er en vigtig dag for dig, det her.
7: Ja, selvfølgelig. Jeg har i mange år været meget fortørnet over, at bombardementet slet ikke har været en sag i Danmark, i undervisning osv. Folk kommer fra Danmark og aner ikke, vi er blevet bombet. Det har jeg været meget fortørnet over. Det her, det fryder mig.
6: Det fryder dig, at der nu er en helt officiel markering.
7: Ja.
6: Fordi du husker det jo selv.
7: Jeg sad jo der med min mor i kælderen. Og der var ikke ret langt jo. Og min far og min bror var væk. Det kan jeg godt huske. Det er ikke alt, jeg kan huske, men fra den gang, det er klart. Og jeg er så glad for, at man laver det her arrangement.
0: Og Ella Jallov var 9 år, da Bornholm blev bombet. Der er sol de fleste steder. I perioder vil der dog være flere skyer på himlen, og i Jylland kan der komme en lokal by. Og i nat får vi mist tørt klart vejr og ned mellem 2 og 7 graders varme. Per Løfald er redaktør på Radioavisen.
8: Dagen og musikken på P2. Carsten Wolf Andersen.
9: Jeg sidder her med endnu en times

musik til dig derude ved højttalerne. Frem til klokken 18, og der kommer et eller flere komponistnavne, du aldrig har hørt før. Prøv en gang at udtale. Revac Lagidze. Jeg kan ikke engang udtale det rigtigt, det er jeg overbevist om. Det kommer vi til senere, men der kommer også nogle danske komponister, som vi alle sammen kan udtale, heldigvis. Starter dog med det franske, med elegant tangentmusik af Rameau.

Et tangentstykke af Jean-Philippe Rameau, her spillet af islandske viking Urd Olafsson. Super lækkert produceret. Hold da op. Jeg kan godt forstå, at hans udgivelser er efterspurgt og populære, viking Urd Olafsson.

Så du ser en Black Mirror. Og det kan godt være, at du så det, men at det var så sindsoprivende spændende, så du ikke lagde mærke til, hvad for noget musik, der blev brugt. Jeg lagde heller ikke mærke til alt musikken, men der var et stykke, som jeg lagde mærke til, og det viste sig at være et stykke af komponisten Niels Frahm. Og det er så senere kommet i flere forskellige udgaver her, en for violin, klaver og en strygkvartet.

Det var Daniel Hope sammen med Jacques Armand på klaver. Daniel Hope, engelsk violinist. Og der var også lidt elektronik og en strygekvartet i baggrunden på den her udgave af Niels Frahms Ambra, som blandt andet blev brugt i første udgave af serien Black Mirror. Så skal vi til Ungarn, og det handler ikke om uoverensstemmelser mellem Orbán og EU. Det handler om noget folklore fra Ungarn, og det er historien om Hajanos, som er en pensioneret husar, som i landsbyens kro

fortæller nogle fantastiske og stærkt overdrevne historier om sine oplevelser og heltegerninger. Og det lyder jo som en historie, man har hørt før. Der findes flere af den slags historier rundt omkring i Europa, hvor man altså får gjort grin med pralhalsen. Og det er jo skønt, fordi så er der jo, altså, når folk tager sådan en historie til sig, så er der jo altså humor og selvironi og den slags ting. Og det er jo skønt at vide, at det er en skattet historie i Ungarn, som er blevet til en opera af den ungarske komponist Zoltán Kodály, og derfra kommer musikken her.

Så var der lige tre akkorder, der i hvert fald signalerede, at nu var den forestilling forbi. Eller det intermezzo, pause var forbi. Intermezzo fra Hariannas suite. Musik, der er skrevet til en opera af ungarske Zoltán Kodály. Og det er, altså Kodály er jo også folkekunstneren i Ungarn, som tog folkemusikkens temaer til sig og fik den ind i koncertsalen. Og vi skal have Georgiens pendant til Zoltán Kodály. Det må være Rivas Lakhidze, som, eller Rezo, blev han kaldt sådan i daglig tale, Rezo Lakhidze, som er den store folkekunstner på de kanter der. Lavede alle musik i alle forskellige boldgader, alle genrer, inklusive på populær musik og filmmusik, men også symfonier og masser af koncertsalsmusik. Og han har altså skrevet et klaverstykke, som er at sætte sig op i en sportsvogn.

0: Pianisten Shorin Tipinatze spillede her en Ronto Toccata af Rezo Lagidze, georgisk komponist, en af de helt store fra det 20. århundrede. Nærmest en folkehelt som komponist. Det kan man ikke rigtig sige blev skæbnen for den danske komponist August Enna. Det var i hvert fald i ganske, ganske kort tid, at hans popularitet var helt enorm. Det var måske kun en 10-15 år i slutningen af 1800-tallet. Så blev han glemt lige så hurtigt, som man slukker for en vandhane.
1: Dagen og musikken på P2. Carsten Wolf Andersen.
0: Vi skal ikke slukke vandhaner her. Vi skal holde den kørende vandhanen, hvor ud strømmer August Ennas violinkoncert.

Katrin Rabus var solist i August Ennas violinkoncert. Og det var Bremen Kammerfilharmoni, radiofilharmonien, der spillede her. Og dansk musik, men altså indspillet af et tysk orkester og produktion. Og sådan var det også på August Ennas tid. Han var ganske populær syd for grænsen. Et stykke kormusik. Standing As I Do Before God af engelske Cecilia McDowell er et nyere stykke, og McDowell har baseret det på en virkelig historie. Den britiske sygeplejerske Edith Cavell arbejdede under 1. verdenskrig i Bruxelles, hvor hun behandlede engelske og franske soldater. Så fik hun smuglet over 200 soldater videre til neutrale områder. Det blev opdaget, og hun blev henrettet for det i 1915.

Standing as I Do Before God af den engelske komponist Cecilia McDowell, baseret på en sygeplejerske Edith Cavells sidste timer, før hun blev henrettet under 1. verdenskrig i 1915 for at have hjulpet en masse engelske og franske soldater i sikkerhed. Og det var Nigel Short, der dirigerede koret Tenebrae, et album fra 2024 med fuldstændig hypnotiserende engelsk musik, masse nykomponerede, nyere ting, der er med. Meget, meget gribende album. Og derfra til den polske pianist Christian Zimmermann. Han er sådan lidt ligesom Obelix, faldt i gryden som barn. Og Obelix fik trylledrik og stærk resten af livet. Christian Zimmermann, han voksede op med øret inde i farens klaver om aftenen, når faren efter arbejde, mest en del til weekender, men også nogle aftener, samledes med venner for at spille kammermusik. Og det gjorde, at Christian Zimmermann fik gode ører og fik lov til at spille med efterhånden. Og så har han sin eget lille ensemble, og de spiller fuldstændig utrolige udgaver af alle de store komponister. Her i det her tilfælde, der er det Brahms klaverkvartet nummer 2.

Den polske pianist Christian Zimmermann med blandt andre Joja Okamoto og Katarina Butnik-Maria Nowak. Og det er, her var den lange, langsomme sats fra Brahms klaverkvartet nummer 2 fra et forrygende album med nummer 2 og nummer 3 af Brahms klaverkvartetter. Så er der kun et lille sidste stykke musik tilbage fra min playliste her til dig denne eftermiddag. Og det er jo nærmest et stykke musik, som ikke behøver nogen nærmere introduktion. En af Bachs mest spillede er fra orkestersuite nummer 3 her i nedspilningen med Freiburg Barokorkester.

0: Elsker du klassisk musik? Tegn et abonnement til DR Symfoniorkestret og få årets store koncertoplevelser i kalenderen. Gå på opdagelse i de spændende koncertserier. Men skynd dig, der er et begrænset antal abonnementer. Læs mere om den nye sæson og tegn abonnement på drkoncerthuset.dk.
1: Selvom mindst 5 personer er blevet smittet med den potentielt dødelige hantavirus, og 3 er døde, så står vi ikke over for en ny pandemi. Det slog Verdens Sundhedsorganisation WHO fast på et pressemøde i dag. Og den vurdering deler Thyre Grove Krause, der er faglig direktør ved Statens Serum Institut herhjemme.
2: Det kan godt være, at vi vil se nogle flere smittetilfælde, men det er et udbrud, som det burde være meget let at inddæmme, fordi at det ikke er et virus, som der smitter særlig godt imellem mennesker, og det bare handler om at påvise de tilfælde, der opstår, og sørge for, at de bliver isoleret.
1: De døde og smittede var alle sammen passagerer på krydstogtskibet Hondius, der sejlede i farvandet vest for Afrika. Og en af dem, der blev evakueret med fly til Sydafrika, hvor hun døde dagen efter hun ankom. Og i dag er der så meldinger om, at en stewardesse på et fly, som kvinden der fløj med, muligvis er smittet. Og hun er nu indlagt med mulige symptomer. Og det bliver interessant at se, om hun også er smittet, siger vores sundhedskorrespondent Peter Geisling.
3: Hun kan også bare have influenza eller corona, men hvis det smitter lettere, end vi tror, så er det ligesom en lidt anden historie. Ikke? Det må de næste dage vise.
1: Og i dag kom det også frem, at en dansker, der var ombord på krydstogtskibet, men som stod af, inden smitten blev bekræftet, nu er i selvisolation derhjemme. Og ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed, så er vedkommende ikke syg og har heller ingen symptomer. De røde partier er tilbage i regeringsforhandlingerne efter en uge, hvor Mette Frederiksen udelukkende har holdt møder med Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne. Forhandlingerne har primært handlet om at danne en centrum-venstre-regering, hvor Enhedslisten og Alternativet er støttepartier. Og da Alternativets leder Franciska Rosenkilde ankom til Marienborg i dag, forventede hun en diskussion om Lars Løkke Rasmussens krav om markante økonomiske reformer.
4: Fra Moderaterne til Enhedslisten og Alternativet, der er selvfølgelig lidt langt på den økonomiske del i forhold til, om man ønsker at de rige skal have mere, eller man ønsker at holde hånden under et stabilt og sammenhængskraftigt Danmark. Og det er nok noget af det, som vi er i gang med at forhandle om.
1: Og derefter var det de radikales tur til at mødes med Mette Frederiksen. Og efter mødet lød det sådan her fra partiets leder Martin Lidegaard.
5: Der er gang i forhandlingerne, og vi er stadig optimistiske og glade, men har ikke så meget mere at sige.
6: Hvorfor tager det så lang tid, det her, Martin Lidegaard?
5: Det tror jeg, du skal spørge nogle andre partier om end os.
1: Og lige nu sidder SF og taler med Mette Frederiksen, og det er ikke meget, der er sluppet ud om indholdet i dag. Men vores politiske korrespondent Christine Kortsen har et bud på, hvad der bliver talt om.
7: Vi ved jo ikke præcis, hvad der har været på dagsordenen, men man kunne jo godt forestille sig, at hun har brug for at afrapportere til de andre partier, som eventuelt skal med i sin centrum-venstre-regering, hvad det er, hun har drøftet med Lars Løkke Rasmussen, hvor det er knasterne er, hvor de andre partier måske bliver nødt til at give sig, hvis man skal have Moderaterne med.
1: Og så skal vi til Grønland. En mand i Nuuk tilbyder angiveligt folk knap 1,3 millioner kroner for at skrive under på, at Grønland skal blive en del af USA. Det fortæller mediet Samitsiak. Og Grønlands regeringschef Jens Frederik Nielsen kalder på Facebook det for både dybt bekymrende og uanstændigt. Og en af dem, der er blevet tilbudt penge, det er taxichauffør Danny Brandt. Det skete, da han kørte med en ældre kunde, der præsenterede sig som Cliff fra Las Vegas.
8: Da han skulle til at stå af, så spurgte han, om jeg har lyst til at få $200,000, og så hiver han papirerne frem, og så kunne jeg se med det samme, at det var, om Grønland har lyst til at være en del af USA.
1: Og Danny Brandt sagde dog nej tak til tilbuddet. Og Cecilie Kallestrup, det er dig, der har talt med taxichaufføren her, og du er med fra Nuuk. Hvad er op og ned i den her historie?
9: Altså, jeg er mildest talt lidt af et mysterie, det her. Jeg sidder faktisk på det hotel, som Danny her, han siger, han kørte manden hen til, for at se, om jeg kan finde ham og få en snak med ham. For vi ved meget lidt med sikkerhed. Siden i går er han blevet mødt af flere i Nuuk. Når jeg taler med politiet, så siger de, at han er blevet anmeldt, netop for at tilbyde folk penge for at skrive under på, at de vil være amerikanere.
1: Og som vi hører, så har Jens Frederik Nielsen jo været ude og kommentere historien. Hvor meget fylder den i Grønland?
9: det er bare spredt sig med lynets hast på sociale medier. Der er nogle få, der skriver også børn om, hvor kan de finde ham henne, så vil de da gerne sætte en underskrift. Men langt de fleste, de er rasende. Det er jo ikke særlig lang tid siden, at Donald Trump han var ude og råbe op om, at han gerne ville købe Grønland, og det betyder bare, at følelserne sidder uden på trøjet. Og netop derfor, så skal man virkelig passe på med den her historie, for der er altså en risiko for, at det her det er en person, der af en eller anden grund bare er interesseret i at skabe splid og ballade her igen.
1: I aften kan der falde lette byer over det indre Jylland, men ellers står den på sol og mest klart vejr, og i nat bliver det koldt. 2-7 grader når vi ned på.
10: Forestil dig det her. Du kommer gående, måske i et stisystem i en dansk forstad af en art. Foran dig er to ting. En tunnel, en af de lange, og en gruppe børnehavebørn. Det her er Forjen. Jeg hedder Benedikte Granvi, og jeg vil spise min gamle hat på, at i mit eksempel her, der går børnene råbe amok i begejstring over lydens muligheder, der pludselig kan udfolde sig i et virvar af ekko og rumklang. Da jeg selv var på Bornholm sidste år, var det faktisk også en overraskende stor fryd at finde præcis det rigtige sted i Ekkodalen, hvor der rent faktisk er ekko. Jeg tror,

tror simpelthen, at vi mennesker har en urbegejstring for ekko, som vi måske glemmer lidt, når vi ikke fokuserer på den. Så det gør jeg i aften i forjen. Vi starter lidt væk fra det lydlige ekko. For et ekko kan jo også bruges til at beskrive, hvad der sker, når noget bærer præg af det, der kom før. Og hvis der er et sted, hvor vi ser det ske, så er det i moden. Nærmest hver dag er der historier i medierne om, hvordan den vestlige verdens forbrug af tøj er stukket helt, helt af. Og egentlig er det jo absurd. Moden er cyklisk. Vi burde vel bare kunne bruge det, der var moderne for et par årtier siden. Eller hvad? Modeekspert og lektor i design og bæredygtighed, Else Skjold, kaster sammen med mig et blik på modeverdens ekkoer. Og hvordan vi mennesker også kan gå og blive ekkoer af hinanden. Det er om et øjeblik. Men så kan du også godt med fordel finde de gode hovedtelefoner frem, fordi så bliver det altså lidt lydnørdet, når vi sammen med Lars Tirsbæk, han er studieleder for designuddannelsen i Kolding, dykker ned i, hvordan musikverdenen blev optaget af at genskabe ekko og rumklang analogt. Det er klokken cirka 6:30. Og i aftens P2-koncert er der også analog ekko på programmet, og også metaforisk ekko. Vi skal høre Concerto Copenhagen i et program med titlen Echoes of Monteverdi. Min kollega Rie Koch er vært på koncerten, og jeg ved fra pålidelig kilde, at hun laver et effent ekko med sin stemme. Og hun kigger forbi for en her klokken cirka 10 minutter i 7. Så velkommen i for en.

0: Når man først begynder at tænke over det, så er det som om, at der er ekko i al musik. Sådan får jeg det i hvert fald af at lytte til den her Lied ohne Worte, en sang uden ord, med ekkoet, der ruller afsted i hænderne på Andras Schiff. Musikken er af Felix Mendelssohn. Else Skjold, lektor på Det Kongelige Akademi i design og bæredygtighed og modeekspert. Tak fordi jeg måtte ringe til dig, Else.
1: Tak fordi du ringede.
0: Er du typen, som gemmer et stykke tøj væk og tænker, du kommer tilbage? Det er ikke din tid lige nu, men du kommer tilbage.
1: Det kan du tro, jeg gør. Jeg tror endda også, jeg har andre menneskers tøj, som er kommet tilbage til mig, som de har haft for måske lang tid siden, som jeg bare tænker, det var vel nok et stykke vidunderligt tøj. Kom du her til mig i min lille samling?
0: Ja, det overrasker mig på en eller anden måde ikke, at du har det sådan. Det er også mit indtryk, at altså, i det hele taget, så vender genstande i moden tilbage, lidt ligesom et ekko, som jo er det tema, vi sender under i aften. Kan du genkende det her fænomen?
1: Ja, det kan du tro, jeg kan. Og ikke mindst fordi, at de her bølger af nye trends og tendenser går efterhånden så stærkt, så de er holdt op med at give mening. Dengang hele modepressen næsten eksploderede, når den nye stil kom fra Paris, det nye skrig. De er for længst borte, og nu er noget nyt for nogen og ikke for andre. Og alting foregår rundt omkring i små smagsfællesskaber. Og der er i høj grad sådan nogle cykluser af gentagelser af mange forskellige ting på mange forskellige måder.
0: Hvad skal der til, før et snit eller en stil eller en særlig buks får et ekko?
1: Ja, altså det er jo, nu sidder vi jo her i et program, hvor der er rigtig meget klassisk musik, og man taler om en klassiker, og det gør man jo også med tøj. Der er nogen, der taler om tidsløst tøj, og det vil sige, det er noget slud og vrøvl, fordi der er altid tid i tøj. Så når man siger, at jeg vil gerne lave noget tidløst mode, så vil det jo svare til, at en kommunist sætter sig ned og siger, nu vil jeg egentlig lave en klassiker, altså et klassisk værk. Og det kan man jo ikke forudsige. Man kan gøre sig ganske meget umage, gøre det allerbedste, man kan. Og så kan det jo med tiden kan vise, om det bliver en klassiker. Fordi en klassiker er jo noget, der er rigtig godt designet. Jeg synes, så noget som trenchcoaten er et rigtig godt eksempel, eller cowboybukser, som jo kan have mange forskellige snit. Men det er jo noget, der er. Det er så godt fundet på og så godt designet, så det bliver ligesom ved med at have interesse.
0: Jeg forstår. Og det her med cowboybukser, synes jeg faktisk er et lidt sjovt eksempel, fordi tillader mig, at jeg holder lidt fast på det her ekko. Hvis man råber i ekodalen, hvad drikker Møller, så er svaret jo ikke Møller. Svaret er øller, øller, øller. Altså en lille bitte ændring i det originale. Er det også det samme med moden? Kan man ikke bare, altså, jeg synes, det kan være svært at tage de her cowboybukser fra for 20 år siden ud, og så sige, jep, det er bare dem.
1: Ja, det er det muligvis for dig. Men man kan jo se, at det er jo ikke fordi, der kommer voldsomt mange nye snit. Det, der måske mere sker, det er, at folk bruger dem forskelligt. Og det er jo det, der med sådan et, men der er jo mange sådan nogle engelske ord, der hedder at style, og det hedder jo sådan set, betyder jo sådan set bare, hvordan tager du det, hvordan bærer du det, hvordan tager du det på, hvad sætter du det sammen med? Ja. Så der er jo folk, der går i kassebukser, der er folk, der går i guldrodsbukser, som vi kan huske det, os der har lidt år på banen. Der er folk, der har, og så har de unge, de har meget, meget store, hvide bukser lige nu, men de bærer dem jo også forskelligt. Ja. Så der er jo mange af de bukser, jeg aldrig nogensinde ville tage på min krop. Men med det sagt, så er det jo ikke sådan, at der kun er et bestemt snit, der er tilladt. Tværtimod, så bliver der mere og mere opmærksomhed på, at det nok er bedre med noget, der har for det første en god pasform, altså simpelthen passer til kroppen, men også noget, der har et snit, man godt kan lide.
0: Jeg vil tro om mig selv, at jeg nu har nået et stadie i livet, hvor jeg vil gå mindre op i, hvad det smarte snit er, og mere op i, hvad jeg synes klæder mig. Men når jeg så siger det, så kan jeg også godt høre, at man bliver jo ikke blind for, hvad det er, alle omkring en har på.
1: Nej, nej, det gør man ikke, fordi vi er jo et meget visuelt dyr, og vi vil, altså det, så, hvor, det vi har på, det er jo også sådan et grundsprog, hvor vi hele tiden i splitsekunder aflæser, hvad er du for en? Passer du sammen med mig? Forstår jeg dig? Forstår jeg, hvad du siger med dit tøj? Mm. Eller er du bare en helt anden? Ikke? Også ved folketingsvalget, hvor der var meget af det her debat med, hvem der havde været på. Men det her med ekko og møller, det er faktisk noget af det, jeg har set på i min egen forskning om garderober, hvor vi jo danner vores smag, når vi er meget unge, og vi søger rundt og spejler os og hopper med på alle mulige og umulige ting. Og når vi så finder det, hvor det her det er bare lige mig, det her det er den stil, som jeg godt kan lide, så laver vi faktisk sådan nogle mere og mere voksne versioner af det, hvor det er samme type materiale eller samme snit eller... Men så gør kroppen jo noget andet, og vi kan jo heller ikke stå og klæde os som 19-årige, når vi er 55. Men vi finder faktisk typisk noget af det, der minder i snit eller materiale om det, vi havde, da vi var unge. Og det kan man se helt konkret, hvis man lægger garderoben ud for sig, så kan man finde sådan nogle rytmer genkendelighed. Hmm. Så det er helt bogstaveligt talt den der form for ekko-effekt.
0: Ja, vi bliver et ekko af os selv.
1: Ja, det gør vi, når vi bliver jo langsomt mere og mere sikre på i virkeligheden, hvem vi er. Det er jo nogle gange kan det være utroligt lykkeligt, at man siger, men jeg behøver ikke løbe efter alt muligt, som der misklæder mig, eller bare fordi, at nogen siger noget på mode, men jeg synes, jeg ikke er pæn i det, så skal jeg jo lade være med at tage det på. Mm. Så det her med også, hvad der er sådan en klassiker, der er det jo høj grad spørgsmål om, hvad der er klassisk for hvem. Mm.
0: Ja, og der tænker jeg, der er vi jo også netop et visuelt og et spejlende dyr, så der søger vi måske også efter at finde en måde, hvor vi kan spejle os i dem, vi er omkring.
1: Ja, det kan du tro, og det, hvis man er lidt sensitiv med at registrere sådan nogle ting, så faktisk lige nu sidder jeg selv, når du interviewer mig, jeg er i Athen på arbejde, og nu går jeg så ud på gaden i Athen. Og det, der lynhurtigt sker, det er, at jeg ser nogle butikker, og jeg tænker, måske er jeg alligevel en lille smule græsk. Og hvis jeg ikke passer på, så kommer jeg til at købe noget, jeg synes ser helt vidunderligt ud til den lidt græske Else. Og det går rigtig godt lige præcis til, jeg kommer over grænselinjen i Kastrup og kommer hjem og tænker, hvad i alverden var det, der skete der? og det sker jo, det tror jeg mange kan genkende, men det sker faktisk også i sådan nogle mikrobevægelser, når vi for eksempel hvis vi finder en ny partner, hvis vi finder et nyt arbejde, eller hvis vi på en eller anden måde kommer i en kreds, hvor vi meget hurtigt registrerer, her sker der et eller andet, der er lige lidt anderledes. Så jeg justerer lige min egen stil en lille bitte smule, sådan så jeg gør mig forståeligt her. Ja. Nogle gør det mere, nogle gør det mindre, men det sker. Jeg er så sensitiv, så jeg har valgt karriere fra, fordi at jeg ikke kunne lide det at være den med det tøj. Men det, og så det er godt, jeg er landet godt. For andre tror jeg, at det sker måske uden de rigtig registrerer det. Ja. Men hvis man begynder at holde øje med det, så gør vi det alle sammen.
0: Ja, det kan jeg sagtens genkende. Bare små ekomennesker, der bare går rundt.
1: Ja, simpelthen. Og vi taler med hinanden, og så skal vi lige dreje dialekten lidt.
0: Ja, ja, ja. Hvor er det spændende, det her blik på det. Tusind tak, Else Skjold, fordi jeg måtte fange dig i Athen. Om du så kommer hjem med lidt mere græsk, end du var, da du kom.
1: Vi får se. Nu skal jeg ud i dag. Jeg passer på. Ja. Det er godt. Tak for snakken.
0: Selv tak.

Ola Jailos Ubicaritas, og jeg siger ikke, at jeg ville kunne gætte, hvor det her er optaget, bare af at lytte på rumklangen. Men når man hører koret fra King's College Chapel, det er dem, der sang her, så hører man altså også, hvor de synger, netop i King's College Chapel. Man hører bygningen i optagelserne, som de laver. Bygningen, det her kapel, det er et langt, højt rum fyldt med hårde overflader af sten og glas. Der er nærmest ingenting til at opsluge lyden, der er træ eller tøj. Så lyden bliver kastet rundt i bygningen som et smukt ekko gennem tid og rum. For sådan har det altid lydt her i Cambridge. Det synes jeg er fascinerende at tænke på. Og mange tænker nok også, at det er sådan en kirke klinger. Det gør jeg også selv, men det gør den faktisk ikke nødvendigvis. I løbet af min forberedelse til programmet her i aften, der faldt jeg over den norske musikproducer Morten Lindberg, som står bag nogle virkelig smukt optagede plader. Han har også en samling Grammy'er til at bevise det. Og han optager gerne i kirker i Norge. Men på hans optagelser kan man sjældent høre den her samme grad af ekko og rumklang, som man kan i King's College-korets optagelser. I stedet så bruger Morten Lindberg rummet til at nærme sig den her helt nære følelse, som man kan få til koncerter. Han siger selv, at man jo som lydtekniker og producer aldrig kan genskabe oplevelsen fra en live-koncert, men at han i stedet for tænker på, at han skal gøre det samme som en god musiker. Han skal fortolke musikken og komponistens intention, og så tilpasse det medie, han har, så godt han nu kan. Det er ret fascinerende, synes jeg. Og det er også fascinerende at tænke på, hvordan man har gjort det, før vi fik de her nærmest uendelige muligheder for at bearbejde musikken digitalt og de gode mikrofoner, vi også har. Så det her, det skal vi dykke ned i, når vi lige har hørt lyden af en næsten ekkoløs kirke. En optagelse fra Lademoen Kirke i Norge. Det er Trondheim Symfoniorkesters barokensemble, der spiller med Sigurd Imsen som solist i en violinkoncert af en ukendt komponist.

0: Trondheim-solisternes barokensemble, solist var Sigurd Imsen i den her violinkoncert i C-mol, af en ikke beskrevet komponist. Vi er trådt lidt ind i et ekkokammer i aften i foyeren. For lidt siden hørte vi om ekko i moden, og hvordan vi mennesker går rundt og bliver til en slags visuelle ekkoer af hinanden, i hvert fald i en eller anden grad. Men nu skal det handle om de ekkoer, vi kan høre, og om de ekkoer, som har formet den musik, vi lytter til. Og derfor har jeg nu ringet til dig, Lars Tirsbæk. Du er studieleder for lyddesigneruddannelsen på Sonic College ved USC Syd i Kolding. Hej, Lars.
1: Halløjsa.
0: Halløjsa. Vi skal snakke om musikproduktion, og jeg tror, jeg skal måske starte med at begrebsafklare for mig selv og for lytterne. Jeg ved, der er noget, der hedder delay i lydproduktion. Er det det samme som ekko?
1: Det er i hvert fald to.
0: Ja, du blev væk, Lars.
1: Måske sige, kan være mange andre ting, og ekko vil være det her lidt korte, distinkte.
0: Lars, jeg stopper dig. Fordi lyden faldt fuldstændig ud, lige da du skulle til at komme med dit gode svar. Kan jeg få dig til at starte på den igen?
1: Ja, altså jeg vil også sige, at der er ret meget på

0: og jeg er lidt i tvivl om, om det er hos mig problemet, eller ved dig, for det lyder sådan lidt suspekt.
1: Okay, ved du hvad, hvis du ligger på, så prøver jeg lige at få vores, vores teknikere til at ringe dig op igen, så kan det være, at vi får en lidt renere linje, eller hvad det er. Det synes jeg nogle gange virker, uden at jeg helt kan forstå, hvorfor.
0: Okay, det er helt fint, for det lyder lidt som om, at der er en af os, der har dårlig forbindelse på en eller anden måde.
1: Alright.
0: Det er godt.
1: Vi prøver igen. Yes, hej du.
0: Hej.

0: Yes. Yes.
1: Super. Ved du hvad, så får du lige spørgsmålet igen. Vi skal snakke om musikproduktion nu, og jeg tror heller lige, at må begrebsafklare, inden vi går rigtig i gang. Fordi jeg ved, der er noget, der hedder delay i lydproduktion. Er det det samme som echo?
2: Altså, os, der arbejder med musikproduktion, vil sige, at det langt hen ad vejen er det samme. Altså, delay er jo sådan set bare en tidsforsinkelse. Mm. Og den kan jo være alt fra helt utrolig kort til meget, meget lang. Og det er jo så blevet brugt på alle mulige forskellige måder i musikproduktion. Og hvis man sådan skal gå over i lidt mere normal retorik på det, så vil mange jo sige, at echo, det er det, vi sådan, når vi ligesom kan høre en altså opfattet gentagelse af lyden, så er det et echo. Ja. Men i musikproduktion snakker vi om det på mange og meget mere forskellige måder, og det er blevet brugt historisk på mange og meget mere forskellige måder.
1: Ja, lad os dykke ned i historien for echo og delay og rumklang og hvad vi ellers kan kalde det. Hvornår begynder det at blive interessant inden for populærmusikken at lege med den her med lyd i tid?
2: Altså man kan sige, at det starter jo sådan set med, at man begynder at kunne optage og gengive musik. Og der har man det her ønske om at skal opnå et naturligt ideal. Man kan sige, at indtil da så var musik noget, man oplevede i en koncertsal eller til en koncert på en eller anden måde. Mm. Og så agerede musikerne ligesom i det rum, de var i. Og så begyndte man at kunne optage musik. Og det man så fandt ud af der, det var, at det lød ikke nødvendigvis naturligt, det her med at optage musik med en mikrofon helt tæt på. Sådan opfatter vi jo ikke musik. Vi har været vant til det, og vi er vant til at afkode lyde og musik i de rum og de kontekster, de ligesom fungerer i. Mm. Og der manglede man simpelthen nogle værktøjer, og det prøvede man så på forskellige måder at opfinde. Altså det starter sådan set med, at man lavede de her, det der hedder et hammernål, altså et elektronisk orgel, fordi at det var meget dyrt at lave de store kirkeorgler. Ja. Og så fandt man ud af, at hey, vi skal have noget klang på det her orgel, fordi det lyder ikke naturligt. Når det er helt tørt, fordi man var vant til at høre orglet i de her store kirkerum. Og så lavede opfinderen af hammernålet, han opfandt simpelthen også det, man kalder en fjederrumklang. Og det var ligesom starten på kunstig rumklang. At man sendte lyd igennem en metalfjeder, og som ligesom lavede den her klanglige lyd. Om den så lyder naturligt, det kan man diskutere, men det var ligesom starten på det her med at kunne tilføje et kunstigt rum til sin lyd, og dermed sætte musikken i en rummelig kontekst igen.
1: Ja, ja, det er en sjov lille rejse. Altså fra, at man kun har musikken i et rum, til at man pludselig kan fjerne den fra det rum, hvor den var, og så skal man prøve at genskabe det rum et andet sted. Hvordan tog de det videre så, de store lydstudier, med at arbejde med rumklang, dengang alting var analogt?
2: Ja, det var nemlig meget analogt, og den måde, man gjorde det på, var også dejlig analog, fordi man havde jo ikke så mange muligheder. Så hvis man skulle optage, lad os sige, en Frank Sinatra-indspilning, med, hvor han står og synger sammen med et symfoniorkester, jamen så placerede man symfoniorkester og Frank Sinatra i en stort koncertsal og optog musikken der. Og så fik man ligesom den her naturlighed ind i sin musikproduktion igen. Men det krævede jo flere ting. Det krævede eksempelvis, at man havde en stor koncertsal, man kunne placere musikerne i. Og det var ikke så nemt, kan man sige, altid, når man ville lave de her ting, så man skulle jo være kreativ og finde på nogle andre veje. Og det starter sådan set med, at der er en producer, der på et tidspunkt i også i sådan omkring 50'erne, siger, jeg har det her rum i mit studie. Det var et badeværelse. Det lyder sådan meget klangligt. Alle de her fliser og hårde overflader, de reflekterer lyden. Så hvad nu, hvis jeg tager en højtaleren forstærker med ud i det lokale, og så en mikrofon, og så spiller lyden ud på badeværelset og optager det igen. Ja. Og den metode blev så til det, man kalder for ekokamre. Ja. Det blev meget brugt, og så lige pludselig så begyndte man, når man lavede studier, at så skulle man nede i kælderen have nogle forskellige ekokamre, der havde forskellige klang, og så designede man

0: ligesom de her rumklangskamre i forskellige former og størrelser, og så kunne man sidde op i sit studie på mixerpulten og sige, nu sender vi vores vokal ned i kammer A, og så får vi det tilbage igen. Og så på den måde kunne vi tilføje en igen kunstig rumklang, men det er jo et rigtigt rum, yeah. Der her er i spillet. Men det var den måde, man gjorde det på. Igen, det krævede plads, yeah. Det krævede noget mulighed for at lave de her ting, men det var den måde, man arbejdede med det på, hvad skal man sige, i starten med de her ting. Yeah. Og i dag efterligner vi jo så lige præcis den her metode på andre måder.
1: Ja, ja, hvor er det sjovt. Det er ægte oplevet rumklang, bare ikke lige det rum, hvor musikken er i.
0: Præcis.
1: Ja. Og hvad så nu? Altså så på et eller andet tidspunkt, så bliver de her vidunderlige håndholdte løsninger til noget, man kan gøre digitalt. Hvornår begynder det at kunne ske?
0: Jamen, vi kommer jo allerede, når vi kommer frem i 80'erne, så begynder vi med mikrochips og de her ting at kunne lave de her digitale rumklange. Og delay-maskiner. Altså, og det, der sker der, det er, så begynder der at blive matematik. Så kan man sige, at jeg har et rum, det er 4x4 meter, og de her flader, de er så og så reflekterende, og så kan vi matematisk beregne et rum. Mm. Og pludselig, så bliver det ikke, hvad skal man sige, mekaniske, fysiske begrænsninger, der definerer, hvad vi kreativt kan med rumlighed og forståelsen af et rum i musikproduktion. Pludselig er det sådan set kun fantasien, der sætter grænser om matematikken. Så pludselig kan man lave super interessante, unaturlige rum og lyddesign, som man vil, på sine musikproduktioner. Mm. Så der åbner sig en helt ny palette af udtryksmuligheder.
1: Yeah.
0: Og hvis man skal tage den videre fra mikrochipsene og 80'erne, hvor man starter med det her, frem til i dag, så bliver det jo så gjort fuldstændig tilgængeligt for alle, fordi at nu er det pludselig noget, vi kan, altså man kan have et musiksoftware på sin mobiltelefon, hvor man kan indspille noget musik, og der har vi delay- og rumklangseffekter som en del af det, fordi vi lige pludselig har, altså hvad skal man sige, computerkraften til, og kan lave alle de her ting i lommen.
1: Ja.
0: Og det kreativt skaber det jo nogle muligheder, som betyder, at vi har et enormt spændende udtryk i dag.
1: Ja. Bare for at se, om vi kan binde en sløjfe, eller om jeg kan binde en sløjfe tilbage til den snak, vi startede udsendelsen med, nemlig at mode altid giver ekko af sig selv. Altså der er ekko af korperbukser, der er ekko af trenchcoat. Arbejder man, altså kan du også se altså op- og nedture for brugen af ekko og de lager rumklang? Altså er det mere moderne og så mindre moderne, og så mere moderne og så mere mindre moderne?
0: Ja, det kan man absolut se, og man kan sige igennem tiden, med forskellige former for moderne musikproduktion, så har det nye jo altid været interessant og har præget forskellige genreperioder. Mm. Fra rockabilly-tingene med slap-effekt og Elvis til Beatles, der flyttede det hele i forhold til, hvordan man arbejder med effekter, over i Pink Floyd, U2 osv. osv. frem til 80'erne, hvor der var digitale rumklange og nye muligheder for at udtrykke sig. Og de perioder var jo i høj grad præget af, at der kom nogle nye muligheder, og det præger den musikproduktion, der blev lavet. Hvis vi ser på det i dag, hvor alle dørene er åbne, du kan gøre næsten lige, hvad du vil, så opfår vi alle mulige meget forskellige udtryk på det. Og også lige præcis det her, hvor vi går tilbage til lige præcis det modsatte. Hvis man eksempelvis lytter til et nummer som Someone Like You med Adele, så er der overraskende lidt rumklang. Var det et nummer, der var lavet i 80'erne, så havde det lyttet radikalt anderledes.
1: Ja, ja.
0: Men der er nærhed, og der er tæthed, og det er faktisk det, man opsøger. Og på det samme med Billie Eilish, som jo også er faktisk kendetegnet ved det her med, at hende og hendes bror laver deres musikproduktioner nærmest i kosteskab i en lejlighed. Det var i hvert fald sådan, det startede. Mm. Og når man hører hendes vokalproduktioner, så føles det faktisk som om, man sidder inde i kosteskabet sammen med hende. Mm. Altså man får den her ultranærhed.
1: Yeah.
0: Og det er jo i sig selv også en effekt, men det er jo også lidt en modvirkning mod, hvis man skal sige, 80'erne og 90'ernes voldsomme brug af effekter.
1: Yeah.
0: Så er det her lidt en modreaktion på det, at vi nu skal skabe noget nærhed.
1: Yeah.
0: Men det giver også kreative muligheder, fordi vi får også de her kontraster, så vi kan vælge og vælge fra. Mm. Og det gør det jo kunstnerisk og kreativt enormt interessant, fordi man kan have et vers, der gør det ene, og et omkvæd, der gør det andet, og pludselig så får vi de her meget mere eksperimenterende udtryk, ja. Som virkelig tegner, hvad skal man sige, moderne musikproduktion.
1: Det er spændende. Tusind tak for at tage os igennem altså fra de fysiske ekkokamre og til, at man bare lige kan trykke et ekko frem i sin mobiltelefon. Tusind tak, Lars Tirsbæk. Du har foreslået, at vi skal høre Elvis. En Elvis-nummer, som hedder That's All Right.

0: Hvorfor lige den?
1: Fordi at det var måske starten på Echo. Det er i hvert fald et rigtig godt eksempel på, at der bliver brugt det her slap echo på Elvis' vokal. Og det var lige præcis et godt eksempel på en sound, der kendetegnede en hel genre i det her rockabilly-univers, som Elvis var en del af. Og det blev gjort muligt af, at man kunne lave de her forskellige echos og delays.
0: Mm. Og så må man se for sig alle de her fysiske løsninger, som har fået lyden frem. Tusind tak, Lars.
1: Selv tak, og tak fordi I sætter fokus på emnet.

0: Første sats fra en violinkoncert af Vivaldi, som simpelthen hedder Per Ecco in Lontano. Det var Concerto Köln, der spillede. Rie Koch, velkommen i Ekkokammeret.
1: Ekkokammeret.
0: Amager.
1: Yes, tak.
0: Rie, er du fan af Ekko?
1: Jeg har altid været glad for Ekko.
0: Ja.
1: Ja, lige siden jeg var barn og har stået i det midtjyske ved en meget stille, spejlblank sø og kastet ud over, hvad drikker møller, hylder. Ja, og jeg havde faktisk en nabo i øvrigt, da jeg var barn, som var købmand, og, ja, og i øvrigt drak øller og hed møller.
0: Det er lejt!
1: Så det, sådan, det hele stemte jo i mit verdensbillede.
0: I dit barnesind, perfekt muld for at opdyrke en fascination af Ekko.
1: Ja.
0: Jeg har først som voksen altså oplevet Ekkodalen i Bornholm. Jeg har slet ikke vokset op med Ekko.
1: Nej.
0: Det fortryder jeg nu.
1: Og jeg har fundet ud af, siden I inviterede mig,
0: ja,
1: at det her med Ekko, det er jo fascinerende, fordi man har hele tiden, tror jeg, en drøm om, når man kaster det ud, at det kommer igen. Men kan vide, hvad der kommer igen.
0: Ja.
1: Ja, det er jo lidt spændende.
0: Ja, ja, det er jo ikke møller, der kommer tilbage.
1: Nej, ikke. Det er jo øllerne.
0: Er det noget med, at du også selv har leget lidt med at lave et ekko på din egen tale?
1: Nå ja, ja. Altså det synes jeg jo som radiovært, at så kan det være sjovt at lege med, om man selv kan lave de her lydeffekter, ikke der? Altså,
0: det er meget godt, det der.
1: Ja, jeg kan godt komme i træning til det igen.
0: Ja, ja. Tidligere så hørte vi jo fra underviser på lyddesigneruddannelsen, som fortalte lidt om alle de sådan meget manuelle, analoge måder, man lavede ekko og delay på, før det hele blev meget digitalt.
1: Jamen, der kunne jeg have fået et lille job op. Det er jeg sikkert ikke på.
0: Rie, hvad er det for en koncert, vi skal høre i aften?
1: Det er en koncert, hvor i der også indgår ekko.
0: Gudske tak og lov.
1: Pyha, jeres tema holder.
0: Ja.
1: For dengang i Italien, i slutningen af renæssancen og i løbet af renæssancen, man havde jo den store Markuskirke i Venedig. Mm-hmm. Man dyrkede arkitektur, hvor der var forskellige kapeller og kupler og muligheder for at stille musikerne op og for at lydligt at gøre opmærksom på det her fantastiske rum. Mm. Og det gjorde man blandt andet ved at lave musik, der foregik i ekkoer. Så det blev sådan en gimmick,
0: ja,
1: der i løbet af renæssancen, at man havde sådan et sådan noget ekkosonater.
0: Fantastisk.
1: Ja, ja, men det er jo det, jeg synes, der mange gange er sjovt ved arkitektur og musik i vores historie, som spiller sammen. Og det er både musikken og arkitekturen er noget, som rumligt tager vores opmærksomhed. Jeg synes, det spiller enormt godt sammen.
0: Ja.
1: Jeg kunne godt tænke mig at lave nogle programmer, der handlede meget om arkitektur og musik i øvrigt.
0: Det er da en meget god idé.
1: Ja, det tror jeg lige, jeg vil arbejde videre på.
0: Ja, det kan du gøre. Jeg er simpelthen nødt til at tilstå, at alt, hvad du har sagt, Rie, har jeg hørt med ekko. Når man først vender sig til det, så er det meget svært at holde op igen.
1: At holde op igen, ja. Igen,
0: ja. Ja. Du har foreslået, at vi skal høre Mozarts Sinfonia Concertante.
1: Hvorfor? Ja, det er jo fordi, jeg rapplede lidt videre i mit hoved over det her med ekko-fornemmelsen. Jeg tror, mennesket måske i virkeligheden både godt kan lide altså det her med, at man gentager noget. Det er sådan noget med, hvad hjernen forventer. Og vi har jo gjort det i alt musik, gentaget ting. Og så er ekkoet bare som ekkovirkning ikke så sjovt. Måske står man der, når man giver det der kalder ud over søen, så forventer man måske, der kommer noget andet igen, som jeg sagde.
0: Mm.
1: Altså, det kunne være spændende.
0: Ja.
1: Og det har vi jo dyrket i musikken, ikke?
0: Ja.
1: Vi har dyrket det her med at få ting igen i en fuga, forskellige, der sætter ind med det samme. Mozarts Sinfonia Concertante, den er så sød, fordi der sætter, i tredje satsen, der sætter violinen frisk og frejdig ind, som den meget, meget dygtige med temaet, og har kastet det afsted, og så er det jo bratschens tur. Og det er bare så sødt, fordi det lyder jo bare ikke ligesom violinen. Men det lyder også dejligt.
0: Et lille bratsch-ekko.
1: Det er nemlig et bratsch-ekko på sin helt egen facon.
0: Tak for at tage det med, Rie Koch.
1: Det var så lidt.
0: Og

Augustin Dumay og Veronica Hagen var solister her i Mozarts Sinfonia Concertante i S-dur. Det var tredje sats, og de spillede med Camerata Salzburg. Et nuttet lille bratsch-ekko, som min kollega Rie Koch havde taget med til os. Det er også hende, der præsenterer aftenens ekko-rige P2-koncert med Concerto Copenhagen. Nu har jeg fundet et længere og nyere orkesterværk frem, fordi når jeg kigger over den musik, jeg har spillet, så har det været til den ældre side. Man kan godt fornemme, at man har været fascineret af ekko i barokken. Det forstår man godt med de steder, hvor musikken er blevet opført tit. Men der er ekko flere steder, blandt andet på marken. I hvert fald i tredje sats af Hector Berlioz's store værk, Symphonie Fantastique. Tredje sats hedder Scène au champ, scene på marken. Det er det her, hvor vi sænker skuldrene og kan drømme lidt. Og der starter vi altså på landet en sommeraften, og så med to hyrder, der kalder til hinanden, der på en eller anden måde er ekkoer af hinanden. Ekkoer gestaltet her er simpelthen ikke sikker på, om det er oboer eller engelskhorn. Men smukt er det i hvert fald. De kalder, og så forløber satsen, og så vender de tilbage med et nuttet ekko til allersidst igen.

Whisky, krydret tomatsovs og cigaretrøg. Temaet fra The Godfather forlader de mørke stuer og tager dig ud på en stor bred sandstrand, hvor salt og frisk luft fanger næseborene i harpenist Shelley Bergens The In Between.

hvide liljer, iris og en let duft af rosenvand og røgelse. Vivaldis første sats fra Salve Regina i F-dur. Johansens A Sparrow Alighted Upon Our Shoulder. Ja, det kunne faktisk være duften af skovbund på en sti, der snor sig gennem en tæt skov. Og derinde et sted, der åbner verden sig, når cellisten Clarice Jensen, der har spillet med alt fra Johansson til Taylor Swift, beviser, hvad hun kan. Her hendes En Holiday Clothing Out of the Great Darkness, Part 1.

Duftene fordufter i takt med, musikken trækker sig sammen. Richard Reed Perry, duet for hjerte og åndedrag, tager dig mod midnat i aften, hvor jeg og Mina Gros har lagt duftspor ud til dig i natten. Du kan jo dufte lidt videre på egen hånd, indtil vi mødes igen. Tak for i aften.

0: Irans øverste militære ledelse anklager USA for at have brudt våbenhvilen mellem de to lande ved at angribe et iransk olietankskib på vej mod Hormuzstrædet. Det skriver nyhedsbureauet Reuters og det engelske medie BBC. Militæret oplyser samtidig, at Iran vil reagere kraftigt og uden den mindste tøven på et hvert angreb. Og meldingen kommer efter, at iranske statsmedier har meldt om eksplosioner i Hormuzstrædet. USA beskylder samtidig Iran for at have angrebet amerikansk militær i Hormuzstrædet. Det skriver det amerikanske militærs centralkommando, CENTCOM, på det sociale medie X for kort tid siden. Amerikanske styrker afværgede uprovokerede iranske angreb og svarede igen med selvforsvarsangreb, da den amerikanske flådes missilfartøjer passerede Hormuzstrædet på vej mod Omanbugten den 7. maj, skriver CENTCOM. Og ifølge CENTCOM angreb Iran flere amerikanske fartøjer med blandt andet missiler og droner, og USA svarede igen. Og du kan følge udviklingen på dr.dk. Forhandlingerne om en ny regering har nu officielt slået rekorden som den længste i moderne politisk historie. 45 dage har de stået på, og det er ikke mere end times tid siden Enhedslisten forlod et 3 timer langt møde på Marienborg med den kongelige undersøger Mette Frederiksen. Og den politiske ordfører for partiet, Helle Pelle Dragsted, bevarer optimismen trods de rekordlange drøftelser.
1: Jamen, vi prøver jo at komme videre og komme længere, og jeg synes, der er skub i tingene, så vi går optimistiske herfra.
0: En af de store knaster i de pågående forhandlinger er at få Enhedslisten og Moderaterne til at kunne mødes om en række kompromiser. Pelle Dragsted siger, at Enhedslisten gør alt, hvad de kan for at få kabalen til at gå op, og han håber, at Moderaternes leder Lars Løkke Rasmussen gør det samme.
1: Det håber jeg også, Lars Løkke gør. Ellers så har han jo et andet alternativ, og det er jo at gå over til Morten Messerschmidt og prøve at tale med ham om, at han kan gøre Lars Løkke til statsminister. Så vil det jo være nogle andre krav, han bliver mødt med.
0: Lars Løkke Rasmussen var torsdag ikke til møde med Mette Frederiksen. I stedet mødtes han med Venstre og Konservative. Men det skal man ikke ligge noget i, siger Løkke.
2: Jamen altså formålet, altså jeg mener, vi, det er jo Christiansborg, vi er politikere, vi snakker sammen. Det er vel hele formålet med folkestyret.
0: Og der er lige nu ingen, der for alvor tager gætte på, hvornår vi egentlig får en ny regering. 6 personer har søgt om tilladelse til at skyde ulve i et ulvepladet område ved Oksbøl, det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, det skriver Politikken. Private ejere med jagttegn kan få tilladelse til at skyde ulve, der befinder sig på private arealer i det område ved Oksbøl, hvor der allerede er givet en reguleringstilladelse. På den måde kom vi frem til vejrudsigten, der siger, at det i nat bliver tørt og mest klart vejr. I Jylland dog stedvis mere skyde. Temperaturen ned mellem 2 og 7 graders varme lokalt omkring frysepunktet.
3: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: USA's præsident Trump siger til det amerikanske medie ABC, at våbenhvilen mellem Iran og USA holder. Udmeldingen kommer efter, at Irans øverste militære ledelse ellers har anklaget USA for at have brudt våbenhvilen mellem de to lande ved at angribe et iransk olietankskib på vej mod Hormuzstrædet. Militæret oplyser samtidig, at Iran vil reagere kraftigt og uden den mindste tøven på et hvert angreb. USA's centralkommando skriver til gengæld på X, at det var Iran, der angreb det amerikanske militær i Hormuzstrædet. Amerikanske styrker afværgede uprovokerede iranske angreb og svarede igen med selvforsvarsangreb, da den amerikanske flådes missilfartøjer passerede Hormuzstrædet, skriver CENTCOM. Og Donald Trump skriver om hændelsen på Truth Social, at de tre destroyer led ingen skade, men de iranske angribere blev påført store tab. De blev fuldstændig ødelagt sammen med adskillige mindre både. Og du kan følge udviklingen på DR.dk. Det krydstogtskib, der er ramt af den potentielt dødelige Hantavirus, er i øjeblikket på vej mod den kanariske ø Tenerife, hvor det forventes at ligge til i weekenden. Passagerer, der har udviklet symptomer, er allerede blevet evakueret fra skibet, og ifølge rederiet har ingen af de tilbageværende passagerer symptomer. Alligevel er de lokale bekymrede, siger vores reporter på Tenerife, Karoline Engelund.
1: Folk, som jeg har talt med her i området, er ikke synderligt begejstrede for, at skibet har kurs mod Granadilla og byen her i weekenden. Man er selvfølgelig bevidste om, at de mennesker, der er ombord på skibet, har brug for hjælp og brug for at komme af, men man er noget skeptiske over for den her plan og frygter, at der kan gå noget galt ved, at de her passagerer går i land lige her.
0: Men Thea Kølsen Fischer, der er professor i virusinfektioner og epidemier, mener ikke, der er noget at frygte for hverken dem på Tenerife eller alle os andre.
2: Der er ingen grund til panik. Der er grund til at tænke, at det her inden ret længe går i sig selv. Og dermed tænker jeg, at vi inden for få uger har set det sidste til det her udbrud.
0: Og fra Tenerife vil patienterne blive fløjet videre til deres hjemlande.

0: Det første tunnelelement på Femernbyggeriet er nu kommet på plads. Det er 217 meter langt og vejer 73.500 ton, og selve nedsætningsprocessen tog det også 14 timer. Men så blev det også placeret præcis som det skulle. Nu mangler så 88 andre elementer, der efter planen vil blive placeret i løbet af de kommende 3 år. Og Femernbælt-forbindelsen bliver 18 km lang, og til sammenligning, ja, der er Øresundsforbindelsen mellem Danmark og Sverige knap 16 km lang. I nat tør det mest klart vejr, og i Jylland dog stedvis mere skyde. Temperaturen er ned mellem 2 og 7 graders varme, lokalt dog omkring frysepunktet. Vinden bliver svag til skiftende.
1: Klassisk mix på P2.
2: Ja, og allerførst lidt musik af Stravinsky. Men måske ikke Stravinsky sådan, som du kender ham, hvis du altså overhovedet kender ham.

Ja, men han er god at kende, den russiske komponist Igor Stravinsky, der opholdt sig en del i Paris og flyttede til Los Angeles i forbindelse med 2. verdenskrig. BBC's skotske symfoniorkester spillede her fra Stravinskys koncert i D-dur. Og du har tunet ind, som man siger, på Klassisk Mix i dag med mig, Max Fage Petersen. Jeg har mere guf fra det 20. århundrede, når vi skal høre Hindemith, musik af Hindemith, senere i denne time. Nu tager vi først endnu en russer. Boris Gilpur spiller her. Musik af Rachmaninoff.

Ja, må du kunne gætte, hvem det var, vi hørte musik af her. Det er ikke altid nemt, selv for eksperter, skulle jeg hilse at sige. Det var musik her af den danske komponist Jakob Gade, en canzonetta. Niklas Valentin var solist med et orkester fra Sydvestfalen i Tyskland. Og der bliver vi nu. Her er det musik af Richard Wagner.

Det var Jonas Kaufmann her sammen med Berlins opera og orkester og en arie fra Wagners opera Valkyrien. Ein Schwert verhismider Vater. Min far lovede mig et svær. Det er karakteren Sigmund, der synger. Han er søn af guden Wotan og selv halv gud og halv menneske. Sådan er der måske nogen, der også opfatter den franske musiker Jean Rondeau. Han spiller nemlig godt på sit cembalo, og her er det et stykke af Rameau.

0: Fra Rameaus Cembalos suite i D-dur fik vi her en sats om de enfoldige. Og albummet hedder Vertigo. Det betyder højdeskræk.
1: P2 med Max Fage Petersen.

Musik her fra filmen Enhjørningens Hemmelighed, en Tintin-film, som John Williams har skrevet musik til. Og vi fik musikken her med DR Symfoniorkestret og under ledelse af Christian Schumann. Nu skal du forestille dig døden, der møder en ung pige. Og hun siger selvfølgelig til døden, at den skal gå sin vej. Døden svarer roligt, at han ikke er hendes fjende, men bare vil give hende hvile. Kan du fornemme gyset der? Det kunne Schubert også. Han har skrevet et stykke musik om det her møde. Døden og pigen.

Doric-kvartetten spillede her ansats fra Schuberts strygekvartet nummer 14 i D-mol, den der også bliver kaldt Døden og Pigen. Musik fra 1824. Og så er det, at jeg nu hiver Hindemith op af hatten som en anden kanin. Han var en del af bevægelsen Ny Saglighed. En tysk bevægelse, der dyrkede et køligt, satirisk og skarpt blik på samfundet. Det er ikke sikkert, at du fornemmer det med det samme her i anden del af hans obosonate. Men når vi kommer lidt ind i den, sådan cirka 2,5 minutter, så tror jeg, at du kan fornemme en ny friskhed i udtrykket.

Det var far og søn, Leonid og Alexei Ogrinchuk, der spillede her, ansat af Paul Hindemiths obosonate. Fra et album, der hedder A 20th Century Recital. Vi spoler tiden tilbage nu til 1811, og så skal vi høre, hvordan Athen styrter i ruiner, forsaget her af selveste Beethoven.

Ja, så fik vi jævnet Athen med jorden her i et stykke af Beethoven, en tyrkisk march. Spillet af orkestret Anima Aeterna og dirigeret af Jos van Immerseel. Lad os få lidt olie på vandene nu med musik af Tchaikovsky.

0: En minuet var det fra Tchaikovskis orkestersuite nummer 4, Stuttgarts Radiosymfoniorkester, spillede.
1: Skoleåret lakker sig småt mod enden, også for den første årgang, der har været med i det, der hedder juniormesterlærer. 2551 elever i 8. og 9. klasse går over hele landet kun i skole 3 dage om ugen. De 2 andre er de i praktik. For eksempel som tømrer, som Axel Krab Hemfeldt fra Tarm.
2: Det er mega fedt. Få lov til en masse og prøve noget nyt, end bare sidde ved skolebænken hele tiden.
1: Det er Dansk Industri, der har spurgt samtlige af landets kommuner, hvor mange elever, der prøver kræfter med murerske, skruetrækker og frisørsaks i stedet for skolebøgerne. Og for Sofie Regnemager fra Sønderborg har tiden i juniormesterlærer gjort en verden til forskel.
3: Fordi at jeg nemlig har lyst til at komme i skole nu, og jeg har motivation til at tænke, ved du hvad, når jeg er færdig med eksamen, så skal jeg bare ud og arbejde. Altså, det er en rigtig god løsning for unge, som har det svært, og unge, som virkelig er nede på bunden og skolesræt.
1: Elever i juniormesterlærer kan udelukkende vælge en erhvervsuddannelse efter folkeskolen. 45 dage har forhandlingerne om ny regering stået på, og dermed er de nu officielt de længste i moderne politisk historie. De seneste forhandlinger på Marienborg var set i aftes mellem Enhedslisten og Mette Frederiksen. Og politisk ordfører for Enhedslisten, Pelle Dragsted, ja, han har bevaret optimismen trods de rekordlange drøftelser.
4: Jamen, vi prøver jo at komme videre og komme længere, og jeg synes, der er skub i tingene, så vi går optimistiske herfra.
1: En af de store knaster i de pågående forhandlingerne, det er at få Enhedslisten og Moderaterne til at kunne mødes om en række kompromiser. Pelle Dragsted siger, at Enhedslisten gør alt, hvad de kan, og han krydser fingre for, at det samme gælder for Moderaternes leder.
4: Det håber jeg også, Lars Løkke gør. Ellers så har han jo et andet alternativ, og det er jo at gå over til Morten Messerschmidt og prøve at tale med ham om, at han kan gøre Lars Løkke til statsminister. Så vil det jo være nogle andre krav, han bliver mødt med.
1: Og Lars Løkke Rasmussen var torsdag ikke til møde med Mette Frederiksen. I stedet mødtes han med Venstre og Konservative. Men det skal man ikke lægge noget i, siger Løkke.
5: Jamen altså formålet, altså jeg mener, vi, det er jo Christiansborg, vi er politikere, vi snakker sammen. Det er vel hele formålet med folkestyret.
1: Og der er lige nu ingen, der for alvor tager gætte på, hvornår vi får en ny regering. USA's præsident Trump siger til det amerikanske medie ABC, at våbenhvilen mellem Iran og USA holder. Udmeldingen kommer efter, at Irans øverste militære ledelse ellers har anklaget USA for at have brudt våbenhvilen mellem de 2 lande ved at angribe et iransk olietankskib på vej mod Hormuzstrædet. USA's centralkommando skriver på X, at det var Iran, der angreb det amerikanske militær i Hormuzstrædet, og du kan følge udviklingen helt tæt på dr.dk. I nat tørt og mest klart vejr. I Jylland dog stedvis mere skyde. Temperaturerne kommer ned mellem 2 og 7 graders varme, lokalt helt ned omkring frysepunkt.